0: personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Mamasică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: Da, bună dimineața și la muncă, într-adevăr, un îndemn extrem, extrem de util. Mai ales că este o zi de marți, am scăpat de ziua de luni, deci putem deja să ne gândim la weekend, muncind, sigur că da, și rupând cu eficiența noastră proverbială.
2: Da.
3: Bine v-am regăsit, oameni sigur. Buni, o nouă ediție de 7 dimineața debutează, suntem la 15 septembrie. Uite că nici nu ne-am dat seama, pac, pac, au mai trecut două săptămâni în septembrie.
2: Da,
3: pac,
2: bă,
3: pac, așa, scurt.
2: Incredibil, am ajuns la jumătatea da. Lunii, da.
3: Și evident că o să treacă timpul destul de repede, preocupați fiind de tot felul de lucruri din viața noastră, mai mult sau mai puțin importante. Până una alta, însă, noi avem 3 ore de petrecut împreună aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro, în formulă completă, cu alte cuvinte, Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, supereroi de la 7, vă salută și vă invită să rămâneți alături de 7 dimineața pentru următoarele 3 ore. 15 septembrie. Am zis foarte
2: a,
3: bine.
2: Așa,
3: băi, mie mi-a plăcut la 15 septembrie. Băi, să știi că în ciuda faptului că sunt sud-americane așa, bă, ai senzația că băi, ăștia sunt mai boemi așa și nu, mai sunt foarte organizați. Bă, sunt foarte organizați. Au zis, bă, când facem revoluția? La 15 septembrie, bă, gata, când încep școlile. Gata, șefule, începem atunci.
2: Și-au luat ghiozdănelele și-au făcut revoluție.
3: Și-au făcut revoluție și și-au câștigat independența. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua. Toate a, în același
2: așa.
3: Timp.
2: Bun.
3: Da, treaba, au zis, băi, nenică, nu ne mai complicăm. La 1821 și-au câștigat independența. Au zis, bă, gata. Și ce facem? Ziua națională a tuturor acestor state. Gata, băi, nene, știm o socoteală. Da? Deci toată America Centrală acolo ne-am scos.
2: Da.
3: Zi națională. Îți dai seama că nu se întâmplă nimic acum. Trabajo si sambano, trabajo si sambano.
2: Mamă, ce e acolo. Da, da, da, da, da, da. E o sărbătoare așa transfrontalieră.
3: Da, băi, nenică. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua.
2: A, treabă bună, treabă bună. A. Și acolo au și cu ce se petreacă așa, din câte am înțeles eu. Au producție.
3: Tot ce le trebuie. Tot astăzi este și ziua de mâncat dublu cheeseburger.
2: Uh-huh.
3: Da, sigur că da. Cine poate, poate. Cine nu, doar se gândește. Mănâncă un dublu cheeseburger vegan cu brânză de tofu.
2: De ce vegan?
3: Păi dacă îți poți permite, dacă nu îți poți permite să
2: mănânci... de la cu carne de vită, da, dacă nu îți permiți de la vegan, într-adevăr. Da.
3: Nu e vorba de costuri, e vorba dacă sănătatea îți permite să mănânci un dublu cheeseburger, că s-ar putea...
2: E destul de consistent.
3: Da,
2: așa.
3: Te uiți la numărul de calorii și zici, aoleu, mamă.
2: Da.
3: Da? Deci eu consum caloriile astea într-o săptămână. Da, tot astăzi este și ziua internațională a punctului.
2: Ce de punct?
3: Punctul. Punctul are o zi a lui, mă.
2: Mai dă-l încolo de punct.
3: Da. Da, e foarte important punctul.
2: Bă, da? Este. Da? Este, da, da.
3: Inclusiv în exprimare, da, există expresii cu am pus punct, am pus să punem punct. Punctul pe I. I.
2: Da, l-am pus pe U.
3: Da, l-am pus la punct.
2: Da.
3: Da. Și cu asta basta. Asta cu pusul la punct, eu cred că vine totuși
2: să te pună la punct. Da. Păi da, mă, când s-a terminat cum ar veni. Și când ai pus punctul, s-a terminat propoziția.
3: Da, deci, sau vine din mecanic auto. Bă, nene, a sărit de la punct. Adică l-am pus la punct. Cu alte cuvinte, când i-am făcut distribuția, l-am pus la punct și cu asta basta. Adică era sărit de la punct, n-a că mi-a înduit și o supapă. Da, și l-am
2: că
3: pus
2: de
3: la...
2: De ziua punctului urăm la mulți ani lui Nicușor Dan, ne scrie aici pe WhatsApp Ștefan, da.
3: Da. A punctului, nu a mucului.
2: A punctului.
3: Da. Așa, tot astăzi este ziua, fă o pălărie sau măcar croșetează un fes.
2: N-ar fi interesant.
3: Da, dacă nu ești în stare să faci o pălărie, că totuși pălărie...
2: E mai greu cu cozorocul acolo, știi?
3: Băi, tu ai observat că nu prea mai există pălărieri?
2: Nu mai. E complicat.
3: Vrei
2: și
3: să-ți
2: cred
3: cumperi...
2: că sunt la mare căutare, da, așa, prin alte părți ale
3: lumii. Vrei să-ți cumperi o pălărie? Păi, na.
2: Ce te faci?
3: E greu. Adică...
2: Îți zic eu, ei de la chinez, nu-i nimic, că fac ei, industrial.
3: Probabil, da. Probabil că așa. Că mă gândeam așa și la Neamitică. Neamitică, știi că Neamitică?
2: Și le ia de pe Temu, mă, lasă.
3: Neamitică avea expresia că îl doare la pălărie.
2: Da.
3: Ei, dacă n-ai pălărie, la ce te mai doare? Așa.
2: Exact.
3: Da, dar există și o nuanțare foarte importantă. Deci nu numai că este ziua fă o pălărie sau măcar croșetează un fes. Asta cu croșetatul fesului mai merge. Adică mai înveți, mai găsești. Cred că mai găsești pe YouTube tutoriale din astea să croșetezi un fes. Acum, dacă vrei să-i pui și ciucure, bine, dacă nu, nu.
2: Da, măi, și asta, da. Și ăla e complicat de
3: pe. Exact, pe și dacă nu ți iese, poți să spui că ai croșetat un fâs. Nu fâs. Dar astăzi, asta vreau să nuanțez, este ziua pălăriei de fetru.
2: Da, da.
3: Nobles oblige.
2: Ți-am zis, de ce e complicat? Nu, greu cu pălărie din zilele noastre.
3: E, o să acum, sigur că să fac industrial și pălărie nu prea mai există, dar eu cred că moda pălăriilor va reveni la un moment dat, adică anilor 30, așa.
2: S-ar putea, mai revenise.
3: Cu parpalace din alea lungi.
2: Acum niște ani știi că se purtau din nou pălărioare de alea așa de...
3: Da.
2: D-alea de jazzman, așa.
3: Parpalați în alea lungi cu pălărie. Vorbești, da. Băneni. Astăzi este și ziua de mâncat linguinii. Ai mâncat linguinii?
2: Da.
3: Și cum
2: depinde, sunt? Că poți să mănânci. Depinde de cum le faci. Că sunt niște paste.
3: Linguinii sunt niște paste, dar sunt...
2: Niște paste, sunt, le faci cum vrei tu.
3: Deci nu sunt din alea umplute cu carne.
2: Nu. Sunt niște tăiței mai lați, așa.
3: E mai lați.
2: Da.
3: Astăzi este
2: sau
3: și...
2: Niște, ori niște tăiței mai lați, ori niște spaghete un pic mai late, mai turtite, care n-au secțiunea chiar rotundă.
3: Aha,
2: știi, sunt
3: aha. Am înțeles.
2: Mai grosuțe.
3: Macaroane, mă.
2: Da. Exact.
3: Așa, tot astăzi este și ziua Greenpeace. Foarte frumos. Le spunem la mulți ani. Și este și ziua... Ce glumă bună. Astăzi este ziua internațională a democrației.
2: Da.
3: Da, foarte frumos. Da, bravo. Suntem... întru totul de acord. Ce ar mai fi de spus legat de ziua asta de 15 septembrie? Un singur lucru. Dacă mă întorc în timp, 1981, John Bull. Știi cine este John Bull?
2: Ia să vedem.
3: John Bull nu este o persoană, ci este o locomotivă. Și în 1981 devenea cea mai veche locomotivă operabilă, locomotivă cu aburi, fabricată de britanici și operată undeva în New Jersey. SUA a devenit locomotiva a devenit cea mai veche și încă operabilă locomotivă din lume. 15 septembrie 1831 a fost folosită prima dată. Iar muzeul Smithsonian a operat, a pornit-o pe 15 septembrie 1981. Și a mers, m-a funcționat. Da? A funcționat. I-a dat o cheie și a pornit. Asta a fost.
2: La prima cheie?
3: La, nu știu la câta cheie o fi fost, dar bă, cert e că a pornit. Mare, mare șmecherie. Spune-mi tu dacă mai știi ceva de ziua asta de 15 septembrie.
2: Păi mai e treaba în felul următor. Pe 15 septembrie 2018 NASA lansează misiunea ISAT-2 ca parte a sistemului de observare a Pământului, prin care se dorește monitorizarea stratului de gheață, topografiei terenului, caracteristicilor vegetației și a norilor. Satelitul are la bord un singur instrument denumit ATLAS, Advanced Topographic Laser Altimeter System. Cu ajutorul lui de pe orbită, de la o distanță de aproximativ 500 de kilometri, ISAT-2 măsoară timpul în care fotonii emiși de cele 6 lasere din dotare parcurg distanța dintre ei și Pământ, practic, determinând cu ajutorul softurilor dedicate elevația din zonele de interes, astfel încât să stabilească contribuția calotei glaciare la modificarea nivelului mării, să cuantifice modificările regionale ale calotei în scopul determinării mecanismelor care au generat aceste schimbări, să estimeze grosimea gheții marine și modul cum interacționează cu oceanul și atmosfera și să măsoare înălțimea plafonului vegetal pentru estimarea cantității de biomasă și a modului în care aceasta variază. Deci este un satelit ecologist, ca să zic așa.
3: Păi da, de ziua Greenpeace normal.
2: Păi da.
3: S-au gândit ei bine, au zis, băi, hai să facem să fie bine, să dea bine la public. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem. Băi, importanți. S-a întâmplat 15 septembrie, o zi importantă așa. Împlinește 80 de ani Oliver Stone. Marele regizor și scenarist american. De fapt, nu, el este englez, dacă stau bine să mă gândesc, nu?
2: Nu, american.
3: Oliver Stone e american? Da, da, e american. Nu, nu, e american. Da, nu, e american. Și cine mai e sărbătorit? Tommy Lee Jones.
2: Mamă,
3: născut în aceea zi și în același an. Senzat, Oliver Stone. Tot 80 de ani împlinește și Tommy Lee Jones.
2: Schimbă prefixul amândoi.
3: Băi, ce să zic, mari, mari de tot, uriași. Ia să vedem cine mai este sărbătorit. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin împlinește 63 de ani. De asemenea, 54 de ani împlinește regina Letizia, soția regelui Filip al VI-lea al Spaniei.
2: Da, da.
3: Schimbă prefix, împlinește 50 de ani marele nostru violonist Alexandru Tomescu. Îi spunem la mulți ani și lui. Apoi 42 de ani împlinește prințul Harry.
2: Ia uzi.
3: Da? Înțeleg că sărbătoresc în familie, că s-a întors în Marea Britanie. A zis, bă, e frumos în Statele Unite, dar cam facem foame. Hai să mergem totuși să mergem totuși acasă. Iar regele în mărinimia lui l-a primit înapoi, sigur că da. Și în fine 22 de ani, da?
2: Da.
3: Împlinește David Popovici, mă. Marele nostru notător, îi spunem la mulți ani.
2: Bă, da.
3: Ce să zicem, uriaș sportiv,
2: să fie,
3: uriaș.
2: Să fie sănătoși, știi,
3: da.
2: Aia, să facă treabă.
3: Să facă performanță mult și bine de acum încolo. 7:23 de minute. Acestea fiind spuse, putem să ne întoarcem un pic la muzică, ne întoarcem și la cafeaua noastră matinală și o să ne întoarcem și la mesajele voastre, că sper să le trimiteți la 077 220 și 4 de 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica

0: Așa, 7:33. Avem la ora asta, bă, e destul de răcorel, așa, vreo 12 grade mi-arată mie prin București.
1: Stai, acum, că o să mă știu, o fi mai... Mie mi-arată în mașină 14, dar e posibil să fie un pic mai răcoare.
0: 12-13 grade, cam așa ar fi. Astăzi undeva la maxim 25-26.
1: 13 grade mi-arată și mie acum.
0: Da, în zilele următoare mai călduț așa, până la sfârșitul săptămânii undeva la 27-28 de grade Celsius. Minimele într-adevăr coboară pe la 11-12. Iar de luni chiar se anunță o temperatură extrem de ridicată, spre 30 de grade. Marți, săptămâna viitoare, ci că vor mai fi ceva precipitații pe aici prin zonă și coboară de la 29-30, coboară maxima pe la 22, apoi cer variabil până la sfârșitul săptămânii, miercuri 23-24, joi spre 26 și în weekendul viitor undeva la 20-21 de grade Celsius. Cam asta ar fi.
1: Bun, hai să vedem prin țară cum stă treaba. Valorile termice vor crește ușor astăzi și se vor situa, să zicem așa, în normalul perioadei. Cer variabil, înnorări și ploi slabe, adică cantitativ

destul de puțin, pe la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele la nivel național între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud-vest și sud a țării. Minimele cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16 grade pe litoral. Dacă a venit vorba de mare, să vă spun că astăzi va fi o vreme frumoasă și normală din punct de vedere termic la malul mării. Cer variabil, vântul va sufla slab până la moderat, maxime între 21 și 24 de grade, minime între 14 și 16 grade, iar apa mării are undeva între 19 și 22 de grade. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Este 7:36 de minute. Continuăm să ne uităm în zare așa și să vedem pe unde putem ajunge. Vă povestim, iar voi n-aveți altceva de făcut decât să rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: Băi, ce facem? Mergem un pic la plimbare pe
1: da,
0: undeva?
1: Da, deeper underground.
0: Da.
1: Da, nu, nu o să mergem deeper underground, ci vreau să mergem un pic, mă rog, într-o... să vă povestesc despre o situație ușoară, adică transfrontalieră, adică e vorba de două țări.
0: Așa.
1: La mijloc. Mă bucur când reușiți și alții să se facă de râs. Nu suntem numai noi, știți cum să spune, oameni mici, bucurii meschine. Și mă bucur și eu ce să fac. E vorba despre o situație foarte interesantă cu regele Charles. Regele Charles, la un moment dat, a primit cadou doi cai din partea Ungariei.
0: Așa.
1: A primit doi cai frumoși.
0: Ok.
1: Nu șase cai, doi cai lipițani.
0: Și după aia i-au cerut înapoi ungurii, știi?
1: Da. Despre asta e vorba.
0: Cum e, bă, posibil așa
1: bă,
0: ceva?
1: Bă, da, ești, adică... tu ai băut ceai de spoiler, ce ai? Încercam să crești o tensiune.
0: O atmosferă frumoasă.
1: Da, încercam să povestești. Ai venit tu, gata.
0: Bă,
1: hai să plecăm acasă.
0: E prea dură. Bine, acum fie vorba între noi, bine, cam așa e. Nu știu dacă au fost și înstrăinații în acte respectivii cai, dar e și un mod al actualei administrații de a rușina cât mai mult cu putință vechea administrație.
1: Da, vezi tu că te rușinezi și tu cu ocazia asta.
0: Bă, cam așa da.
1: Deci au făcut cadou doi cai lipițani superbi regelui Charles când acesta mă rog, în 2024 drept cadou de încoronare. Cei doi cai de elită în vârstă de 6, respectiv 8 ani, numit Nelson și Iveco, au fost cadoul perfect pentru regele Charles, de altfel știut fiind ca iubitor de cai. Rasa era recunoscută pentru culoarea albă caracteristică și a fost folosită de-a lungul secolelor la curțile monarhilor din Europa Centrală, inclusiv în perioada Habsburgilor. Valoarea unui lipițan bine pregătit și antrenat, 80.000 de euro.
0: E bine.
1: Da. Caii primiți de regele Charles au fost predați în 2024 grajdurilor regale de către ministrul apărării al Ungariei de atunci și fost ambasador la Londra, Christoph Shalai Bobrovnitsky. În această vară, atenție, Palatul Buckingham a primit o scrisoare formulată într-un ton foarte ferm din partea Ministerului Agriculturii al Ungariei, prin care se solicită returnarea cailor la ferma de origine. Atât Palatul cât și Guvernul Ungar au minimalizat incidentul, punându-l pe seama unei erori administrative. Cai vor rămâne în Marea Britanie, așa cum s-a stabilit inițial, a declarat pentru Telegraf un purtător de cuvânt al ambasadei Ungariei. Dar vestea despre scrisoare a provocat totuși puțină rumoare până Ungaria, unde disputa asta a fost intens mediatizată. Acum, sigur că Partidul Popular Creștin Democrat, ăla din opoziție a lui Orban, probabil, a insistat cum că scrisarea originală să fie publică, să fie făcută publică în întregime pentru a se stabili cine poartă răspunderea pentru faptul că Ungaria s-a făcut de râs. Formațiunea a numit acel episod Războiul Cailor dintre Ungaria și Marea Britanie. Acum, sigur că Ministerul Agriculturii a venit după aia și a adres busuiul că a zis nu vrem cai. Cu toate că Ministerul Agriculturii a recunoscut că a fost trimisă scrisoarea respectivă, adică nu era o chestie care să nu o fi făcut. Da, au dat-o și ăștia, zice, însă solicitarea adresată lui Charles, Înțelegi, zice că e Gigi Buffon. Zice că îi zice Gigi, da. Zice,
0: așa, da, da, da, așa.
1: Solicitarea adresată lui Charles a fost formulată imprecis, a precizat Ministerul într-un comunicat.
0: Bun la cap.
1: Cum adică a fost formulată imprecis?
0: Nu înțeleg.
1: Instituția a adăugat că a corectat imediat eroarea și a clarificat față de partea britanică faptul că nu dorim să aducem cai înapoi în țară. Da. Deci a fost un pic de deranj, s-au făcut
0: s-au făcut de baftă.
1: Asta e, îmi crește inima când văd că nu suntem singuri în ceea ce privește politica externă.
0: Hai să
1: ne facem
0: la modul ăsta nu. Dai cadou și lei înapoi, nu cred că.
1: Da.
0: E complicat să ajungi la un asemenea nivel, știi? Uite că se poate până la urmă.
1: Eu în locul regelui Charles, eu le răspundeam: ursule, este Cati, fă ce să dă, nu se mai ia.
0: Așa ceva. Dar așa merita.
1: Era la grădiniță, da?
0: Să știi că așa merita,
1: da.
0: Știi?
1: Ursule, este Cati, fă ce să dă, nu se mai ia. Pum, gata, și am terminat povestea. Da, 10 minute până la ora 8. Hai să lăsăm caii să necheze ei în liniște, așa. Rap, rap, rap și zâng, zâng, zâng. N-auzi caii nechezând. Noi ne retragem un pic către muzici și poate către o cafea. Iar voi puteți să trimiteți mesaje, dacă vreți, la 077 220 4 de 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
4: Fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
5: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
4: În regia lui Silviu Munteanu.
3: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
6: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
4: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan.
7: Adio jocul.
4: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Vânt în

0: ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
2: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
5: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bun, hai să ne plimbăm în continuare. Mergem în Austria, mergem la Viena de data asta, la târgul de Crăciun, nu știu, o s-o fi deschis deja, nu m-ar mira așa. Nu chiar la târgul de Crăciun, că totuși fur startul, dar cât să-l furi, știi? Deși, știi cum e, luminițele se pun de cu toamna, așa, prin marile metropole ale Europei, cel puțin. Bă, fii atent, mergem la ambasada Rusiei la Viena.
1: Acolo e mai frig.
0: Acolo e un pic mai frig și mai zgomotos. Cică, de ceva timp încoace, de câteva săptămâni, locuitorii și diplomații din cartierul Landstrabe al Vienei aud un zgomot inexplicabil. Se aude un zgomot ciudat dinspre ambasada Rusiei. Deși sunetul este considerat o problemă la ambasada Germaniei, spre exemplu, că îi deranjează pe aia, că sunt lângă. Nemții sunt lângă și se audă bâzâitul ăsta de la ruși. Acum, oficialii ruși susțin că nu l-au auzit până acum.
1: Dar acum că le-a tras atenția...
0: Parcă e ceva acolo. Și s-au depus plângeri la Consiliul Local al Vienei. Sunetul l-au analizat, are o frecvență de aproximativ 790 de herți, este clar audibil, este auzit cel mai tare într-un spațiu public, care este în prezent un punct central al relațiilor diplomatice de la Viena, pe strada dintre ambasada Rusiei și ambasada Germaniei, bă băiatule. Acum, o purtătoare de cuvânt a ambasadei Germaniei, se aude un zgomot și ne deranjează. Astea sunt deva, știi, zgomotele sunt problemele relațiilor diplomatice dintre Rusia și Germania. Nici măcar din punctul ăsta de vedere n-au liniște, vezi? Da. Doamna asta zice că sună precum un generator și că ar putea fi cauzat de creșterea consumului de energie electrică. Când a fost întrebată despre un posibil risc de securitate, a spus că n-aș merge chiar atât de departe. Da, de deranja, ne deranjează.
1: Da, la ciocănel acolo, la trompa lui Eustache.
0: Ce zic rușia? Zice, putem confirma că nu am auzit niciun zgomot și nu am primit nicio reclamație din partea vecinilor în legătură cu asta. Noi n-am făcut nimic. Noi suntem cu minți.
1: Mai scoteam boxa pe geam din când în când.
0: Da, doar atât, doar când îl vedeam pe ambasadorul vecin, da. Știi? În plus, ambasada zice că nu are echipamente care ar putea produce un asemenea zgomot la frecvența menționată. Aceasta ar putea fi atribuit lucrărilor de construcție care se desfășoară prin zona respectivă în prezent.
1: Pe la subsolul ambasadei.
0: Și că la câteva ore după declarație sunetul încă se auzea. Deși nu au putut dovedi acest lucru, locuitorii din apropiere au speculat că zgomotul ar putea proveni de pe terenul ambasadei Rusiei. Un posibil indiciu este clădirea ambasadei în fața căreia... deci e clar, acolo se aude cel mai puternic, în fața ambasadei. Cu cât te apropii mai mult de gard, cu atât se aude mai tare. Da, bine, acum există și pe acolo de-astea, basme de-astea, că are o structură neobișnuită a acoperișului și oamenii cred că acolo este de ani de zile ascuns ceva. Bine, nimeni nu știe ce. Vreun coif dacic, ceva, nu știu ce ascund pe acolo. Cloșca cu pui de aur, nu știu ce.
1: Nu cred că face zgomot așa.
0: Există...
1: Un extraterestru, ia să vedem. Ceva. Un IT.
0: Da. Și că există chiar și un caz documentat în 2013. O purtătoare de cuvânt a autorității în construcții din Viena a explicat în urma unei anchete că a existat o problemă cu proprietatea respectivă. Se pare că la atunci, în 2013, mai era un bâzâi de ăsta, dar atunci era de la un aparat de aer condiționat. Aha. Zgomotos, se gripase motorașul acolo, da. Și scotea un bâzâi. Acum nu se știe ce mai fac pe acolo. Da, bă, deci le-au făcut plângere la municipalitate, la poliția locală, aia de la ambasada Germaniei, celor de la ambasada Rusiei, că da, bă, fac zgomot în, o, în cartier.
1: Un aer condiționat, o pompă de căldură, ceva pe acolo, cine știe,
0: da,
1: ce.
0: Cine știe.
1: Da, să se da, ducă cu sonometru.
0: Da,
1: să
0: da,
1: cheme
0: da,
1: poliția locală cu sonometru și să măsoare
0: da,
1: câți decibeli și unde.
0: Bă, s-ar putea dacă depășesc nivelul acceptat de lege să-i amendeze pe ruși, nu ai?
1: Corect. 8 și 7 minute. Ce facem noi la 8 și 7 minute?
2: Piesa de la și 7.
1: Asta facem, băi. Asta hai, facem.
0: Piesa de la și 7. Nene, mergem... mergem tocmai în Statele Unite ale Americii, acolo de unde vin cele mai multe piese de la și 7. Astăzi avem o colaborare, așa este, o trupă de, de fete, The Linda Lindas se numește trupa.
3: Cum?
0: The Linda Lindas. Aha. Lindele Lindei.
1: Am înțeles.
0: Zic, așa, din Los Angeles.
1: Din orașul Linda.
0: Din orașul Linda, dar niște fete care cântă în stilul ăsta mai alternativ punk, așa. De data asta avem o colaborare cu Hayley Williams de la Paramore. Piesa se numește Closer și vine de pe albumul Gotta Get Out. Gotta Get Out, lansat pe 28 august. Bă, da, parcă toate albumele despre care vorbesc în ultima vreme s-au lansat pe 28 august. Adică, cred că au vrut să prindă așa ultimul weekend al verii sau ceva de genul. În fine, deci piesa de la și 7 de astăzi, The Linda Lindas featuring Hayley Williams cu Closer. 077-220-4 de 7. Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, acest Closer de la The Linda Linda și Hayley Williams. Bă, nu sună rău piesa.
2: Da,
1: sună destul de interesant așa. Și nici nu se încadrează în noul trend așa ăsta în care piesele au tendința să fie destul de asemănătoare, cel puțin din punct de vedere al producției așa, al soundului, știi?
2: Corect.
1: E interesant.
2: Bine de tot, bine. 8 și 12 minute, ne pregătim și de un concurs. Nu înainte însă de a mai asculta ceva muzică, iar voi când auziți semnalul de concurs, puneți mâna repede pe telefon și sunați la 031 620 0707.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Așa, avem în continuare invitații duble pentru spectacolul de joi. Din 17 septembrie, adică nu mâine, poi mâine, în Quantic. Avem tribute ACDC cu trupa The Rock, trupă cu o vastă experiență în domeniu de de când? Din 2012, deci de 14 ani fac astfel de concerte tributare ACDC. Cei de la The Rock, o trupă recunoscută și pe plan internațional, ca să zic așa.
2: Sunt foarte vechi în branș.
1: Va fi o seară foarte mișto în Quantic. 031620707. Dacă vreți să mergeți la o seară de AC/DC cu muzică live în Quantic, de la ora 20, să spunem că va începe cântarea, se intră de la 19.
2: Băi, hai să vedem cine se mișcă, cine vrea să asculte niște piese AC/DC în varianta The Rock, cu alte cuvinte, o trupă tribut, o trupă care știe să cânte piesele AC/DC, slavă Domnului, foarte bine, așa că n-aveți altceva de făcut decât dacă vreți, sigur că dacă aveți timp și aveți chef de puțin AC/DC, lucrurile sunt foarte simple. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi. Sunați și cine sună primul pune mâna pe o invitație dublă la acest concert ce va avea loc în Quantic, nu?
1: Da.
2: Bun. Dacă nu puteți intra în legătură directă, există și varianta unui mesaj pe WhatsApp la 077-220-4 de 7. E foarte simplu, AC/DC prin cei de la The Rock, o trupă tribut recunoscută și care sună aproape ca original.
1: Exact. Bun, 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077-220-4 de 7. Încă o dată, poi mâine, joi, de la ora 20 în Quantic, The Rock, AC/DC Tribute. Va fi o seară foarte, foarte mișto pe acolo. Voie bună. Ia să vedem noi.
2: Spunem cuiva bună dimineața.
1: Spunem bună dimineața, că avem vreo două. Ia, alo, bună dimineața. Cu cine vorbim? Salut.
3: George mă numesc.
2: Salut, George. După cum ai început, nu ne-am mai auzit până acum.
3: Ba da.
2: Ne-am auzit?
3: Da.
1: O spui cu oarecare tristețe.
2: Ne-ai luat foarte protocolar așa. Bună ziua, George mă numesc. Așa, și ce? Ce, da. Crezi că ne impresionezi sau ce?
3: Da.
2: Ce faci, George, în dimineața asta?
3: Păi ce să fac, ca tot omul la scârbici.
2: Asta e, atât s-a putut. Dacă nu se poate altfel. Ai ajuns deja sau ești în drum spre?
3: Da, sunt deja.
2: Ești deja, aha. A, de la 8. Și ai fost și punctual, te pomenești.
3: Da,
2: mă rog, ne luăm din asta acum. Și te aud colegii acum?
3: Nu, sunt singur.
2: Vorbești pe burtă, cum se zice.
1: Te-ai ascuns, te-ai ascuns.
3: Nu prea nimeni în jur.
2: Am înțeles, n-a venit nimeni până
1: la
2: asta.
1: E singurul punctual de acolo, știi?
2: Nu mai e singur în birou, mă. E șef. Ia zi-mă, cu cine te duci la concert?
3: Cu fiul meu.
2: Cu fiul tău? Câți ani are fiul tău?
3: 19.
2: Bun,
1: e
2: așa.
1: E de bine. Și
2: păi nu, e greșit. Înseamnă că el te ia la concert.
3: S-a întâmplat și lucrul ăsta, că este basist într-o trupă.
2: Am înțeles. Băi, deci înseamnă că știți joaca. Nu cumva în The Rock? Da, glumesc. George, păi lucrurile sunt rezolvate. Atunci invitația ta este, îl iei pe fiul tău joi Și vă duceți la concert. Acum, nu știu, bănuiesc că nu vă duceți cu mașina, că la 19 ani cred că poți să bei și tu o bere cu el, nu?
3: Da, desigur.
2: De ce râzi?
3: Care îl grijă și fără mine?
2: Am înțeles, da. Adică, da, nu știm cine cu cine bea o bere.
1: Păi nu, poți să-i faci altă, să mergeți și să zici, bă, la întoarcere conduci tu, știi?
3: Mersi, dar e cumplit cu locul de parcare pe acolo, la Contic.
1: Da, acolo nici nu se poate, da. Dacă stau să mă gândesc. Da, mai jos, sub pod acolo erau.
2: Da, mă, lasă-mă, ce ai nevoie, mă? Te duci la cântare rock cu mașină?
3: Păi, stația de metro tot la pod, așa că...
1: E același lucru, da.
2: Bineînțeles, exact. Bineînțeles. Exact. În ce zona Bucureștiului stai, George?
3: Piața Crângaș.
2: Bună, e bine. E și metrou, e perfect. George, am rugămintea să rămâi un pic la telefon, să afli cum intri în posesia invitației, ok?
3: Desigur.
2: Hai, să ai o dimineață excelentă.
3: Asemenea.
2: Numai bine, pa, pa.
1: Salut.
2: 8:30 de minute, ne bucurăm că am oferit

0: Hai să vedem. 8:39 începem ușor ușor să ne ocupăm și de problemele autohtone.
1: Păi, eu aș întârzia un pic problemele autohtone.
0: Sunt probleme mari pe afară.
1: Un scurt intermezzo. Așa, nu vreau să pornesc din prima cu problemele noastre. Așa, vreau să trecem în revistă un pic lista câștigătorilor premiilor Emmy, căci s-au decernat azi noapte. Cu siguranță Robert se va ocupa mult mai îndeamănunt de aceste informații. Noi doar o să le trecem așa în revistă rapid, ca să știți la ce vă uitați, căci multe din ele avem acces la câteva dintre seriale. Acum depinde ce preferați, dacă preferați comedie, dacă preferați dramă, chestii de genul ăsta. Uite lista câștigătorilor pe comedie. Cel mai bun serial de comedie, Widow's Bay.
0: Widow's Bay, da, înseamnă că e mai nou, așa.
1: Cred că nu este pe Netflix, nici pe HBO, s-ar putea să fie pe Apple TV. S-ar putea. Cel mai bun actor...
0: E produs de Apple TV, da.
1: Cel mai bun actor în rol principal, Matthew Rhys.
0: Tot din Widow's Bay, nu?
1: Tot din Widow's Bay.
0: Cea mai bună... Un seriaș Matthew Rhys ăsta, da, nu știu.
1: E o premieră, pentru că... A luat pentru două seriale diferite statueta Matthew Rhys anul acesta. E o, într-adevăr, o premieră. Cea mai bună actriță în rol principal, Jean Smart din Hacks. Ăsta poate fi văzut, nu? Hacks.
0: Cred că da,
1: pe Netflix,
0: da,
1: pe ce? Da. Cel mai bun actor în rol secundar, Stephen Root pentru Widow's Bay.
0: Stephen Root, dacă îl mai ții minte, e din a jucat în News Radio. Foarte tare Stephen Root. Era tipul ăla mai masiv cu ochelari așa în News Radio.
1: Gata, știu.
0: Stephen Root,
1: gata,
0: super actor.
1: Știu.
0: Foarte tare om, adică om de comedie de mult timp.
1: De mult timp. Deci la
0: vechime.
1: Da. Este senzațional. Senzațional.
0: News Radio cu toți aia acolo. Da. Joe Rogan cu ea.
1: Cea mai bună actriță în rol secundar, Kate O'Flynn din Widow's Bay. E cel mai bun scenariu, Widow's Bay. Cea mai bună regie, Widow's Bay. Ok, deci a luat toți. Dramă, cel mai bun serial dramatic, The Pit.
0: Da.
1: Ăsta este pe, e pe HBO sau e pe Netflix?
0: E, dacă nu mă înșel,
1: cel mai bun actor în rol principal, Noah Wyle din The Pit.
0: Da, stai un pic. The Pit nu e...
1: E ăla cu spitalul.
0: Da, zic, nu e un fel de continuare, sitcom, așa.
1: Da, bine, la, seamănă de... cu Grey's Anatomy un pic,
0: da,
1: așa.
0: Da. Nu. Asta nu cred că e comedie, The Pit.
1: Nu, dar cine a spus că da, Grey's Anatomy era comedie?
0: Nici ăla nu era, da, mi se pare mai degrabă în stil iar, așa, spitalul de urgență.
1: Da, spitalul de urgență, da. Cel mai bun actor, așa am spus, Noah Wyle din The Pit. Cea mai bună actriță în rol principal, Rhea Seahorn din Pluribus. Cel mai bun actor în rol secundar, Tom Pelfrey din Tusk. Cea mai bună actriță în rol secundar, Allison Janney din Diplomat. Cel mai bun scenariu, Vince Gilligan din Pluribus.
0: În Allison Janney, altă meserie așa.
1: Da. Cea mai bună regie, Saul Metzstein din Slow Horses. Miniserii și producții antologice. Cea mai bună miniserie, DTF St. Louis. Nu știu ce e asta. Cel mai bun actor în rol principal, Matthew Rhys din The Beast in Me.
0: Bă, deci ăsta a luat două?
1: Două, da, asta îți spuneam, că a luat două. Cea mai bună actriță în rol principal, Sally Field în Remarkably Bright Creatures. Divertisment și reality show. Cel mai bun reality show competițional, The Traitors. Cel mai bun serial de varietăți, The Late Show cu Stephen Colbert.
0: Da.
1: Acum, ce să zic, că cam astea ar fi așa în
0: alea principale.
1: Mari, principale, sigur că da, și cu această premieră a lui Matthew Rhys. Recompensat la două categorii diferite în aceea seară. Este o premieră, așa ceva nu s-a mai întâlnit până acum. Widow's Bay, mă rog, înțeleg că va putea fi văzut, întrucât a intrat platforma și în România. Mă rog, n-am de gând eu să-i fac reclamă acum, dar înțeleg că zilele astea a intrat. Adică poate fi, poți să-ți faci abonament la ea. Bun, cam astea ar fi așa în două vorbe ceea ce s-a întâmplat cu serialele, adică cu premiile Emmy. Un fel de Oscaruri ale serialelor.
0: De televiziune.
1: Ne tragem către casă așa și continuăm să povestim. Deocamdată ne întoarcem la muzică și subiecte, slavă Domnului, există.

0: Stop the spirits when they need you. This life is more than just a reshoot.
1: 7 dimineața. Un matinal, matinal pentru tot omul.
2: Om din popor, om al muncii.
3: Om al muncii, da. Eu citeam acum de un tovarăș de la Inspecția Muncii acolo. Un
4: om al muncii, păi, na.
3: Bă, dar mie e ca în scârbă așa să n-am chef de mizerie de-astea cu plocoane, cu sacoșe, cu...
4: Da, de ce, mă, da. Că e...
3: Vrei să vorbim de domnul Dantes? Vrei să... Hai, mă, că povestim.
4: Dantes Alighieris.
3: Da. Ia stai să văd. Dantes Bratu îl cheamă, da. Dantes Nicolae Bratu. Dantes Nicolae Bratu este în momentul de față revenit în funcția de șef pe țară, la, nu știu, șeful inspectorilor muncii din toată țara noastră. El, bine, un om cu ștate vechi, lucrează de pe la sfârșitul anilor 90 în Inspecția Muncii, e băiat târșit, e meseriaș. Și a devenit pentru prima dată inspector general de stat în 2011. În 2023 a fost îndepărtat din funcție în contextul controalelor și anchetelor declanșate după scandalul centrelor pentru persoane vârstnice și cu dizabilități, aia cu azilele groazei, cum s-a numit la momentul respectiv. Băi, și ce să vezi, în septembrie 2026, adică în luna curentă, a revenit, vezi, doamne, temporar la conducerea Inspecției Muncii.
4: Și cine zicea că nimeni nu-i de neînlocuit? Uite că există și oameni care sunt de neînlocuit.
3: Da, bă, înlocuiești, mai revin, îi mai aduci, îi mai lași. Da, bine, înainte să... Deși omul nostru venea dintr-un domeniu de activitate unde nu sunt salarii foarte mici, așa, da? Noi aici vorbim de alte beneficii, după cum vom afla în curând. El a făcut petrol și gaze la Ploiești, la sonde, inginer de sonde, a și lucrat pe acolo, probabil la un moment dat nu i-a mai convenit, a zis că e mai lejereanul la... Bine, mult mai curat așa să stai la birou cu manicura făcută decât la poalele sondei, știi? Și... Omul nostru a organizat o ședință cu toți șefii inspectoratelor din țară. E, și aici acești șefi, au venit șefii inspectoratelor și șefii adjunți, inspectorii șefi adjunți la această ședință, 10 septembrie, când undeva la sfârșitul săptămânii trecute, oamenii noștri au fost văzuți ducând plocoanele, așa, ziua în amiaza mare, pe șosea, către mașina de serviciu,
4: da,
3: a domnului Dantes.
4: Asta se întâmpla în București? Sau
3: în București, în București se întâmpla.
4: Da, acolo, atenție, o măsline, o scobitoare străină, da. Un geleu, un dop de plut, un gândac acolo, ce e nenorocire?
3: Exact, da. La mașină se afla șoferul domnului Dantes, care prelua plocoanele și le punea de obicei în portbagaj. Și avem exemple, bă, au stat jurnaliștii frumos pe trotuarul de vis-a-vis și au observat tot. Șeful ITM Călăraș, Nicolae Dumitru, inspector șef. A și fost subprefect al județului, al băiat uns cu toate alifiile, duce o plasă pe care i-a predat-o șoferul.
4: Păi, na, un pește, ceva, că la Călăraș. Da.
3: În acel moment, șeful Inspecției Muncii se afla la câțiva metri distanță.
4: Nu știu, domnule, șoferii ăștia între ei, nu știu ce fac. Da. Ăștia tot fac din astea. Șoferul lui nenea
3: ăla... Deci fii atent aici. Ăsta, oameni cu ștaif. Ăla de la Călăraș și a venit pe jos, așa, cu ploconul. Vine domnul Antonio Bădescu, inspector șef adjunct relații de muncă Timișoara, și Rolf Altwein Lupu, inspector șef adjunct securitate și sănătate în muncă Timișoara. Ăștia doi de la Timișoara au parcat un jaguar.
4: Un jaguar, un animal?
3: Erau cu jaguarul în lesă. Aha. Îl mergeau, îl plimbau pe stradă să-și facă nevoile jaguarul. Și când au ajuns în dreptul la, în apropierea autoturismului folosit de tovarășul Bratu, au scos din mașină două plase mari.
4: Autoturismul domnului Bratu era autoturismul de serviciu?
3: Da, da, da, da, da, da, da. Nu era... Nu
4: am înțeles, am înțeles.
3: Nu erau pume, lei și da, mai știu eu ce. Da. Așa, acestea au fost transportate și introduse în portbagajul domnului, așa, în portbagajul pumei, ca să zic așa. Ulterior, șoferul a plecat împreună cu Dantez. Așa.
4: Mă rog, ideea seria, s-a repetat.
3: Da, seria momentelor a continuat și după ce autoturismul a părăsit parcarea inițială. La câțiva metri distanță s-a oprit, iar o persoană a venit cu o cutie neinscripționată.
4: Cutie de pantofi.
3: De pantofi.
4: O cutie de pantofi.
3: Conținutul acesteia este necunoscut potrivit adevărul.ro, dar noi știm că acolo erau niște pantofi. O pereche de pantofi.
4: O pereche de șlampi.
3: Cutia a fost introdusă în mașină cu ajutorul șoferului. Bă, îmi place cum e scris articolul. Parcă ar fi din BD La Munte și La Mare. Senzațional. Ulterior, persoana care a adus-o a deschis portiera și a discutat pentru scurt timp cu șeful din inspecția muncii. La Constanța s-a văzut clar. Avem și brandurile, dacă vrei, dar n-o să le spunem la radio. Reprezentanții ITM Constanța, autoturismul folosea așa, au ajuns un Duster de la Constanța. În imaginile publicate de sursă pot fi identificate mai multe produse. O cutie cu vin spumant se poate citi de la distanță și Podgoria, care a produs spumantul. O sticlă de țuică de 5 litri. Acum nu știu, mă, dacă era bună țuică. Adică așa bănuiesc ei că era. Acum
4: era un lichid mai gălbui, așa. Alb și, gălbui.
3: Și două pungi frigorifice de la o rețea de supermarketuri din țara noastră.
4: Probabil că fiind de la Constanța, tot cu ceva...
3: Tot un pește ceva, da. Un calcan, da, vreo doi calcan ceva. Așa, produsele au fost transportate către mașina de serviciu și puse în portbagaj. Asta este România anului 2026. Dantes Nicolae Bratu ăsta.
4: Băi, eu vreau să știu ce mașină...
3: Om din popor, om al muncii.
4: Da, eu vreau să știu ce mașină avea domnul Dantes.
3: De serviciu.
4: De serviciu, de serviciu, dar ce mașină, că vreau și eu portbagaj din ăla.
3: Ce-a încăpător.

0: Bun, 97 minute. Hai să vedem cu veștile bune cum stăm pe ziua de azi.
1: Băi, nu stăm foarte bine. Bă, aveam chiar o veste proastă să vă dau repede.
0: Așa.
1: Tot aveți mare grijă pe unde circulați, căci se lasă cu proteste. Astăzi fermierii ies în stradă la București. Va fi protest de amploare în Piața Victoriei.
0: De asta fi... zicea colegul Niculescu
1: că, o să fie deranj mare.
0: Vin acolo și vor să și-l revendice. Am înțeles anumite partide, așa zis, politice de la noi.
1: Nu știu exact. Fermierii și crescătorii de animale din mai multe zone ale țării sunt așteptați la București să protesteze. Vor să depună la guvern un document care cuprinde vreo 15 revendicări. Organizatorii au o estimare de până la 200.000 de participanți. Eu nu cred că o să fie atât niciodată. Dar mă rog, ideea este că o să fie deranj mare și o să înceapă în mai puțin de o oră. Așa că dacă puteți, evitați pe cât posibil zona respectivă, pentru că o să fie deranj mare. Bun.
0: Băi, eu am, uite, dacă vrei veste bună, fii atent de aici, din București, din infrastructura capitalei noastre, ci că în momentul de față 95% din șantierele pe termoficare sunt gata. Deci sunt terminate lucrările pe 95% dintre șantierele care reabilitează sistemul de termoficare al capitalei. Bă, deci eu mai m-aș feri de la exprimări de-astea care te fac să pari un pic penibil, așa. Asta e de la PMB, deci de la o postare pe Facebook a primăriei municipiului București. Până în iarnă, 438 de blocuri vor avea apă caldă și căldură, fără probleme.
1: Bă,
0: o pașă, cât de darnic ești!
1: Da, așa este.
0: Adică în anul 2026 se vine, ne, vom avea apă, că până la iarnă o să aveți căldură. Păi stai, bă, cum vine asta? Adică...
1: Da.
0: Ce înseamnă asta?
1: Apa caldă, acest el zorab al Bucureștiului. Ce să zic? Uite veste de la... care are legătură cu PMB-ul, adică cu primăria municipiului București. Și are legătură și cu ce povesteai tu mai înainte. Uite, știre foarte interesantă. Conducerea Direcției Generale de Poliție Locală a municipiului București. Da? Deci conducerea Direcției Generale de poliție a municipiului București.
0: Bă, domnul Ciucu are probleme cu poliția locală de pe vremea când era la sectorul 6. Mai știi că le dădea lucrare extemporal la citire.
1: E, acum are altfel de probleme, pentru că toată conducerea face obiectul unui dosar de corupție deschis după ce instituția din subordinea primăriei generale a lansat o selecție de oferte pentru angajarea unei firme de curățenie. Deci fii atent la ce se pretează.
0: A, să ia parandără de la femeile de serviciu?
1: Nu. Procurorii au intrat însă pe fir după ce au fost sesizați că oferta firmei care ar fi trebuit să câștige ar fi fost făcută pierdută. Bă, cum? Deci, cât de oligofren să fii să pierzi o ofertă, înțelegi?
0: Adică nici măcar la jmenuri să nu fii competent.
1: Da, adică, dar cât de oligofren să fii să... fii cu varianta asta. Adică, bă, găsești și tu o variantă mai deșteaptă în ceva. Nu ca a fost făcută pierdută. Și pentru că a fost făcută pierdută aia, a fost favorizată o altă societate comercială.
0: Nu se poate.
1: Da.
0: Adică câștigase o anumită societate și ei voiau să-i...
1: Da. Și au pierdut oferta respectivă și atunci au intrat alții. Da. E vorba de un contract destul de baban, așa, de servicii de curățenie, în condițiile în care instituția a considerat că este...
0: Are multe odăi. Da. Instituția are multe camere și toalete.
1: Este mai ieftin să dea afară toate femeile de serviciu și să apeleze pe bani publici la societăți private. Ok, foarte frumos.
0: Dar cum vine asta?
1: Da, deci a dat afară...
0: Stai un pic, că nu înțeleg.
1: Au dat afară toate femeile de serviciu
0: și
1: au externalizat serviciu.
0: Păi da, da, de ce? Asta mă șochează pe mine. De ce e mai ieftin? De ce ți-a mai puțin banii societatea comercială?
1: E posibil să fie mai avantajos din punct financiar, la nivel teoretic. Păi îți spun de ce. Depinde de câte femei de serviciu am.
0: Așa, și aia probabil au un tarif fix și vin, domnule, nu vine, vine de două ori pe săptămână, spre exemplu.
1: Exact.
0: Firma respectivă.
1: Exact. Așa trebuie să le plătești și salariul, cel puțin salariul minim, plus, da, plus dările la stat, și sunt cheltuieli pe care nu ți le poți deduce. Așa, externalizând serviciu, sunt niște cheltuieli pe care tu le poți deduce economic vorbind, adică în contabilitate, externalizând serviciu, tu ți le poți deduce. Da, adică intră într-un ei bani din alt buzunar.
0: Adică să le,
1: decât ăla de salarii, bugetul de salarii. Da?
0: Gata, am înțeles. Deci nu că neapărat e suma mai mare sau mai mică, dar poți să le iei.
1: Exact, e din bugetul de cheltuieli, nu din bugetul de salarii.
0: Gata, am înțeles.
1: Înțelegi? Și în plus, în plus, sigur că da, bonus, poate să simt și aia cu firma și îi dau și ei ceva rebate, cum se spune.
0: La portbagaj acolo, la cutiuțe de pantofi, da, o sacoșică.
1: La șeful la poliție.
0: Da.
1: Așa. Inițial, mă rog, după ce societatea a fost anunțată, s-a descoperit că una dintre firmele care au depus oferte nu a fost luată în calcul. Ar fi urmat o anchetă internă, în urma căreia s-a stabilit că în realitate dosarul a fost făcut pierdut.
0: Una s-a stricat, alta s-a pierdut.
1: Da.
0: Bă, deci noi realizez că noi în sistemul ăsta public defectuos pe care noi suntem în la nivel de bancuri, mă.
1: Da, da.
0: Astea
1: sunt
0: bancuri pe care le știu de 20 de ani.
1: Dom'le, ce s-a întâmplat cu dosarul?
0: Unul s-a stricat, unul
1: s-a pierdut.
0: S-a pierdut el pe sine,
1: da, da,
0: dosarul.
1: Da, în personalul românesc, da, sigur că da. Dacă inițial această situație ar fi putut să pară o neglijență, suspiciunile de corupție au apărut tocmai după ce s-a constatat că oferta pierdută era chiar cea câștigătoare. Băi, ce ghinion, băi, ce ghinion. Surse apropiate anchete au afirmat că procedura a fost anulată și s-a reluat de la zero. Cu această ocazie, firma care câștigase contractul în valoare de 30.000 de euro a depus o nouă ofertă cu un preț mai scăzut, astfel că a fost din nou declarată câștigătoare. Polițiștii s-au apucat să facă primele audieri. Înțeleg că ar fi fost anunțați de către directorul general Eduard Valentin Stroie cu privire la faptul că ar exista suspiciuni legate de o posibilă selecție de ofertă trucată. Directorul general al poliției bănuiesc. Procurorii au trimis dosarul la Poliția Capitale, unde, mă rog, e instrumentat de Biroul de Investigare a Criminalității la regimul fondurilor publice și corupției.
0: Care la Poliția Capitale.
1: Da, care în acest moment ar viza-o pe directoarea economică a poliției locale, pe care o cheamă Stella Popescu.
0: Nu e adevărat. Nu e adevărat.
1: Da. Asta e, doamna Stella Popescu. Mai trebuie să apară, doamne, nu știu.
0: Executive Director of Economic Department.
1: Da. Da, da,
0: așa,
1: da,
0: apare, doamna, da, da, Stella Popescu.
1: Da, era frumos dacă pe directorul general îl chema Arșină.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun, hai să terminăm cu veștile bune pe ziua de azi. Să le terminăm pe alea bune. Începem din, bine, de fapt, din infrastructură sunt toate așa. Ci că suntem aproape de ultima străpungere, mă, la tunelul urșilor acolo, pe acel crâmpei lipsă de autostradă pe Sibiu-Nădlac, de fapt Lugoj-Deva acolo. Ci că începe montarea grinzilor pe viaductul lung de 1 km. S-a depășit stadiul de 75%. Să nu uităm, aici vorbim despre o problemă care datează de câteci de ani. Oricum peste 10.
1: Mult mai mult.
0: Dacă nu mult mai mult, celebrele ecoducte, alea care ar trebui să ajute fauna zonei să treacă să traverseze autostrada civilizată. Acum nu înțelegem noi, de fapt nimeni nu înțelege de ce au durat atât de mult. Adică ții minte că și tovarășul Grindeanu, pe vremea când era ministru al transporturilor, vorbea despre o rușine națională când se referea la acea porțiune de autostradă. În fine.
1: Da, n-am înțeles niciodată de ce au fost atât de multe probleme, dar...
0: În fine, excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul A1, marginea Holdea, au ajuns la ultimii metri. Se va finaliza astfel cea mai anevoioasă etapă a acestui cea mai anevoioasă etapă a celei mai anevoioase porțiuni de autostradă din țară.
1: Băi, da, mare lucru. Fine. Mare lucru.
0: Stai să vedem. Tronsonul 9,13 km costă 1,82 miliarde lei.
1: Mamă.
0: Cum adică 180 de milioane pe kilometru, adică peste 30 de milioane de euro pe kilometru, peste 35 de milioane?
1: Eu cred că suntem în cartea recordurilor. Nu știu dacă există kilometru de autostradă mai scump.
0: Nu înțeleg. Nu pricep. Dar în fine.
1: Nu îți bate capul.
0: Cred că de fapt aici au fost problemele, că erau prea scumpi.
1: Da.
0: Bun. Hai să rămânem în zona infrastructurii extrem de scumpe. Calea ferată Brașov-Sighișoara, care mai nou ce că trebuie să primească vreo 600 de milioane de euro finanțare europeană. Este în plin proces de reabilitare. S-a semnat cu de 630 de milioane. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea acestui tronson de cale ferată. Atenție, 2,25 de miliarde de euro pentru 113 km, ceea ce înseamnă 20 de milioane de euro per kilometru. Este foarte scump, din păcate, pe la noi pe aici să construiești sau să reabilitezi infrastructura de transporturi. În fine, aici nu știm exact în ce stadiu, oricum se lucrează de ceva timp și pe acolo, pe Brașov-Sighișoara. Acum vin bănuții ăștia pe la, de la BED, de la Banca Europeană pentru Dezvoltare. Se reabilitează și calea ferată București-Giurgiu. Lucrările au ajuns la stadiul fizic de... să sune trâmbițele, să bată tobele, 15% anunța ieri CFR Infrastructură.

0: 20.000 de euro este construită cumva pe niște ulițe, pe niște drumuri de pământ. De-alea care la fiecare ploaie își schimbă morfologia, precum dunele de nisip din deșert. Da. Dar pista de biciclete se află acolo.
1: Dar pista de biciclete rezistă. Da.
0: 120.000 de euro, la care s-au adăugat 72.000 de lei doar pentru serviciile de consultanță. Au avut nevoie de consultanță pentru realizarea pistei de biciclete, bani europeni, bă, treabă serioasă.
1: Așa să fură, băi, tată, în România.
0: Deci ăia n-au, bă, este absolut șocant. Ăia n-au, bă, nu că n-au, n-au ulițele asfaltate, dar au pista de biciclete făcută frumos, vopsită în verde, cu vopsea de-aia antiderapantă, de-aia cauciucată, așa. Este absolut tot ce aveau nevoie sătenii din Șcheia de acolo. Pista de biciclete se pare că duce către biserică și două cimitire locale. Cam astea sunt destinațiile.
1: Păi nu, că dacă vrei să te duci la cimitir, te duci pe bicicletă.
0: Da.
1: Acum lași bicicletă.
0: Pista oricum...
1: Au făcut și parcare de biciclete pentru cei care nu se mai întorc.
0: Poate s-o răzgândi la un moment dat și ori vrea să se întoarcă. Într-unul dintre capete, pista de biciclete se oprește brusc într-un șanț adânc.
1: Ai văzut?
0: Asta tot pentru sătenii consumatori e făcută.
1: Da, dar acum ce vrei, să rămână cimitirul fără depopulat?
0: Deci, traseul trece prin mijlocul noroiului și din cauza deficiențelor grave de proiectare și a lipsei de utilitate, pe pista nouă nu prea se plimbă. Se plimbă mai mult găinile localnicilor decât bicicliștii, după cum spun jurnaliștii de la Știri pe Surse. Hai să vedem dacă e primarul ceva. Edilul din Șcheia susține că administrația locală...
1: Nici nu știa că s-a făcut acolo. Dom'le, trebuia să fie în altă parte. Cum a ajuns acolo?
0: El susține că administrația locală cunoaște prioritățile comunei, însă bugetul actual nu permite realizarea tuturor lucrărilor necesare. Pentru asfaltarea a 5,7 km de drum a fost depus un proiect la Compania Națională de Investiții. În ceea ce privește rețeaua de apă și canalizare, primarul dă asigurări că lucrările sunt deja executate în proporție de 50%, dar că finalizarea lor depinde, bineînțeles, de alocările financiare viitoare. Da. Domn primar, dar fonduri, că astea se pot face și pe fonduri. De ce nu accesați fonduri europene pentru canalizare și apă și asfaltare și așa mai departe și le accesați pe astea pentru piste de biciclete? Cum ar veni pentru șmenuri?
1: Păi e mai greu cu alea, cu banii europeni, e mai greu să faci din astea.
0: Da.
1: Am făcut un clasament al celor mai scumpe autostrăzi din lume.
0: Așa, te rog.
1: Un top 10. Suntem pe locurile 6
0: cu care? Cu asta cu urșii?
1: 9.
0: Care e cea mai scumpă? Asta cu urșii? Cu 30 ceva de
1: nu, cea mai scumpă apare a fi A8, lotul 3 Nord Iași. Relief extrem de instabil, alunecări de teren și mega viaducte. 43 de milioane de euro pe kilometru.
0: Deci acolo trebuie să consolideze trenul. Bun, dăm voie să ghicesc. Cea mai scumpă din lume e undeva în deșert, pe la Arabi.
1: Nu, cea mai scumpă este Nouvelle Route du Littoral. Este, să zic așa,
0: Coasta de Azur.
1: Leagă insula Reunion de uscat.
0: Păi stai un pic acolo,
1: undeva la
0: viaduct, e pe mare.
1: Da,
0: e
1: viaductul
0: pe mare.
1: Da, e un viaduct uriaș direct în ocean. Undeva între 133 și 200 de milioane de euro pe kilometru.
0: Da,
1: pe locul 2 este East-West Link în Auckland, în Noua Zeelandă, undeva între 150 și 180 de milioane.
0: Oare dar tot asta, pe mare?
1: Nu, asta din cauza exproprierilor masive care au avut loc și atunci costul a crescut.
0: Înseamnă că e scump terenul.
1: Da,

0: scump.
1: Pe imobiliarele în Noua Zeelandă. Da.
2: Pe locul 3, Dublin Port Tunnel, tunel subteran săpat pe sub un oraș dens populat și pe sub un râu.
1: Pe sub un port.
2: Da, spune The Irish Times, undeva la 139 de milioane de euro pe kilometru. Pe locul 4, Central Artery, Big Dig, în Boston.
1: Big Dig? Atenție, să nu înțelegeți.
2: Îngroparea unei întregi autostrăzi suspendate pe sub centrul istoric al orașului.
1: Da, am cum suspendată.
2: Mă rog, suspendată. Da, autostradă, poate de sub 100.
1: Despre asta am văzut și un documentar, dar la un moment dat, ca să înțelegi ce înseamnă infrastructura. Făceau ăștia... era o secțiune așa pe sub o zonă, o arteră din Boston. Și acolo aveai așa vreo două magistrale de metrou, un pasaj pietonal, un pasaj pentru autobuze și nu știu ce, și jos de tot era și autostrada sau ceva de genul. Era ceva incredibil. Așa.
2: Așa, pe locul 5, Interstate H3 în Hawaii. Săpături în stângă vulcanică dură și viaducte ecologice.
1: Prin lavă, au săpat prin lavă.
2: 73 de milioane de euro pe kilometru.
1: Și după aia venim noi cu
2: Pe locul 6, Iașul. Pe locul 7, Coastal Highway în Norvegia.
1: Asta e un pic, acolo e posibil să fie iar cu viaducte multe sau
2: înlocuirea feribotelor din fiorduri cu tuneluri plutitoare submarine. Tuneluri plutitoare submarine, dacă îți vine să crezi.
1: Păi înseamnă că stau la o
2: 40 de milioane de euro
1: la
2: pe
1: o anumită adâncime.
2: Da.
1: Deci nu sunt chiar...
2: Da.
1: Băiși, nebun.
2: Da. A3-ul, poarta sălajului Zalău, 35 de milioane de euro pe kilometru. Tunelul Meseș...
1: Bă, dar tu vezi totuși în ce... în ce companie se învârt astea ale noastre cu niște chestii extrem de complexe, așa, adică vorbim de autostrăzi marine.
2: Și pe locul 9, tot noi suntem cu A1, structuri masive de sprijin și de fileu adânc în Valea Oltului. 30 de milioane de euro.
1: Acolo, am înțeles. Probabil
2: și pe locul 10, la distanță mare față de locul 9, cu undeva între 8,5 și 9,2 milioane de euro pe kilometru, Kampala, în Uganda.
1: Iau șmenării și pe aia. Companiile. Da.
2: Viaducte lungi peste Mlaștini.
1: Am înțeles.
2: Acum nu știu dacă nu cumva vorba ta lor fi șmecherii și pe aia. Hai că e 9:40, hai să facem și noi puțin sport la final de emisiune, așa că așa e frumos.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: E pauză săptămâna asta, n-avem cupe europene, n-avem Champions League, din păcate.
3: Stai puțin, stai puțin. Mâine avem Europa League.
2: A, deci până la urmă se joacă astea la alte care n-au.
3: Iar Champions League nu mai avem decât pe 13 octombrie. Următoarea etapă.
2: Păi de ce?
3: Nu știu. Probabil că intră meciurile
2: League?
3: Meciuri naționale, meciurile selecționatelor naționale. Se joacă pe 25
2: septembrie. Avem cu Bosnia ceva?
3: Cu Suedia, parcă avem pe 25 septembrie, parcă.
2: Da, cu prietenii deci, noștri. Prietenii noștri da. Suedezi.
3: Da, da, da.
2: Florin Prunea nu o să meargă la meci.
3: Nu o să meargă la meci, dar a dat pronosticul. A zis că batem 4-0.
2: Așa a zis?
3: Da.
2: Nu pe bune.
3: Da. Bine, na, acum la mișto, dar omul a fost simpatic.
2: Da.
3: Bun, hai să facem sport.
2: Bun, hai să vedem că rămăsesem ieri un pic dator cu informații din weekend. În primul rând să menționăm faptul că am avut marele premiu al Spaniei, câștigat de nimeni altul decât tânărul Antonelli.
3: Da, a fost un circuit pe care nu se mai alergase de 45 de ani.
2: Da.
3: Ultima dată în 1981 se alergase pe circuitul de la Madrid. Un circuit virajat, destul de complicat, neofertant din punct de vedere al depășirilor. Pe alocuri aș putea spune că la fel de plictisitor ca Ungaroring sau Monte Carlo.
2: Exact, dar e cumva... Nu e total stradal. Nu e stradal deloc.
3: Nu e stradal deloc, dar așa a fost gândit. Desenul așa a fost gândit. Cert este că Kimi Antonelli a devansat pe Max Verstappen și pe Lando Norris. Succesul ăsta de la Madrid i-a consolidat italianului poziția de lider. Are 81 de puncte. Lewis Hamilton a fost nevoit să abandoneze. În turul 33 a venit și abandonul lui Sergio Perez. Kimi Antonelli a ajuns la 7 victorii în aceste zonă. Este absolut spectaculos. Dacă da. Toți suntem la sporturile cu motor, vreau să vă spun o chestie foarte haioasă, așa, foarte interesantă. Ia stai să... Max Verstappen, atenție, de 4 ori campion mondial la Formula 1, se pregătește să participe la una dintre cele mai neobișnuite provocări din cariera sa. Va participa într-o cursă de karting care va înfrunta 100 de piloți amatori, majoritatea creatori de conținut, jurnaliști sau sportivi din alte discipline. Deci se suie la volanul unui kart. Uh-huh. Și va concura cu alți 100 de participanți în aceeași cursă, atenție. Max versus 100 se va numi. Va avea loc mâine pe circuitul Silverstone și va plasa el va pleca de pe ultimul loc. Cursa va avea 30 de tururi. Olandezul va trebui să depășească cei 100 de competitori. Conduc carturi de la 4 la 15 ani, așa că pentru mine nu există scuză să spun am nevoie de mai mult timp de antrenament, am nevoie de mai mult timp. Când ajung acolo trebuie doar să învăț pista, să mă obișnuiesc cu aderența carturilor și gata, nu e mai mult de făcut. Dar sunt sigur că unul dintre ei sunt foarte rapizi, a spus Max Verstappen. Cei 100 de piloți vor beneficia de un avantaj în primele 15 tururi. Aceștia vor putea folosi o scurtătură pentru a câștiga teren ori de câte ori olandezul se apropie.
2: Mamă. Deci au și un mic avantaj.
3: Da. Max Verstappen va putea beneficia și el de o altă scurtătură din a doua parte a cursei. Charles Leclerc spune 100 de oameni este mult, va fi amuzant. Singurul sfat este să nu intre Max pentru că are un sezon de dus la capăt. Lui Max îi spun să aibă grijă pentru că nu știu cât de bun sunt. 100 de oameni pe circuit e mult, dar probabil le va fi foarte greu pentru că vor concura cu unul dintre cei mai buni piloți din lume. George Russell spune: am participat la o cursă pe echipe cu 160 de membri ai echipei mele săptămâna trecută și am avut câțiva piloți de top, dar da, cred că probabil ar trebui să facă fața acestei sarcini cu ușurință. Iar Carlos Sainz e mult mai tranșant, zice: după 20 de tururi, Max va fi primul. 15-20 de tururi, cam așa. Depinde de cât de ofertant este circuitul pentru depășiri. Va câștiga ușor.
4: Da, da, da, da.
3: Băi, e de văzut. Ăsta e mișto de văzut, că carturile sunt foarte spectaculoase. Și depășirile, într-adevăr, sunt foarte mișto. Nu știu dacă o să-l transmită cineva, dar probabil că secvențe vom vedea.
2: O să vedem, găsim pe YouTube cu siguranță toată povestea. Da, deci s-a terminat și turul Spaniei. S-a terminat frumos anul ăsta în Granada. Dacă Madridul a fost blocat de Marele Premiu de Formula 1, un sport care generează mult mai mulți bani decât ciclismul, iată că la Vuelta s-a terminat în Granada, de altfel un oraș mult mai interesant decât Madridul, dacă mă întreb pe mine. Dacă aș fi pus să aleg, m-aș duce la Granada mai degrabă. Bă, Eric Mas a câștigat, spaniol de la Movistar, echipă spaniolă, primul după marele Alberto Contador, care reușește să câștige la el acasă, primul spaniol.
3: Da, asta cu mulți ani în urmă.
2: Cine, Contador?
3: Da.
2: Aia, Contador.
3: 2014, 2015, nu știu, ceva de genul ăsta.
2: Au trecut, cred că, mai bine de 10 ediții de atunci, de când... bine, l-a câștigat de vreo două tururi, când ultima oară, zic eu. Așa, ultima oară în 2014 a câștigat Alberto Contador. Da, după aia au mai venit meseria. Și pe locul 2 Roglic, Primoz Roglic, care are multe vuelte câștigate până acum și el, vreo 4-5. Și pe locul 3 ăsta a fost, cum îl cheamă, austriacul, în fine. Van Aert a luat punctele, a luat tricoul verde. Cam asta ar fi. Bă, sunt fericiți spanioli.
3: Felix Gal,
2: da.
3: Da.
2: A fost bucurie mare prin Granada în weekendul ăsta. Au luat ai lor, au defilat acolo. A fost ce trebuie, da.
3: Da. S-a încheiat și turul României. Ultima etapă din turul României la ciclism. A câștigat Barnabas Vas din Ungaria și a apărat tricoul galben și a devenit câștigătorul clasamentului general al celei de-a 58-a de ediție a turului României.
2: A fost mișto anul ăsta, a început de la Chișinău, a continuat spre Iași, a trecut munții și pe Valea Prahovei, a fost bine de tot.
3: Noi am avut doi cicliști în top 10, Cristian Răileanu, clasat pe locul al doilea, și Matthew Dennis Piciu, care a terminat competiția pe locul 9. Dacă rămânem la două roți și să mai spunem că Marc Marquez, de 7 ori campion mondial la MotoGP, a câștigat duminică Marele Premiu al statului San Marino, a 14-a etapă a sezonului, cu Ducatiul lui de uzină. Pe circuitul de la Misano, de pe coasta Adriaticii, Marco Bezzecchi, pe Aprilia, favoritul publicului, plecat din pole position, a abandonat în urma unui accident în cel de-al doilea din tur din cele 27, în timp ce al treilea pretendent la titlul mondial, Jorge Martin, tot pe Aprilia, a încheiat cursa abia pe locul al cincilea. Martinador, cum este
2: Martinador?
3: A pierdut poziția de lider al campionatului mondial în favoarea lui Marc Marquez, care la 33 de ani, iată, luptă pentru al 8-lea său titlu mondial la MotoGP. Este senzațional, Marc Marquez. Acum sunt la egalitate. Marc Marquez și Jorge Martin sunt la egalitate, 274 de puncte.
2: Înseamnă că e bun la, eu, doctorul ăla din Barcelona care l-a operat și
3: care
2: pe Pogacar
3: l-a pus la loc.
2: Adică dacă
3: care,
2: l-a făcut da. Bine pe Marc Marquez, înseamnă că o să-l facă bine și pe Tadej Pogacar. Da.
3: Băi, ce să zic, foarte tare cursa de la Misano.
2: Da, așa, astăzi, hai să vedem astăzi ce avem. Avem niște meciuri interesante, să știi, diseară. În la Liga Rayo Vallecano Espanyol, destul de echilibrat așa, Alaves Valencia și Elche Real Madrid, de tocmai de la 22:30, destul de târziu, dar avem Cupa Ligii Angliei și acolo, iată, deja din turul al treilea, avem următoarele meciuri: West Ham Fulham. West Ham nu cred că are șanse, că în Championship e pe undeva pe la jumătatea clasamentului. Ipswich Arsenal. Asta e de văzut, pentru că echipele astea mai mici trag destul de puternic în cupe, știi?
3: Da, echipele mari joacă cu garniturile, cu garnitura a doua, pentru că ei au meci în campionat în câteva zile.
2: Da. Iar meciul serii ar fi de la ora 22 acest Liverpool-Tottenham.
3: Băi, da, ăsta este un meci de văzut.
2: Tottenham,
3: clar,
2: din nou, cu probleme mari, iar o să tragă, cred că o să tragă destul de mult în cupă.
3: Am avut aseară niște meciuri. Inter a câștigat cu 5-3, un meci nebun cu Udineze.
2: A fost ceva incredibil. Da. Au deschis scorul, aveau 2-0 Udineze în prima repriză la un moment.
3: Da, au egalat până la sfârșitul reprizei, primei reprize au egalat, a fost 2-2. După care s-a ajuns la 5-2, după care 5-3, da. Au probleme destul de mari de apărare, mă, Interul. Adică
2: alea sunt, bine, oricum se disting, așa să spunem, ca o echipă ofensivă, o echipă spectaculoasă, cum e Barcelona în Spania, care marchează mai mult decât primește, dar la Inter, totuși, golurile primite vin în urma unor greșeli de-astea impardonabile defensivă.
3: Dacă Udineze îți dă 3 goluri la tine acasă pe Giuseppe Meazza, trebuie să te gândești un pic că din ce am văzut eu așa din meci, tot ce a fost pe poartă a fost gol. Și portarul ăla...
2: Uite, poți să iasă, că m-ai făcut curios.
3: Portarul ăla subțirel.
2: Acolo nu cred știu, că e o problemă.
3: Nu știu cum îl cheamă, dar ar trebui să-l încerce și pe Provedel sau cum îl cheamă pe ăla care
2: i-a pus mingea în picior, i-a dat pasă lui Valverde.
3: A dat
2: cu mingea în Valverde.
3: Ăla, același portar.
2: Practic un autogol.
3: Nu știu cum îl cheamă.
2: Stai așa un pic că sunt curios. Păi asta ar fi grav. Dacă asta e statistica, e nasol de tot. Ia să vedem noi.
3: Am zis, eu nu prea am văzut mingi apărate de el. Dar, mă rog, poate că n-am văzut.
2: Și că ar fi fost 5.
3: Și 3 au fost goluri.
2: 3 goluri, da. 5 și au mai avut tot meciul. Au mai avut un șut, dar în blocaj. Nici măcar n-a ieșit în aut de poartă. În același timp, Interul a avut 12 șuturi doar pe poartă. Doar pe poartă. Acum, aici iar nu poți să spui că e o statistică rea pe la 40-50%, știi, că să dai din două șuturi unul să fie gol. Dar per total au avut, zic imediat, iar 27 de șuturi a avut Inter. 27.
3: Da. Da, numai că atunci când dai de o echipă mare, nu te iartă, cum e Real Madrid. Și o să mai dai și de echipe.
2: Acolo au fost mai grave.
3: Da.
2: Deci atenție, acolo gafele de apărare au fost și mai mari decât aseară cu Udinese.
3: E adevărat, dar vezi tu că aici au fost niște gafe de apărare pe care au putut să le corecteze cu Udinese. Cu Real Madrid n-au mai putut să facă.
2: Cum se pui,
3: mă,
2: cu aia când ai pal de Bellingham, pe aia ce faci tu, le dai pasă în careul tău?
3: Atunci ar trebui rezolvat un pic și aș începe cu portarul. Eu personal aș începe cu portarul. Da, mă rog, asta cu ce consider eu și cu 2 lei cumpere o pâine neagră.
2: Da, poate o să descurcem. Totuși Chivu a fost jucător de defensiv, a fost fundaș, ar trebui să...
3: Da, probabil că o să mai corecteze un pic din, din greșelile pe care le-au făcut în, în apărare. Să mai spunem un lucru important legat de volei. Aveam o știre din volei. România a învins Turcia cu 3-1 și s-a calificat în optimile de finală ale campionatului european de volei masculin. Uh-huh. La finalul jocului, Sergiu Stancu i-a lăudat pe elevii săi și a exprimat bucuria legată de atmosfera de pe BT Arena și a vorbit despre duelul cu Franța, ultimul din grupa D. Duel care va avea loc mâine de la ora 20. România a crescut de la meci la meci după ce i-a pus probleme serioase Germaniei, fiind aproape de un succes uriaș și a controlat duelul cu Turcia, numărul 12 mondial. Mai multe colorii, vă spuneam, s-au calificat în optimile de finală. Să vedem ce va face cu Franța mâine de la ora 20. Atenție, campioană olimpică Franța. Da?
2: Da, da,
3: deci
2: da,
3: campioană da. Olimpică. E important. Poate facem o figură frumoasă, poate facem o surpriză și îi batem pe francezi.
2: Bun.
3: Cam atât, cam atât, oameni buni. Două minute până la ora 10. Ne retragem. Alex Hârciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și vă lăsăm cu Bogdan imediat după ora 10.
2: Ne auzim tocmai mâine. Pam!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Cu Sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

Acum, dacă tot am intrat pe ușă, s-o las deschisă, nu? S-o las deschisă, uite, pentru Rammstein. Dar undeva mai la final de oră, adică să aibă și băieții un pic de răbdare. Avem și Queen până acolo. Mai avem tot aici în programul nostru minunat și niște Guns N' Roses. De aceea vă spun că aveți multe de ascultat. Important e să rămâneți pe recepție și de asemenea să rețineți că eu unul mă bucur că v-am regăsit. 10 și aproape 7 minute în acest moment.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
8: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Ne îndrăgostim de prognoză, vă spun eu, pentru că sună foarte, foarte bine pentru, iată, 15 septembrie, da? Pentru că astăzi în București va fi ceva mai cald decât ieri, așa cum vă spuneam și ieri, că tendința e una de încălzire în aceste zile. Da, stați, nu e nimic grav, adică 26 de grade. Asta este maxima, o fie la umbră, dar 26 de grade înseamnă cât se poate de în regulă și respirabil. Chiar e un pic cam răcoare, fie vorba între noi de dimineață. Uite, în noaptea aceasta se vor înregistra 13 grade Celsius. Dacă ieri vă vorbeam despre norii care se vor aduna și s-ar putea chiar să plouă, ceea ce norii s-au adunat, asta s-a întâmplat. De plouat, acum nu știu, probabil că depinde de cartier. E posibil ca în unele zone să fi plouat ieri, în altele nu. Dar norii au fost. Prognoza a avut dreptate, acum nu spune nimic. Bine, spune că vor fi norări trecătoare și un vânt domol, dar nu spune nimic că ar veni vreo urmă de ploaie. Vremea ar trebui să rămână la fel de frumoasă cum e și acum și așa ar fi cel mai bine să fie, să aibă și ei dreptate cu prognoza asta, da?

Cei care ați apucat să mă cunoașteți așa cât de cât, din câte m-ați auzit la radio, știți că n-am niciun fel de stimă pentru oamenii politici, pentru că, da, oamenii politici în general mint și în general își bat joc de banii pentru care noi muncim din greu zi de zi. Da, nu prea ai cum să ai vreo formă de respect pentru aceste persoane. Din când în când însă, apare așa câte o floare cu care evident nu se face primăvară, pentru care sigur nu ai încredere într-un om politic, n-ai cum să ai, dar măcar îl poți lăuda. Iată, ministrul interimar al transporturilor a anunțat aseară că au fost virate salariile angajaților Metrorex. Da? Dacă auziți cumva, domne, dar lor nu le-au plătit salariile și să facă grevă. Nu. Au intrat banii de salarii pe cardurile colegilor angajați la Metrorex, fără să accept un buget care implicit să aprobe creșterea pierderilor, fără să accept creșterea tarifului la tichetul de călătorie, fără să cedezi la șantajul emoțional că dacă nu aprob forma dorită, se va opri metroul și voi vedea eu. Asta a scris aseară ministrul interimar al transporturilor, spunând că a întors bugetul de mai multe ori și de fiecare dată îl primea înapoi aproape la fel. N-a rămas așa. Pe principiul o să rămână oamenii fără salarii, se va opri metroul și în cele din urmă îmi vor întoarce mâna la spate ca să accept orice. N-am acceptat. Și nu voi accepta niciodată ca pe spatele oamenilor unii să-și facă jocurile, ca din banii oamenilor unii să-și umple cutiile de pantofi sau să zboare cu jetul privat. Zboară în continuare, zboară și de la diversele partide, ei zboară, tot pe banii noștri până la urmă. Da, haideți să vă spun ce mai zice ministrul interimar al transporturilor, repet. Forma de buget acceptată în ultimele zile ale săptămânii trecute reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei. A fost aprobată de guvern vineri, luni s-au plătit salariile, varianta anterioară presupunea o pierdere chiar mai mare decât cea de anul trecut. Am refuzat-o. Bine, mai precizează de asemenea că Metrorex are de recuperat pierderi imense. Doar din simpla încasarea penalităților executorii există sume importante de recuperat. Există de asemenea o oportunitate enormă de a aduce venituri din contracte competitive de publicitate, din închirierea decentă a unor spații comerciale în zone în care nu încurcă fluxul de pasageri și după un plan civilizat de amplasament, din parcări și din clădiri date pe ochi frumoși, cum ne scrie aici ministrul, și sigur, se bazează pe datele pe care le-a adus corpul de control, pe care l-a trimis la Metrorex. Nu pot accepta ca toate acestea să fie trecute la și altele, iar soluția să fie de fiecare dată să creștem prețul călătoriei pentru oameni. Mai întâi, trebuie să scoatem banii de unde ei există. Abia apoi, dacă mai e nevoie, cerem mai mulți bani de la oameni. Dar cifrele arată că nu e. Eu mă bucur de ce spune, vă dați seama, adică a constatat că se poate totul din banii deja existenți, da? Nu este nevoie să mărească prețul, iată că merge. Da, mă rog, sigur, acum unii au școală, alții sunt șef de sindicat, adică e greu să împace aceste lucruri. Da, un șef de sindicat o să spună că vrea mai mulți bani și gata. Este foarte simplu. De unde? Păi de aceea e treaba lui. Nu e, că doar nu e ca și cum s-ar pricepe la ceva. Bun, și mai explică foarte interesant, de altfel îmi place cum a zis-o pe asta, demiterea conducerii ia puțin timp. Și au făcut legea astfel încât să ia un pic timp. Da, altfel, fără toate etapele derulate, riscăm ca tot din bani publici să fie plătite despăgubiri pe contractele făcute de băieții care știu doar să trăiască din banii publici, nu să-i protejeze, să-i cheltuiască cu cap în interesul cetățeanului. Mă rog, acum poate ați uitat, poate nu v-a interesat subiectul la momentul respectiv, dar atunci se zicea în felul următor, că gata, metroul se va opri, pentru că, ce să vezi, nu-și primesc angajații salariile. Da, nu o să mai circule metroul. Mă rog, asta după ce am aflat că oricum va circula mai prost, pentru că nu mai sunt trenuri. Dar, de fapt, ce să vezi, Metrorex aducea altele în loc. Sigur, de pe alte magistrale, dar aducea altele în loc, da? Nu dispăreau brusc trenurile de metro, așa, se topeau undeva în ceață. Nu. Da, mult, mult, mult mai mult îmi place felul în care le-a răspuns ministrul. Repet, nu înseamnă că am încredere, că nu o să am niciodată încredere în vreun om politic. În momentul în care ești om politic, mă aștept la absolut orice.

0: să mă arunci în fața unei mașini, să orice, orice mă aștept la asta oricând de la un om politic. Dar felul în care le-a dat așa peste nas celor de la metrou, asta chiar îmi place, da? Prin urmare, rețineți că asta e important. Salariile au intrat pe carduri, bani sunt suficienți conform acestui buget încât să se poată plăti orice, ba chiar iată, s-a făcut o reducere de 100 de milioane de lei, da? O reducere a pierderilor de la Metrorex. Adică se poate, zice actualul ministru, dar vă repet, e ministru interimar. Da, și asta contează foarte, foarte mult, pentru că n-ar fi fost deloc rău să fie vorba de un ministru despre care să știi că va mai face niște treabă și mai încolo. Da, așa, nu știi niciodată când dispare și el undeva în ceață.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock'n'roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Avem și noi ormuzul nostru, să nu ne simțim cumva, nu știu, diferiți de acea parte a lumii. Doar că la noi ormuzul e undeva pe Dunăre. Polițiștii din Constanța au efectuat mai multe percheziții ieri în localitatea Ghindărești. Dosarul e unul de contrabandă și furt calificat. Trei persoane suspectate că sustrăgeau combustibil de pe nave aflate în tranzit pe Dunăre au fost conduse la audie. Din câte înțeleg, e vorba de un tânăr, ia să vedem, de 18 ani, da? Hai să vedem exact ce scrie aici în comunicat. În cursul zilei de astăzi, 14 septembrie, evident, e vorba de ziua de ieri, polițiștii de la transporturi au surprins în flagrant delict pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topalu, un bărbat de 18 ani, în timp ce ar fi sustras combustibil de la o navă aflată în tranzit. Asta este anunțul făcut de IPJ Constanța într-un comunicat de presă și pentru a nu ne gândi cumva că lucra el așa de unul singur, nici nu e ușor să faci asta de unul singur, hai să fim serioși, e dificil oricum, polițiștii au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Ghindărești la locuințele a 3 persoane, vârste între 40 și 49 de ani. Tata, unchiu, vărul, tata și tot așa, probabil, da? Bănuite de implicare în săvârșirea acestor infracțiuni. În urma descinderilor, asta pentru a înțelege un pic proporțiile, au fost găsite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2500 de litri de lichid cu miros specific de motorină. Îmi place, adică, domnule, n-am adus și laboratorul mobil după noi, nu știm exact dacă era motorină și nici în motor n-am pus să vedem dacă, mă rog, în rezervor, să vedem dacă merge. Dacă ori fi venit cu duba, mă gândesc. 260 de litri de ulei sintetic de motor, aici probabil că scria pe cutie, o auto utilitară, o embarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică. La finalizarea activităților, 3 persoane au fost conduse la audieri. Ia uite, din 6 au rămas 3. Ușor, ușor, așa, e cu cei 10 negrimititei, da? Până rămâne unul singur. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun. Da? Să fim foarte bine înțeleși cu poliția. Cum spuneam, avem și noi ormuzul nostru, da? Mergi tu așa frumos cu nava pe Dunăre și în timp ce stai liniștit, pac, vin niște băieți și iau câtă motorină cuprinde, cât se poate lua, da? Că înțeleg că băieții cărau cu duba respectivă, cu auto-utilitarea ce a fost în cele din urmă confiscată. Se descurcau și ei cum puteau, n-ar și luat o cisternă de aia mare, dar probabil că n-au avut de unde să o fure.

0: Acum e clar, nu plecăm nicăieri. În ora următoare rămânem aici în România, că mai avem multe de aflat și, mă rog, și multe de spionat, din câte îmi dau seama. În acest caz, despre asta este vorba, dar o să aflați, o să aflați la momentul potrivit. Vă spun acum doar cât mai avem până la ora 11, dar pentru asta trebuie să mă uit un pic la ceas. Ia să vedem noi. Din acest moment mai avem... Nu sunt 4 minute, sunt 3 minute și 50 de secunde până la ora 11. La Seven sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

Bun început, a spune eu, dar mai avem niște Whitesnake undeva mai pe final de oră, niște Creedence până acolo, Lynyrd Skynyrd de asemenea aici pe lista aceasta și niște Deep Purple. Adică e o oră care va suna foarte, foarte bine. Surprizele vă las să le descoperiți una câte una, 11 și 4 minute în acest moment.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

No, mi se pare incredibil. Cum adică să deschizi, auzi, dosar de corupție? Când e cel mai normal lucru, se întâmplă întotdeauna, adică dosarele se pierd. Se poate întâmpla zău așa, se întâmplă de atâtea ori. E foarte greu, e foarte, foarte, foarte greu să muncești la stat, să muncești la poliția locală în București. E greu, e greu. Ai hârtii de mutat, ai... E foarte dificil. Oricând se pot pierde, nu? Doar știm, adică toți pierdem zilnic sute de dosare. Vorba aia, mare lucru. Acum că se pierde un dosar care întâmplător era fix cel cu oferta cea mai bună și firma respectivă câștigase licitația. Da, dosarul ei s-a pierdut, așa că au câștigat alții. Cum? Despre ce este vorba? Păi, e așa. Poliția locală a municipiului București, evident în subordinea primăriei generale, a lansat o selecție de oferte pentru angajarea unei firme de curățenie. Pentru că s-au gândit ei că mai bine dau afară toate femeile de serviciu și pe bani publici să apeleze la societăți private care să se ocupe de curățenie, bănuiesc, în sediile instituției. După ce societatea câștigătoare a fost anunțată, s-a descoperit că una dintre firmele care au depus oferte nu a fost luată în calcul. De ce? Pentru că s-a pierdut dosarul. Cum spuneam, se mai întâmplă acum zău așa, ce era important, doar ar fi câștigat atât tot zău și avea oferta cea mai bună. Ce contează asta? Adică dacă tot e pe bani publici, să dăm banii, domnule, să-i dăm. Mai bine deschidem direct geamul și aruncăm. Nu? E mai simplu decât să-i dai către diverse instituții. Zăuaș, îi arunci frumos pe geam, s-a rezolvat treaba. Chiar poți face pe cineva fericit că poate-i cad banii în cap. Se poate întâmpla, zic, extraordinar. Așa cum se pierd dosarele, așa se poate întâmpla să scadă, nu știu, o dita mai punga cu bani de undeva de sus. Important e să nu fie în monedă, da? Dacă sunt bancnote, merge. Și mai bine așa, zău, faci un om fericit. Nu doar un politician fericit atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Bun, surse apropiate anchete au afirmat pentru cei de la gândul.ro, că evident acolo am găsit această informație, că procedura a fost anulată și s-a reluat de la zero. Cu această ocazie, firma care câștigase contractul în valoare de 30.000 de euro, nu e o sumă de asta enormă, nu poți să-ți faci, să cumperi nu știu câte difuzări pe TikTok cu ea. Nu, nu merge, nu e o sumă de acel fel, dar firma, cum vă spuneam, care câștigase contractul, a depus o nouă ofertă cu un preț mai scăzut, astfel că, din nou, a fost declarată câștigătoare. Mă rog, directorul general, culmea, directorul general a anunțat procurorii că ar exista suspiciuni legate de o posibilă selecție de oferte trucată. Procurorii au trimis dosarul la Poliția Capitalei, nu Poliția Locală, și cum știm că se iubesc foarte tare cele două instituții, mi-e un pic teamă pentru ce s-ar întâmpla. Mă rog, ar fi vizată de dosar directoarea economică a Poliției Locale București și ar fi fost audiate deja mai multe persoane de acolo. Când o să mai aflu ceva, vă spun ce se întâmplă și cum evoluează această anchetă. Repet, la Poliția Locală a Bucureștiului, la cea mare, cum ar veni, cea de pe București, cea aflată în subordinea primăriei generale.

nu vreau să-l fac vedetă. Nu vreau că nu am niciun interes. Nici nu cred că îndeplinește condițiile, dar se pare că își dorește foarte, foarte tare. Este vorba de șeful de la Inspecția Muncii. Prima dată a devenit cunoscut, a devenit vedetă atunci când a izbucnit scandalul cu azilele groazei în 2023. Și atunci a fost eliberat din funcție. N-a mai fost conducător al Inspecției Muncii, doar că, iată, a fost pus la loc de actualul prim-ministru, mă rog, prim-ministru interimar, demis, spuneți-i cum vreți, da? Bun. Și el își face treaba. Își face treaba, adică șeful, iată, Inspecției Muncii a hotărât că e cazul să se facă o ședință. O ședință cu adjuncții, cu, mă rog, cu șefii de la Inspecția Muncii de prin țară. O ședință mică la care s-au adunat, au venit de prin toată țara cu mașini cam la fel. Pe 10 septembrie a avut loc în București întâlnirea de lucru a ITM la cererea sa. Și au venit. Au venit șefii adjuncți din toată țara, mă rog, în mașinile de serviciu, da? N-au mai venit cu Lamborghini cum venise unul data trecută, de data asta au venit cu mașini de serviciu. Să nu cumva să le zgârie pe celelalte, știți? Probabil că despre asta era vorba. Au venit. A fost și șeful ITM București și un secretar de stat de la Ministerul Muncii. Frumos. Au fost toți acolo și ce să vezi, mai toți au adus cu ei câte ceva. Că nu poți să vii așa, zău, cu mâna goală când te cheamă șeful, nu? O, nu știu, eu nu mi-amintesc să-i fi adus vreodată ceva vreunui șef zău așa. Dar, eu n-am lucrat la stat niciodată în viața mea și nici n-am vreo intenție de acest fel. E, când lucrezi la stat și când ești angajat pe bază de pe cine cunoști și cum ai mișcat din urechiușe, evident că aduci. Că altfel, dacă ai fi angajat pe bază de competență, nu. Păi, de ce ai aduce? Dacă ți-ai ocupat postul strict pe baza ceea ce cunoști, pe ceea ce știi, e altceva. Ups, am zis ceva rău, am zis ceea ce nu trebuia să zic, de-a scos sunetul ăsta. Întreb doar că de făcut n-am făcut nimic, da? Doar îl pomeneam, iată, pe șeful de la ITM, care a primit. A primit,

mâna pe daruri. Nu. El nu se atinge de ele. Se pun în portbagaj, sigur, mai ajută șoferul din când în când, dacă e nevoie. Da, nu e nevoie, de obicei deschide și cine a venit, pune acolo. Da, ca la nașul, așa, știți? Așează cu grijă dacă e vorba de niște litri de țuică, da, țuică de aia, da, adevărată, înțelegeți? Da, de cele mai multe ori e vorba de altele, că, ce să vezi, cred că avea nevoie de încă o mașină, da, pentru a duce tot. Cutie de vin spumant, sticlă de țuică de 5 litri, plase frigorifice de la, nu știu ce, hipermarket, nu se știe ce era, da? De toate. Unii s-au cocoșat ridicând cutia pentru a o pune în portbagaj. Dom'le, e greu. Eu înțeleg, adică omul nostru, cel care a primit toate micuțele atenții de i s-a îndoit mașina, vorba aia, lucrează în cadrul Inspecției Muncii din anul 1999. A fost inspector de muncă până a ajuns inspector general de stat, adică șeful instituției, prima dată în 2011, da? Asta înseamnă să te pricepi. Bine, el e specialist în petrol și gaze, să ne înțelegem, dar e și economist și jurist, da? Are o carieră îndelungată, că a lucrat și pe vremea ailaltă, când probabil a învățat cum se fac astfel de lucruri, cum anume trebuie să te miști și să miști și tu din urechi, pentru a ajunge să miște toți ceilalți de, vorba aia, nu mai ai nevoie de aer condiționat, la cât se mișcă din urechi în jurul unui astfel de șef. E greu la stat. E greu. Mă rog, ce interesant e că s-a întâmplat după finalul ședinței, adică oamenii au ținut ședința și după aceea au dus cadourile, nu din prima, din ce înțeleg. Adică au stabilit acest moment și de asemenea a fost atent, cum vă spuneam, să nu pună el mâna pe vreun cadou. Da, din ce înțeleg, a mai stat de vorbă cu ei, adică mai stătea pe scaunul din dreapta în mașină și mai stătea de vorbă cu ei, mai schimbau așa câte o atenție, câte o măslină, cum se întâmplă. Greu. Foarte, foarte, foarte greu să ajungi într-o funcție mare la stat. Vorba aia, strică ăștia mașina de câte atenție îți aduc.

0: Mr. Breeze.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
2: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bine că nu-mi doresc să fiu vedetă. Dacă îmi doream să fiu vedetă, era foarte, foarte greu în România, pentru că, iată, locurile sunt ocupate. Uite, a devenit vedetă cetățeanul acela din Sibiu. Bănuiesc că știți deja cazul, pentru că în momentul în care cineva în România se urcă la volanul unui Ferrari și lovește alte mașini, devine vedetă instantaneu. Are doar 50 de anișori omul nostru și 2,18 grame pe litru alcool pur în aerul expirat atunci când l-au pus să sufle. Sau, a, nu, stați, astea sunt analize de laborator, asta e în sânge, da? Prima probă. Bun. A fost reținut pentru 24 de ore. Vedeta noastră este acum bine pusă la păstrare. Hai totuși să le spunem și celor care poate nu știu despre ce este vorba. A fost în felul următor. Omul nostru a provocat sâmbătă dimineața un accident de-a dreptul spectaculos, pentru că a reușit să intre în 4 mașini parcate, ba mai mult decât atât, a lovit și o țeavă de gaze. Vă dați seama că au venit echipajele speciale pentru a securiza zona, pentru a preveni, păi nu cumva să arunce în aer cartierul cetățeanul. Cetățean care a suferit un traumatism facial. Adică și-a luat, cum ar veni, niște pumni în față de la airbag-uri. Că, da, mașina asta de banii ăștia are airbag-uri. Practic, el n-ar fi pățit nimic, dar airbag-ul a zis, de ce dai, mă, cu mașina în alte mașini, da? Și i-a dat câteva așa, i-a dat. După ce a primit primele îngrijiri medicale din partea echipajului de prim ajutor, a fost transportat la unitatea de primiri urgențe Sibiu pentru investigații suplimentare. A trebuit transportat că picioarele lui probabil că plecau în direcții diferite și de asemenea pe rând, da? Vă dați seama, totuși, încă o dată, peste 2 la mie, Dumnezeule, e într-adevăr, adică e în, nu știu cum de nu intrase în coma alcoolică, probabil are antrenament. Are antrenament, cu mintea stă mai, mă rog, mai subțirel așa, adică să iei mașina aia, că, totuși, pentru oricine ar trebui să fie scumpă, să o înfigi în alte mașini, îmi dau seama, se poate întâmpla și treasfin, pentru că, na, e mașină pentru oameni care, cum spuneam, gândesc și sunt foarte, foarte conștienți când se află la volan, nu de altă dată că ai apăsat toată. Da, el probabil că mai greuț așa cu părțile astea, dar noroc că în România fiind a făcut bani, nu l-a întrebat nimeni de sănătate. Sper ca de acum măcar să-l ia un pic la întrebări băieții de la instituția aia, care întotdeauna e vigilentă, e acolo, e călare pe ei, prinde într-una, se muncește acolo din greu și foarte, foarte eficient, la ANAF mă refer, și mă aștept să se ducă să afle totuși de la dânsul ce era cu mașina. Cu mașina lui, că celelalte, ce să zic, cu celelalte... Da, mi-e milă de proprietarii celorlalte mașini care chiar n-aveau nicio vină în acest caz.

0: Probabil că v-ați obișnuit deja, dar la începutul orei următoare vom face concurs. Iată, am simțit nevoia să vă anunț de pe acum. Avem concurs la început de oră, după care ne plimbăm puțin așa. Ne ducem prin Franța, da, o să ajungem în ora următoare, o să ajungem până și în Singapore. Iată, mai avem și destinații, să spunem, exotice, că atunci când privești de aici e exotică. Și până la ora următoare mai avem din acest moment 3 minute și 15 secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

Hai totuși să nu facem fum, că e suficient de cald afară și să ne bucurăm așa de niște aer curat. Guns N' Roses, Foo Fighters. Ce să vă mai spun de aici din listă? Vă mai spun despre YouTube și Creed și după aceea vă mai spun că vă aștept imediat la concurs.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Aș crede că sunteți pregătiți, pentru că v-am anunțat deja de câteva ori până acum că vine concursul. 031 620 0707. Acesta este numărul de telefon la care vă fac programul pentru mâine seară. Căci mâine se întâmplă în Quantic Green Onions Experience. Iată, revin în București cu un program complet, ca să zic așa. Doar ei cântă. N-au nicio trupă în deschidere, sunt doar ei. Da, merită, că abordează suficiente genuri încât să se descurce și fără trupă de deschidere. 16 septembrie, de la ora 19, ora la care se deschid porțile, de la ora 20, Green Onions Experience din Cluj vor fi pe scenă. 031 620 0707, numărul de telefon la care obțineți invitația dublă pentru mâine seară în Quantic. Dacă nu-i știți, ce să zic, e păcat să nu aflați, iată, măcar cu această ocazie despre ei, mai ales dacă prindeți o invitație dublă de aici, de la noi, pentru că merită. E într-adevăr o experiență. Întâlnirea cu ei e cu adevărat o experiență, o trupă, aș zice, și cu personalitate, și sună bine de tot. Genurile sunt mai multe, adică ei cântă și blues, da, cântă și rock, da, se duc și așa spre hard, heavy și spuneți ce mai vreți, da, știu să cânte și funk și s-ar putea să aibă și niște influențe de reggae. Mă rog, sunt multe acolo la Green Onions Experience în Quantic, mâine seară. 031 620 0707, pentru invitația dublă ce vă așteaptă aici. Mă rog, nu e nevoie să faceți drumul până aici. Vă faceți programul pentru mâine seară, vă gândiți și sunați. 031 620 0707. Eu acum dau drumul la muzică și rămân aici de pază la telefonul de la 7.

Asterix continuă să facă bani și probabil că va mai face bani și mult timp de acum încolo. Nu mă refer doar la filme. Iată, coperta originală a albumului de benzi desenate Asterix în Britania a fost al 8-lea volum al seriei, publicat în 1966, a ajuns să fie vândută la licitație cu 1,2 milioane de euro. Dimensiunile sunt de 34 pe 47 de centimetri, e acuarelă pe carton, înainte de licitație fusese evaluată la 150.200.000 de euro. Oricum, părea foarte mult pentru ceea ce este, dar nu contează ce este, contează ce reprezintă. Adică în 2017, coperta originală a unei alte ediții, atunci era Asterix și Banchetul, a fost vândută la licitație pentru 1,4 milioane de euro, prețul fiind de 7 ori mai mare decât era așteptat. Mă rog, aici cu Britania e vorba de Asterix și Obelisc plecați din Galia în anul 50, 50 înainte de era noastră, în Britania pre-romană, și ei au delivrat un butoi cu poțiunea magică, cea făcută de Panoramix, către un sat de britoni rebeli care se opun invaziei romane condusă de Iulius Cezar. Și mă rog, vremea e cea care le face destule probleme, dar trebuie să se obișnuiască și cu berea caldă și cu ora ceaiului și trebuie să-i apere pe britoni de Encyclopedicus Britannicus, care e guvernatorul roman al orașului Londonium, sigur că e vorba de Londra de astăzi. Mă rog, ceea ce contează e că iată Asterix dă lovitura din nou, adică a ajuns să se vândă la un astfel de preț greu de imaginat înainte. Sigur, la fel ca multe alte personaje dintre acestea, el avea niște faimă și la noi. Da, la noi dacă ai bani, îi dai pe mașini scumpe, nu îi dai pe astfel de obiecte, care sunt probabil mai greu de priceput aici și mai greu de băgat în seamă, adică na, cu mașina ieși pe stradă, vorba aia. Ieși pe stradă și află toată lumea că ești bogat. Dar cu un astfel de obiect ce faci? Îl pui frumos undeva și gata. Ba chiar trebuie să-l pui bine, să-l protejezi, să nu se strice, că na, dacă ai dat banii ăștia pe el, trebuie să stea bine, nu îl pierzi undeva între diverse cărți. Da. Da. Da, probabil că mai avem până să înțelegem asta. Repet, prețul final pentru această copertă, 1,2 milioane de euro. Probabil că la un moment dat va mai fi

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Nu știu ce părere aveți despre Singapore, dacă aveți una sau nu. Da, din acest moment eu unul am o părere mult mai bună despre această țară. Țară mică, oraș-stat, ca să zic așa. Da, uite că se întâmplă ceva. Adică, indiferent că stai și aștepți trenul în gară sau ești undeva pe la cafenea, de exemplu, în loc să stai cu telefonul în mână, ai putea să pari un ciudat și să stai să citești ceva. Da, asta încearcă autoritățile din Singapore, să își împingă cetățenii spre obiceiul ăsta ciudat, și anume de a citi. Singapore a lansat acum, în septembrie, o campanie națională întinsă pe 5 ani, menită să cultive obiceiul lecturii. Și sunt și niște premii pentru asta. Da, da, ați auzit bine, se dau premii pentru citit, vă dați seama? Mama, asta ar fi problemă gravă de tot în România, la câți lăsați analfabeții funcțional. Nu, lăsați, lăsați, avem analfabeți, analfabeți, nu sunt capabili să citească nici măcar anunțuri simple, da? Ei bine, aici, iată, se oferă stimulente, cum vă spuneam, mici plăți pentru cetățenii care își înregistrează minutele de citit pe un site guvernamental. Știu, știu, unii vor spune, păi da, domnule, că vor să-i supravegheze, să știe când citesc. Lăsați, nu despre asta este vorba. Ei speră că această strategie și, de asemenea, sentimentul participării colective pot ajuta la redresarea unui obicei ce a fost înlocuit foarte, foarte repede de acesta al scrollingului pe ecranul telefonului mobil, de exemplu. Da? Sigur, ei spun că ajută, conținutul scurt ajută la obținerea informației. Este clar că așa obții cele mai multe informații, citind repede acolo, uitându-te repede ce mai zice despre vreme, ce mai zice despre sport. Ia să vedem, aole, un politician a mai făcut ceva. Merge, merge repede. Doar că lectura de tip îndelungat, ca să zic așa, întărește atenția, gândirea critică și imaginația. Bine, nu e bine că dacă ai gândire critică, s-ar putea să-ți dai seama că ți se dau tot felul de minciuni și de către politicieni și de către politicieni. De oricare parte ar fi ei, nu? Adică politicienii mint pentru că politicienii mint, adică na, e un lucru bine știut, da? Și s-ar putea să te prinzi atunci când citești mai mult. Și dacă te prinzi, s-ar putea să nu-l votezi. Da, nu e deloc în interesul politicienilor. Da, așa a spus directoarea de la National Library Board, ne dorim o națiune de cititori curioși, reflexivi, cu discernământ și pregătiți să navigheze într-o lume tot mai complexă. Bine, nu se va îmbogăți nimeni din asta, pentru că se strâng foarte, foarte puțin bani, adică ești recompensat cu foarte puțin, dar ți se îmbogățește creierul, ceea ce contează cel mai mult și mai mult din toate. Da, frumos, da, repet, se întâmplă în Singapore. Da. La noi, când e vorba de ajutat în vreun fel învățământul, de acolo devine greu, greu pentru stat, și e firesc cât timp ajung în fruntea lui oameni care n-au iubit în niciun fel școala. Atunci de ce ar lua măsuri bune pentru fix pentru dușmanul lor principal, și anume școala? Când îi întreb de vreo diplomă ceva, atunci încep să apară probleme.

nu-mi dau seama cum ar trebui să-i pronunț corect, pentru că e vorba de o companie americană ce se numește... E, sigur, îi spui Sky în primul moment, dar nu așa se scrie. E S-K-I. Practic e probabil de la science, un fel de science eye, da? Da, compania aceasta este o companie aerospațială americană și a lansat misiunea Service Test 1. Pe 9 august, un dirijabil, frumos, lung, așa, argintiu, da? A plecat din New Mexico până în Japonia și înapoi. Practic a stat o săptămână deasupra Japoniei, exact asta e interesant, că o săptămână nu a coborât de acolo. A stat în aer preț de 30 de zile și 30.000 de kilometri, pentru că nu doar a stat pe loc, ea și-a făcut treaba. Care este misiunea ei? Practic și-a testat capacitatea de a furniza conectivitate de mare viteză din stratosferă. Nu, scopul nu este de a se descărca mai repede cine știe ce, nu știu, filme pentru adulți, ci scopul este de a o folosi în momente dintre acelea de intervenții de urgență, răspuns la dezastre, atunci când rețeaua terestră s-ar putea să pice, s-ar putea să nu te mai poți baza pe ea, și atunci ai o astfel de aeronavă care nu trebuie să coboare pentru a se alimenta. Această misiune a demonstrat nu doar că tehnologia noastră, sistemele aeronavei, încărcătura utilă și infrastructura operațională sunt pregătite pentru furnizarea de servicii de conectivitate, ci și că stratosfera este locul în care se află viitorul infrastructurii non-terestre. Așa, asta a declarat fondatorul respectivei firme, de care vă pomeneam mai devreme. Stratosfera este ceea ce va face posibil viitorul permanent conectat, inclusiv ținta promisă a tehnologiei 6G. Aolo, am ajuns deja la 6G după ce 5G-ul ne-a omorât pe toți. Ce să mai facem cu 6G-ul, nu? Că așa eram avertizați și amenințați de către savanții de pe Facebook. Vine 5G-ul și ne distruge pe toți. A venit. Și ce să vezi, funcționă. Bun, aceste vehicule care deocamdată sunt experimentale, dirijabilele acestea, oficial sunt denumite High Altitude Platform Systems, adică sisteme de platforme de mare altitudine, sunt concepute să funcționeze ca și cum ar fi niște turnuri de telefonie mobilă, doar că în loc să fie jos pe teren, sunt sus în cer, ca să zic așa. Și, practic, designul de dirijabil le permite să rămână suspendate în stratosferă, mă rog. Acum, iată, s-au încercat doar niște zile, da. Scopul este să poată rămâne acolo luni sau chiar ani, de ce nu? Sigur că sunt încărcate cu heliu, pentru că așa rămân în aer, nu consumă pentru asta combustibil sau energie electrică, iar celulele solare amplasate deasupra pe ele alimentează sistemul de comunicații și, desigur, că ajută la menținerea poziției în raport cu vânturile de acolo. Practic, acest dirijabil frumos argintiu, adevărul e că e absolut spectaculos. Găsiți imaginile pe hotnews.ro. E spectaculos. Arată minunat. În timpul acestui zbor de testare, cum vă spuneam, a parcurs 30.000 de kilometri înainte de a ajunge acolo la ținta din New Mexico, unde s-a întors pe 5 septembrie. Și a efectuat teste suplimentare înainte de încheierea planificată a misiunii și coborârea la sol. Da, e spectaculos și când îl scoți din hangarul ăla, e o minunăție. Mă rog, a transportat o antenă de rețea celulară aeroportată, concepută pentru a furniza direct din stratosferă internet mobil de bandă largă, pe suprafețe extinse către dispozitivele standard. Și afirmă compania că atunci când tehnologia va fi implementată la scară completă, o singură aeronavă de acest fel ar putea acoperi o suprafață echivalentă cu aproximativ 500 de turnuri de telecomunicații terestre. Mă rog, cele pe care le mai vedeți puse pe blocuri, pe aici, pe acolo, da. Aeronava a demonstrat în timpul zborului capacități de comunicații mobile în bandă largă, inclusiv mesagerie text, apeluri vocale, acces la internet și streaming video. Și de asemenea au fost testate apelurile de urgență folosind un sistem de mesagerie pentru alerte de urgență. Cum vă spuneam, e conceput fix pentru cazuri de dezastre de amploare. Sigur, a testat și comunicațiile cu drone,
pentru că trebuie să poți folosi în continuare acele sisteme dacă ai de ajutat oameni, de scos de sub dărâmături, de, mă rog, de aprovizionat. E foarte, foarte interesant, pare așa, într-un viitor îndepărtat, dar, repet, am văzut imaginile și nu e niciun fel de viitor, e deja prezent. Sunt la fel ca un fel de satelit geostaționar, dacă vreți, doar că sunt mult mai aproape de Pământ. Bun, nu mai stau să vă dau detalii acum, v-am spus că găsiți articolul întreg pe hotnews.ro, acolo vedeți și detaliile, și imaginile, și tot ce ar mai fi de văzut. Nu mai am timp acum, trebuie să ne mai și despărțim. Și dacă tot stăm așa cu ochii pe cer, riscăm să ne accidentăm, pentru că, na, mai sunt și gropi pe trotuarele noastre și șantiere peste tot pe străzi. Mâine dimineață de la 10 ne reîntâlnim, tot aici la 7, desigur, iar astăzi, după ora 13, rămâneți cu colegul Robert Tache. Atât mai am de urat. O zi cât mai reușită tuturor!

0: Radio 7.
1: Este ora 13 și aproape 9 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ne-am întâlnit, suntem pe 103.4, dar și pe radio7.ro într-o zi de marți, 15 septembrie 2026. Asta înseamnă că din acest moment și până la ora promisă, adică 16:30, vă sunt gazdă aici la 7. Robert Tachi este numele meu și mă bucur din suflet că v-am găsit pe toți sănătoși. Este o ediție de marți cu totul și cu totul special, în care ultimul segment al emisiunii, ăla cu invitat, o să ne ducă un pic în timp. Adică nu foarte mult în timp, să ne înțelegem, dar ne va duce până într-o zi de luni, căci vom face o ediție specială de Dale Teatrului. Asta, sigur, a fost o informație pentru ascultătorii obișnuiți de Tachi și Face. Pentru cei proaspăt sosiție pe frecvență, va fi o ediție specială cu un invitat grozav, pentru că vom vorbi despre ce pregătește opera comică pentru copii pentru această toamnă. Și pentru ea micii, dar și pentru ea mari. Queen, Under Pressure, bineînțeles cu David Bowie, în difuzoare, la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Azi în istorie la 7.
1: În ziua de 15 septembrie anul 1486, din porunca lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a început construcția unui nou palat domnesc la Hârlău. Curtea domnească din Hârlău a fost o curte domnească atestată pentru prima dată în anul 1384 în orașul Hârlău, la o distanță de 74 de km de municipiul Iași. În prezent, din păcate, se află în ruine. Ansamblul curții domnești din Hârlău a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Iași în anul 2004. Pe 15 septembrie, în anul 1644, a fost ales ca suveran pontif Gian Battista Pamphili. Acesta și-a luat numele de Inocențiu al X-lea. A deținut funcția papală între anul 1644 și 1655. A susținut dezvoltarea Colegiului de Santo Tomas de Nuestra Señora del Rosario Santissimo din Manila, a Filipine, cea mai veche universitate existentă în Asia. În anul 1650, Inocențiu al X-lea a sărbătorit jubileul. Inocențiu al X-lea a fost subiectul unui tablou celebru al genialului pictor Diego Velázquez. La 15 septembrie, în anul 1916, englezii au folosit pentru prima dată tancurile în bătălia de pe râul Somme, în Franța. Britanicii și francezii au dezvoltat primii, dar separat, vehicule autopropulsate care să nu fie afectate de rafalele de mitraliere care făceau ravagii și care să poată să traverseze tranșele și bagajele de strâmbă ghimpată fără prea mari probleme. Primul tank care a primit botezul focului a aparținut armatei imperiale britanice și a fost proiectat Little Willie. Bonusul zilei de 15 septembrie vine din anul 1895. Atunci a fost inaugurat podul peste Dunăre la Cernavodă. Au avut loc mari festivități la care a participat și maestatea sa, regele Carol I. Proiectat și construit de inginerul Angel Salini, era la acea vreme cel mai lung pod din Europa continentală și al treilea pod din lume, cu o lungime de 4088 de metri. Podul regele Carol I, renumit mai apoi podul Angel Salini, a fost construit între 1890 și 1895 pentru a asigura legătura feroviară între București și Constanța. Acesta este înscris în lista monumentelor istorice sub denumirea de Podul Carol I cu statuile dorobanții. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea. Ia-te-ne.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la 7.

0: Veranda și Cineplex.
1: De aici începe călătoria noastră prin lumea de celuloid, domnilor, domnișoarelor, domnilor, călătoria zilnică ce durează 90 de minute. Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare, despre filme ce vin noi în cinematografe, despre bani. O să vorbim și azi despre bani, pentru că plăcerea noastră este businessul altora. Despre toate o să am timp să vă povestesc la radio. Ba chiar să aduc și 3 concursuri, fiecare dintre ele cu o invitație dublă de mers la cinematograf. Pentru săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, detaliile, toate detaliile, foarte curând, foarte, foarte curând, aici, la Sevana.

36 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Prima poveste a orei filmelor la Seven din această ediție de 15 septembrie ne duce în birourile producătorilor de film, acolo unde se fac calculele, acolo unde e mai puțin important cine a fost vedeta filmului. Glumesc, e foarte important. Sau cine a fost regizorul, din nou glumesc, e de asemenea foarte important. Sau ce casă de producție a ales să pună la punct acea producție. Și din nou glumesc, evident. Pentru că în biroul producătorilor cifrele vorbesc mai mult decât data filmul a fost bun. Da, dar n-a adus suficient de mulți bani. Nu e cazul atunci când vorbim despre primele 5 filme din box office-ul românesc, cele care au suscitat cel mai mare interes în săptămâna care a trecut. Pe locul 5, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în cădere de pe poziția a 3-a săptămânii trecute, avem filmul Paw Patrol, The Dino Movie, patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. 4 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, și a reușit, iertați-mă, în România încasări de peste 440 de mii de dolari. Locul 4 este ocupat de filmul care și săptămâna trecută tot acolo era, Insidious, Out of the Further. Insidious, ei sunt printre noi, 4 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările au trecut de 560 de mii de dolari în România. Locul 3 este ocupat de filmul ce săptămâna trecută se găsea pe poziția a doua. Sunt 9 săptămâni de când Odiseea lui Christopher Nolan a ajuns în cinematografe, iar încasările au crescut și au tot crescut și iar au crescut și au ajuns în România la 4,7 milioane de dolari. Am contribuit și noi cu ceva la fiul domnului Nolan și al producătorilor filmului. Locul 2 este ocupat de filmul Spider-Man, Brand New Day, number 1-ul săptămânii trecute. Cum, Robert, a fost detronat? Da, da, nici nu o să vă vină să credeți de către cine. 7 săptămâni de când filmul ăsta a ajuns în cinematografe, iar încasările se apropie de 4,5 milioane de dolari. Însă number 1, cu încasări de aproape 125.000 de dolari în weekendul lansării în România, avem filmul Coyote vs. Acme. Coyotul versus Acme, firma care îl ajută sau, mă rog, îl încurcă atunci când încearcă să-l prindă pe Roadrunner. Coyotul a hotărât că este momentul să dea în judecată firma cu pricina și să câștige măcar procesul, dacă nu bătălia cu Coyotul. Cu Roadrunner. Filmul ăsta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a venit cumva, probabil și pe o... Pe un sentiment ăsta de nostalgie. Băi, de ce frumoase erau desenele alea. Ia să mă duc să văd filmul. Și ne-am cam dus. Asta e motivul pentru care am detronat, ca să zic așa, Spider-Man Brand New Day, Coyote vs. Acme. În prima săptămână reușește încasări, repet, de 125.000 de dolari. Și asta nu-i puțin lucru.

0: Vadim Rădulescu în Astă seară dansăm în familie.
1: Vin acum de la un proces de divorț pe care l-am câștigat de favoarea clientei mele, pledând pe următoarea idee. Nu poate fi liber și demn decât un bărbat care respectă femeia.
0: Ora filmelor la Seven.
1: E de neînchipuit cât de mult mint bărbații.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
3: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupă.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Șefu, știi cum se uită la mine? Ca la Dumnezeu.
7: Dorel Vișan în cel mai iubit dintre pământeni.
6: Cum vă uitați, mă, la mine?
8: Ca la Dumnezeu!
6: Cum?
8: Ca la Dumnezeu!
7: Ora filmelor la 7.

0: Și Dab Jumping până la ora 13 și aproape 55 de minute la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am ajuns împreună în fața primului nostru concurs, un concurs și are ca premiu, evident, o invitație dublă la film oferită de Cinemax Veranda. O să începem cu restanța de, de săptămâna trecută, auzi, de ieri. Începem cu restanța de ieri ca să meargă lucrurile mai bine. Așa că nu ne rămâne altceva de făcut decât să punem la bătaie această invitație dublă, special pentru ascultătorii de Seven. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am spus că pe locul 3 în topul celor mai vizionate filme din România se găsește filmul Odiseea a lui Nolan și am întrebat tot felul de chestii legate de Odiseea, am întrebat tot felul de chestii legate de regizori, de actorii din rolurile principale, ce personaj interpretează, bla bla bla bla bla bla bla. Ei bine, o să mă duc un pic, o să fie atât de banală și atât de ușoară întrebarea asta, încât o să, n-o să sunați de rușinea mea cum ar veni. Băi, Robert, n-am cum să sun, dar eu totuși o să vă rog să o faceți. Pentru că de această dată gândurile mele s-au oprit la domnul Robert Pattinson și de la el vine întrebarea. E cu mantă, n-are legătură cu Odiseea, dar uitându-mă la domnul Pattinson și la cum a îmbătrânit domnia sa, mi-am adus aminte că el îmbătrânește foarte greu, pentru că el este și un pic vampir. Lucru pe care îl știm cu toții. Și dacă nu îl știm, îl aflăm aici. 031-620-0707. Cum se numește saga în care domnul Robert Pattinson întruchipează rolul unui vampir? Am un număr de telefon, 031-620-0707, și certitudinea că telefonul care sună în momentul ăsta este, mă rog, telefoanele care sună în momentul ăsta aparțin unor doamne sau domnișoare. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc din suflet pentru asta, însă primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Ciao.
0: M-am înșelat. Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cu Michele.
0: Salutare, Michele. Michele, ce mai faci, Michele?
1: E bine, nu te-am scris, că n-am avut timp.
0: Nu mi-ai scris, nu mai sunat nimic, Michele. Am avut senzația că s-a stricat relația între noi, dar înțeleg că nu. Înțeleg că nu.
1: Nu, n-am avut timp, adevărat.
0: Michele, asta e întrebare de fete. Să știi că eu am pus adinaur o întrebare de fete. Știi cum e? E ca la parfum. Avem parfumuri de bărbați, parfumuri de femei și parfumuri unisex. Asta era mai mult un parfum de fete. Era o întrebare de fete mai mult decât o întrebare de băieți. Dar, Michele, jocurile sunt făcute. Cum se numește saga în care face parte domnul Robert Pattinson și unde întruchipează un vampir?
1: Twilight.
0: Ai zis frumos, mi-a plăcut. Te-ai uitat la Twilight?
1: Nu. Am reușit să scap cu fada că am avut în perioada
0: ala. Câți ani avea iubita ta atunci când a apărut Twilight? Ce vârstă avea iubita ta?
1: 17 ani.
0: O, Doamne, așa. Dumnezeule! Chiar că ai scăpat, Michele! Tu meriți statuie în centrul Bucureștiului. Bărbatul care a avut iubita de 17 ani și n-a văzut Twilight. Așa ceva? Felicitări, Michele! Am o invitație dublă pentru tine la Cinemax Veranda în Veranda Mall. E vreun film care se găsește pe marile ecrane și care îți face cu ochiul și pe care ai vrea să-l vezi?
1: Da, mentor că la Coyote contra Acme.
0: Aia e, să vezi și tu de data asta dacă are Coyote un pic de noroc. Este? Măcar procesul să-l câștige dacă nu reușește să prindă nici de data asta pe Roadrunner. Felicitările mele, Michele, rămâi un strop alături de mine. Știi bine, trebuie să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine? Mă bucur tare mult că m-ai sunat din nou. Toate cele bune, Michele. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sam Fender este cel care ne duce până la final bucății mici a orei filmelor la 7 și ne transferă ulterior în bucata mare cu piesa I'm Always On Stage. Piesa care se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Ora 14:05, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Zi de marți, 15 septembrie 2026. A început bucata mare a orei filmelor la 7, în care am o mulțime de povești care abia așteaptă să fie spuse și două invitații duble la două cinematografe pe care le iubiți, Cineplex și Cinemax Veranda, care la momentul potrivit vor fi puse cu ghilimele de rigoare la bătaie și câștigate de ascultătorii de 7. Asta un pic mai încolo. Green Day, American Idiot sau de pe 103.4, dar și pe radio7.ro. În 2 minute și jumătate mă întorc cu o nouă poveste aici la radio.

Green Day, American Idiot, până la ora 14 și 8 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Din nou o să vorbim despre bani, dar de data asta despre niște sume, aș putea să le numesc derizorii, adică $130.211. O să repet suma asta, pentru că după aceea o să vă spun și ce reprezintă suma asta și o să mă rugați voi. Robert, mai zi o dată, numai că eu nu o să vă aud, vă zic din start. $130.211. Atât a încasat în toată lumea filmul Union County, ultimul film al lui, sau mă rog, cel mai recent film al lui Will Poulter. Și exact pentru filmul ăsta, Poulter este premiat la un festival din Indianapolis. Poulter e băiatul pe care jumătate de internet îl știe drept Sid din Toy Story, iar cealaltă jumătate drept Adam Warlock din Guardians of the Galaxy. Adică un om care putea trăi liniștit, comod, din superproducții Marvel, a ales în schimb un film despre dependenți de opioide dintr-un colț uitat de Ohio. Union County e debutul în lungmetraj al lui Adam Mix, un regizor crescut în Ohio, care și-a filmat povestea aproape integral acasă. Poulter și Noah Centineo joacă doi frați prinși într-un program de dezintoxicare impus de tribunal. Și aici este partea care m-a zăpăcit rău de tot, m-a dat pe spate, ce să mai. Cea mai mare parte a distribuției nu este formată din actori. Sunt oameni reali, aflați în recuperare, care își spun propriile povești în fața camerei. Poulter n-a venit doar să-și spună replicile și să plece. S-a mutat în Ohio înainte de filmări, a stat la ședințele narcoticilor anonime, a lucrat cu un specialist ca să prindă accentul locului și ca lucrurile să fie clar, cât mai mult a crezut în proiect. Apare și pe lista de producători. Adică omul nostru s-a băgat până în gât în proiectul ăsta, probabil că de-aia și merită premiul. Filmul a debutat la Sundance în luna ianuarie și a strâns cronici entuziaste, chiar dacă la casa de bilete a rămas ca o notă de subsol. Dacă nu mai prindeai loc prin altă parte, îmi imaginez, te duceai să vezi filmul ăsta. Acum festivalul din Indianapolis, votat cel mai bun festival de film din America, asta s-a întâmplat într-un sondaj realizat de cei de la USA Today, îl premiază pe 17 octombrie, adică peste o lună și două zile, la o gală de dimineață, cu brunch, cu tot tacâmul, ca să fie bine, să nu fie rău, cum ar spune un alt personaj drag nou. Un actor din blockbuster de sute de milioane, premiat pentru o peliculă care a încasat cât un apartament cu două camere, undeva la noi în Titan. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Hollywood-ul are povestea asta în care încasările și meritul stau foarte rar la aceeași masă și Hollywood-ul n-are o problemă să recunoască la un anumit moment dat că, da, în ciuda faptului că oamenii n-au mers să vadă filmul ăla, filmul ăla merită, iertați-mi expresia, toți banii.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
4: Exclusiv la 7.

0: pe marile ecrane.
1: Este ora 14:22, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să vorbim puțin despre un film ce vine nou pe marile ecrane și care s-ar putea să vă tenteze în zilele următoare, să vă gândiți, să rămână acolo agățat în mintea voastră și când va fi să se facă vineri și să vină premierele, să ziceți, băi, n-ar merita să vedem noul film al lui Nicolae Mărgineanu? O să întrebe unul dintre voi din familie, nu știu care, ăla mai curajos, pentru că atunci când vine vorba despre filme românești, cineva trebuie să aibă curajul să spună, da, mie îmi plac filmele românești și vreau să văd treaba asta. Toma Cuzina, Maria Ploaie, Ela Ionescu, Radu Botar s-au adunat sub bagheta lui Nicolae Mărgineanu pentru a face filmul Iertarea. Un film, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care este de fapt o dramă și durează 100 de minute și care merită să fie văzut și pentru poveste, care sună în felul următor. A fost gardian, a executat ordine. 20 de ani mai târziu pornește în căutarea omului pe care l-a schilodit. Cuzin Toma aduce pe ecran o poveste emoționantă despre vinovăție și iertare. Premiera este pe data de 18 septembrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și din ziua aia o să ne tot întâlnim cu filmul ăsta pe marile ecrane.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Din nou o să fie foarte simplu. Din nou o să ziceți, băi, Robert, dar nu pot să sun, dar nu pot să sun. Și după aia o să sun, că o să vrei premiul ăsta pe care îl pun la bătaie. Absolut previzibil. Eu știu că în momentul ăsta ar fi suficient să zic că avem concurs și o să vorbim despre filmul în care joacă cuzină Toma. Și telefonul o să sune. Dar o să fiu corect până la capăt și o să vă dau toate datele, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mai întâi de toate, premiul pe care îl pun la bătaie este o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan, în funcție de unde vă duce pe voi drumul și ce chef aveți la un moment dat să ieșiți să mergeți la film. Invitația pe care o pun la bătaie, una dublă, este valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică. Și acum vine întrebarea aia atât de simplă încât o să ziceți, băi, Robert, de unde ți-a venit? Cum se numește personajul interpretat de Cuzin Toma în serialul Fenomen La Sfierbinți? 2 minute și jumătate. Ha! Îți vine și ție, sără, stimat ascultător, sau ție, dragă ascultătoare. Pe bune, Robert, avem nevoie de 2 minute și jumătate? Da, zic că avem. 2 minute și jumătate începând de acum. 0316200707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, și pentru că sunt un băiat în vârstă, o să spun că o lună de zile la mine înseamnă 30 de zile. Uite, au sunat telefoanele, evident. Cu speranța că cel sau cea care mă sună în acest moment n-a câștigat în ultima lună, o să spun salut și bine ai venit.
1: Salutare.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cu Daniel.
0: Salutare, Daniel. Daniel, întrebarea care mă transformă într-un neplăcut: ai câștigat în ultima lună de zile?
1: Ultima oară am câștigat pe 14 septembrie, dacă nu mă înșel, și colegul tău, Alex Mușa, mi-a dat invitație.
0: Băiat de treabă, ce băiat de treabă, da. O să-l întreb. Daniel, bine, bine ai revenit. Daniel, spune-mi, rogu-te.
1: Te rog.
0: Pe cât ai spus?
1: Poftim?
0: Pe cât ai spus? Pe 14 septembrie? Stai că m-am zăpăcit.
1: Pe 14 sau pe 15, nu mai știu exact, dar am mesaj.
0: Păi, acum suntem pe 15 septembrie, 14 august poate.
1: Ăsta, august, scuze.
0: Hai că mi-ai dat palpite. Știi cum îți închidea în telefonul? Da, Daniel, ce ar fi fost la gura mea? De parcă aș fi fost personajul lui... Zin, te rog, te uiți la Sfierbinți?
1: Nu prea mă uit în ultimul timp, dar cunosc personajele, ok.
0: Dar de ce nu te mai uiți la Sfierbinți?
1: Nu prea am timp și... Na,
0: te și enervează
1: mai multe
0: acolo.
1: Motive, da.
0: Te exact. Și enervează, exact. Numai prostiile din capul lor. Dar ce, mă, noi suntem așa? Aha, suntem. Daniel, felicitările mele. Ai invitația asta dublă pentru săptămâna viitoare. Băneasa sau Titan? Cine pleci, Băneasa sau Titan? Care ți este mai la îndemână?
1: Titan.
0: Titan, perfect. Daniel, e vreun film care rulează pe marile ecrane în momentul ăsta și pe care îți doreai să-l vezi și, uite, pică invitația asta la fix?
1: Păi, Odiseea am văzut.
0: Așa, Spider-Man?
1: Probabil Spider-Man.
0: Ar fi la rând, nu? Ar fi la rând.
1: Da, ar fi.
0: Și vezi că mai e și Coyote vs. Acme, care a prins foarte, foarte tare. A avut premiera săptămâna trecută. E nebunie mare cu el. Ia-l în calcul, Daniel, că nu se știe niciodată. S-ar putea să-ți placă, da?
1: Da.
0: Daniel, rugăminte mare, rămâi alături de mine. Vorbim imediat despre cum intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur.
0: Mulțumesc tare mult. Daniel, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mi-a luat premiul, dar nu e ultimul pe care îl pun la bătaie, ceea ce ne bucură foarte, foarte tare. Am și o super piesă semnată de Rolling Stones, Criss Cross. Se aude chiar acum la 7.

0: Cine vă recomandă?
1: Ora filmelor la Seven.
0: Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu.
2: Un răspuns excelent.
1: BD la munte și la mare.

0: Născut pentru filme.
1: Dar ce zi în care să te naști, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca să faci parte din pleiada de actori și regizori grozavi care au văzut lumina zilei într-o zi de 15 septembrie. Primul căruia îi spunem la mulți ani este William Oliver Stone, regizor american. Oliver Stone, așa-l va ține minte istoria cinematografiei, fără niciun fel de îndoială. Este omul căruia îi datorăm filme precum Plutonul din 1986 sau Wall Street, care a apărut un an mai târziu, celebrul Născut pe 4 iulie sau JFK. Este cel care a regizat, a scris și a produs filmul Alexander din anul 2004 și a făcut și Wall Street, Banii sunt făcuți să circule din anul 2010, și astea sunt doar câteva dintre producțiile nemaipomenite semnate Oliver Stone. Când vine vorba despre actori legendari, dați-mi voie să-i spun astăzi la mulți ani lui Tommy Lee Jones, care împlinește 80 de ani. Evadatul, Men in Black, Captain America, The First Avenger, toate lucrurile astea sunt filme ce merită să fie văzute sau revăzute, plus nenumărate alte producții, al căror nume e foarte posibil și sunt și foarte sigur că le știți mai bine decât mine. Dacă tot am plecat

pe panta regizorilor mari. Hai să-i spunem la mulți ani și lui Jonathan Lipsman, un regizor de film sud-african, iertați-mă, un sud-african care ne-a adus filme precum Masacrul din Texas, Începuturile, în anul 2006. Tot el este autorul filmului Invadarea lumii, bătălia Los Angeles din 2011, dar și Furia titanilor din 2012, care a venit ca o continuare la Înfruntarea titanilor. Lista sărbătoriților de astăzi este completată de Josh Charles, un actor pe care îl știm și din The Good Wife și îl știm și din Hairspray și din Muppets from Space. Și astea sunt câteva producții extrem de interesante care l-au făcut celebru. Sigur că a apărut și în The Dead Poets Society, alături de Ethan Hawke și mulți alții actori grozavi, dar și în SWAT în anul 2003. Lista este completată pe ca sărbătoriție și de Barry Shabaka Hanley, un actor care împlinește 72 de ani și pe care îl știm din Collateral și din Ali. A jucat de asemenea și în alte filme importante, dar și seriale, cum ar fi, de exemplu, în Body of Proof, pe care, de asemenea, dacă sunteți iubitori de seriale, puneți-l pe listă. O să vă facă mare bucurie să-l descoperiți. Tot cu la mulți ani, mergem și la Jake Cherry, un actor care împlinește 30 de ani, dar când era foarte mic, sau mă rog, mult mai mic, a jucat în Night at the Museum și Night at the Museum Battle of the Smithsonian. A jucat și în The Sorcerer's Apprentice și în Blue Bloods și, din nou, astea sunt doar câteva dintre producțiile în care domnia s-a apărut. Pe de altă parte, suntem în data de 15 septembrie și este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei a fost Emil Botta, pe care merită să-l revedem în filme precum Poveste sentimentală sau Când primăvara e fierbinte. A jucat în Pași spre lună și în Pădurea spânzuraților, în De-aș fi harap alb și în Răscoala. A jucat în Dacii și în Reconstituirea, în Dincolo de nisipuri și în Mastodontul, ba chiar și în Premiera din 1960 și 76, iertați-mă. Ultimul pe lista noastră este nimeni altcineva decât Jean Renoir, din nou un nume foarte, foarte greu al cinematografiei franceze, regizor de film, scenarist, actor, producător, ba chiar și actor francez. Domnia s-a jucat în filme importante și filme interesante pe care ni le-a oferit: Iluzia cea mare din 1937 sau Regula jocului din 1939. A jucat în și a regizat French Cancan în 1955 și Pe urmele caporalului în 1962. Altfel, știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock'n'roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 14 și aproape 48 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem foarte, foarte aproape de momentul în care vom pune un punct și o virgulă pentru ora filmelor la 7 din această zi, cu gândul că mâine, la ora 13 și 30 de minute, vom începe o nouă ediție. Însă, rămâne întrebarea asta care ne frământă foarte, foarte tare. Cine este oare ultimul câștigător din ora filmelor la 7 de astăzi? Pentru că mai am o invitație dublă oferită de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație care se vrea a fi consumată săptămâna viitoare în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. Dacă veți ști să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu mantă cu domnul Tommy Lee Jones. Unde am pus eu mai devreme pe lista filmelor de văzut sau de revăzut și filmul Evadatul, The Fugitive, un film grozav, aș putea spune, din 1993. Din nou, o să ziceți, Robert, te-ai dus departe, 1993, eram copii, eram tineri, ce viață frumoasă ne imagineam că o să avem. Unii am și avut-o, alții încă mai visăm la ea, mă rog! Fiecare după posibilități. Ei bine, în filmul ăsta Evadatul, domnul Tommy Lee Jones îl întruchipează pe șeriful Samuel Gerard, Deputy US Marshal Samuel Gerard, care aleargă tot filmul după personajul al cărui nume este doctorul Richard Kimball. Richard Kimball, interpretat magistral de, și aici o să intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, în ciuda faptului că filmul despre care vorbim are 33 de ani. Vârstă cristică, am putea spune, dar asta nu înseamnă nimic altceva decât că este genul ăla de film ce merită să fie văzut sau revăzut. 2 minute și jumătate începând din acest moment, cum se numește actorul care l-a interpretat pe doctorul Richard Kimball în filmul Evadatul, un film al anului 1993 în care Tommy Lee Jones, sărbătoritul acestei zile, îl întruchipează pe șeriful Samuel Gerard. Cine interpretează rolul principal din filmul Evadatul? Na, ca să fie ceva mai simplu, încerc să-mi descoper câștigătorul în următoarele 2 minute. Atât mai am la dispoziție, 2 minute și același număr de telefon, 031-620-0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la această întrebare și dacă săptămâna viitoare ai timp suficient încât să mergi la cinematograf, la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, acum este momentul să mă suni la 031-620-0707. Au sunat amândouă telefoanele, îți mulțumesc tare mult pentru asta, dar primul ai fost tu. Salut, bine ai venit.
1: Salut,
0: cu cine stau de vorbă?
1: Răzvan.
0: Salutare, Răzvan, bine ai venit. Răzvan, întrebarea neplăcută.
1: Nu.
0: Nu, lasă asta, Robert, termină cu prostire. Pe altfel mai sunam. Răzvan, câți ani ai, Răzvane?
1: E
0: vreo domnișoară pe lângă tine și tu tocmai ai spus că ai terminat liceu, ceva, că ai dat bacul acum, nu asta? Ai destui?
1: De prima tinerețe, da.
0: Nici nu știu când se termină prima tinerețe, că noi băieții copilărim mai mult. Nu știu exact când se consideră că e trecută prima tinerețe. Dar voiam să știu cam cum erai prin 93. Erai tânărficior?
1: Da.
0: Răzvane, cum se numește actorul care l-a interpretat pe doctorul Richard Kimball în Evadatul?
1: Harrison Ford,
0: căci da,
1: îl
0: urmărea Tommy Lee, care nici nu credea în nevinovăția lui. Știi ce ai zis? Domnule, pe mine nu mă interesează nevinovăția lui tale. Mergi la pușcărie și pe aia mai vorbim noi. Ne mai prietenim, dacă e. Dar asta îmi place. Știi, celebrul, dacă era un film românesc, replica asta așa s-ar fi terminat. Dacă e. Ne împrietenim, dacă e. Dacă nu e, nu e. Răzvan, ne-am împrietenit. Ai o invitație dublă din partea noastră și mai ales din partea Cinemax Veranda. Rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Da, sigur.
0: Îți mulțumesc tare mult. Rămâi acolo, vorbim imediat. Răzvan, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, m-a ajutat să intru în ora următoare, adică cea de mâine, la ora 13 și 30 de minute, fără restanțe, când vine vorba despre premiile de oferit ascultătorilor de 7. Se cam termină, cam pe aici, pe undeva, se termină ora filmelor la 7, dar de la ora 15, am invitat în studio și povești frumoase care vin de la opera comică pentru copii, care pe 5 septembrie, deci în urmă cu 10 zile, a deschis un nou sezon, o nouă stagiune. Sus de tot au deschis-o, dar să vedeți cum o continuă. Asta este motivul pentru care Mădălin vine în studio să ne povestească. Imediat la 7.

0: Gheorghe Dinică în ultimul cartuș.
1: Lăsimaca! Eu sunt Lăscarică! Lăsimaca, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța!
0: Ora filmelor la Seven.
1: Vă rog să credeți, Lăsimaca!

0: Este ora 15 și 4 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro în zi de marți, 15 septembrie 2026. Avem o ediție specială de Dale Teatrului, în ciuda faptului că nu este o zi de luni, e o zi de marți, dar ăsta e și motivul pentru care am alături de mine colegii gata să facă ca această emisiune să fie foarte, foarte bună. Irina Niță, producătoarea emisiunii, îl va duce pe invitatul meu pe Instagram și pe TikTok la momentul potrivit, iar Cristi Bajac va face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo. Adică oriunde dați drumul, că este pe FM sau este pe internet, ne vom auzi grozav. Din păcate, nu-l avem alături de noi pe Ovidiu Vasile, motiv pentru care pagina de Facebook nu este activă la modul de a transmite, imagini din studio, deși a fi meritat și invitatul meu de astăzi. Este vorba despre Mădălin Guruianu. Salutare, Mădălin, bine ai revenit la Seven.
1: Salutare și bine te-am regăsit.
0: Mădălin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este vocea autorizată, aș putea spune, a departamentului PR. Este coordonator PR la Opera Comică pentru copii. Opera Comică și a deschis o nouă stagiune pe data de 5 septembrie, odată cu începerea școlilor. Au hotărât că e momentul să întrerupă vacanța. Ei nici nu au avut vacanță, dacă e să fim cinstiți, pentru că la ei vacanța vara înseamnă, de fapt, foarte, foarte multă agitație. Mădălin, e ca și cum ați tras din nou cortina și ați arătat scena unui grup impresionant de copii. Cum a fost debutul? Pentru că știu că ați debutat fulminant.
1: Chiar a fost fabulos. În fiecare an e o situație specială, dar anul acesta a fost și mai, dacă se poate spune așa, deosebit, pentru că am început exact în weekendul în care începea școala.
0: Așa.
1: Școala a început pe 7. A fost un back to school așa pe toate planurile. Am avut spectacole în toate cele trei săli, sigur, opera Giannis Kiki în sala mare, cei mai mulți spectatori, dar și un spectacol de magie și spectacole pentru 0-3 ani, plus în curte evenimente. Am avut un eveniment în parteneriat cu doamnele de la centrele ROA, așa, a fost plin de o grămadă de oameni și de copii și de familii. Un eveniment foarte fain pe care sper să-l repetăm în primăvară sau să-i facem o a doua ediție, și cupa atelierele Micul Artist la șah, așa că efectiv a fost un weekend plin, așa am început foarte, foarte sus. De weekendul trecut chiar a fost din nou un weekend cu Giannis Kiki și am început Bebe Fest, un festival mare în curte, așa că da, ai avut dreptate, au pornit toate motoarele din să-i spunem.
0: Nimic n-ați păstrat pentru mai târziu, ați fost deschiși în povestea asta cu toată deschiderea. Apropo de Bebe Fest, până pe 27 septembrie, nu?
1: Da, da, da, mai este încă un weekend, practic.
0: Așa.
1: Un weekend, două weekenduri, de fapt, în care puteți să veniți, sau invităm toate familiile să se bucure de o mulțime de atracții. Când spun o mulțime, pare așa puțin un eufemism, dar nu chiar așa, să știți că colegii mei chiar au făcut 4 zone diferite și în fiecare zonă ai 10 de atracții la fiecare. Ateliere, muzeul unicornilor, muzeu de pictat, muzeu de desenat. Pleci acasă cu amintiri, unele dintre ele sunt cu intrare liberă, oricum intrare liberă în festival. Te poți juca într-o mulțime de lucruri, cu o mulțime de instrumente. Sigur că e dedicat pentru cei mai mici, dar am văzut și spre 4, 5, 6 ani, fără probleme, sunt activități și atracții pentru fiecare dintre ei. Plus aventura parc, care e deschisă, plus trenulețul, caruselul, gonflabila, muntele, piscina cu bile, foarte multe dintre atracțiile clasice, să-i spunem așa.
0: Din câte știu eu, peste vreo 4 zile o să aveți parte de un spectacol greu, dar cred că și frumos în egală măsură, Charlie și fabrica de ciocolată. Vine tot în sala mare, nu?
1: Absolut, este premiera anului.
0: Ia zi,
1: anului acesta. De fapt, am început cu cele două premiere. Giannis Kiki a fost premiera de opera anului,
0: da,
1: în regia maestrului Cristian Mihăilescu, și acum e premiera de musical anului în regia lui Emil Pantelimon. Un spectacol de care suntem tare, tare mândri, de ambele spectacole suntem mândri. Acesta urmează să se joace 3 weekenduri, are 15 reprezentații.
0: O, Doamne, în 3 weekenduri 15.
1: În 3 weekenduri, 15 reprezentații, sunt minimum 2 distribuții, după cum știi că doar ai venit la noi în sală și ai văzut și pe copii și pe adulți. E o distribuție mare.
0: Am văzut Matilda.
1: Ai văzut Matilda, exact. Și Matilda s-a jucat în această vară, că bine spuneai că pauza a fost scurtă. Am avut și o școală de vară.
0: Nu prea ați avut pauză, pentru că o să vorbim despre treaba asta. Tu ai fost vârful de lance în promovarea spectacolului Matilda pe litoral.
1: A fost o nebunie acolo.
0: Ai plecat la festivalul organizat de teatrul
1: din Constanța, din Constanța, sigur, de stat, da.
0: La Ervin Shinshamson și da. A fost o nebunie între cu motive întemeiate, pentru că spectacolul a ajuns acolo, dar o să vorbim despre Matilda pe literal.
1: Abia aștept să vorbim.
0: Cum arată lucrurile acum aici în această premieră. Știi de ce te întreb? Pentru că în mod normal oamenii care nu sunt neapărat consumatori de operă, indiferent că e vorba de copii sau de operă pentru copii sau de adulți, știu Charlie și Fabrica de Ciocolată măcar din două filme uriașe, unul cu Gene Wilder și celălalt cu Johnny Depp. Și acum veniți cu povestea asta. E o teamă acolo, e o teamă că va exista ideea de comparație între ce faceți voi și producțiile TV pe care le-am văzut?
1: Aș zice chiar deloc, pentru că la bază totuși stă cartea.
0: Așa.
1: Iar musicalul respectă mult mai bine cartea decât o fac filmele. Chiar s-ar putea să descopere cine e chiar cu adevărat fanul, să descopere niște diferențe acolo de cum se rezolvă anumite situații care în film au fost făcute puțin mai, hai să spunem, superficial, ca să nu folosesc alte cuvinte.
0: Așa.
1: Dar mă refer la lucruri de substanță, apropo de tatăl, de bunic, sunt acolo niște lucruri care îți pot pune niște cărămizi la înțelegerea mai bună, așa cum a scris-o, de fapt, Roald Dahl în prima fază. Ulterior, sigur, filmul a denaturat un pic, lumea e foarte mare fan și noi am văzut filmele și am văzut și musicalul la Londra, de unde am și cumpărat licența, și atunci am avut oameni care au venit de acolo și ce să spun, s-au bucurat de ceea ce facem, de ceea ce facem la Opera Comic. Când am spus că vin oameni de la Londra, din nou, nu e o figură de stil, am avut mai mulți invitați de acolo, dintre cei care ne-au dat licența, dar și alți oameni.
0: Au venit să vadă cum ați făcut voi spectacolul.
1: Pentru că, evident, tu ai o licență, ai o partitură de la care nu trebuie să te abați sub nicio formă, dar faptul că este tradusă, partea de text este tradusă în limba română, muzica este în continuare în engleză, cântecele sunt în original cântate, dar ei au venit practic să vadă cum adaptăm și au fost foarte impresionați de faptul că avem două distribuții, că sunt atât de mulți copii care vin de 4 ori pe săptămână la School of Musical ca să ajungă să aibă performanțele din Charlie sau din Matilda. Charlie e o producție care are 60-70 de oameni deodată pe scenă. Ca să vă imaginați cât de mult se creează și se recrează. S-a mărit, hai să spun, cam cu 30-40% suprafața scenei, pentru că a cucerit cumva un balcon pe parcursul întregii săli. Astea s-au construit doar pentru spectacolul Charlie. Un fel de nebunie cam cum a fost și pentru Matilda.
0: Asta mă gândeam, că și acolo, poate nu pe parcursul întregii săli, dar au existat acele două strapontine stânga-dreapta,
1: exact,
0: la înălțime, unde spectacolul a continuat să se joace. Și acolo sunt destul de mulți oameni, poate nu atât de mulți ca la Charlie.
1: Și acolo provocarea cea mare la Constanța a fost, pentru că ne-a spus clar și Ervin, a fost cea mai mare producție care a venit vreodată în Constanța la un spectacol. A durat cam 6 zile să montăm. I-am blocat un pic Casa de Cultură și pentru montare și pentru repetiții, dar da, cred că 3-4 zile a durat doar să adaptăm o scenă care este atât de mare. Sigur că n-am avut rotativă, sigur că n-am avut strapontinile de care zici chiar atât la dimensiunea lor, dar a trebuit să-l facem ca spectacolul să fie funcțional, iar reacția publicului a fost fabuloasă. Cred că puteam să mai jucăm încă două lejer.
0: Fără probleme. Câte reprezentații au fost la Malumării?
1: Au fost două,
0: da.
1: Cu fiecare distribuție câte una, dar cu siguranță cred că altă dată o să ținem minte că se mai puteau pune încă două în aceeași zi. Cererea era foarte mare și lumea încântată.
0: Probabil că vara următoare din 2027 nu o să mergeți cu Matilda, o să mergeți cu Charlie și Fabrica de Ciocolată. E foarte
1: tot ce e posibil.
0: O nebunie și mai mare va fi acolo. Hai să vorbim puțin, Mădălin, și despre publicul cuprins între 0 și 3 ani. Este un public foarte important. Doamna Felicia Filip de câte ori vine la radio, vorbește despre acest public în niște termeni extrem de elogioși și extrem de frumoși și de calzi, pentru că pentru voi publicul ăsta este foarte important. Cumva vă datorăm faptul că puneți niște cărămizi și de acolo începe să se construiască și gustul pentru frumos și pentru operă și pentru operetă și musical pentru copii. Ce ați pregătit? Știu povestea cu Bubu. Povestea lui Bubu merge mai departe, nu?
1: patru, deja patru premiere are, o nebunie, se duce într-o zonă de Mozart, într-o zonă de Tchaikovsky, într-o zonă de Saint-Saëns. Sigur, spectacolul a căpătat mai multă amploare. Ultima premieră are o violonistă care apare invitată în spectacol. Așa. O mare atracție pentru cei mici, să audă cum cântă în fața lor, cum le spune o poveste, cum le spune prin muzică. Ei sunt extrem de fascinați de lucrul acesta. Dar cred că ar trebui să încep puțin cu începutul și să spun că ecosistemul ăsta pe care l-am încercat de ceva ani la Opera Comică, doamna manager are, doamna Felicia, este de 11 ani. Chiar apropo, luna viitoare va fi concurs pentru managerul de la Opera Comică, la fel cum este și la încă 3 teatre pentru copii. Și ne bucurăm că în sfârșit, după ani și ani de zile de interimat, se întâmplă și acest lucru și că primăria a luat taurul de coarne, să zic așa, și organizează concursurile ultra necesare. Spuneam că în acești 11 ani noi ne-am dat seama că ecosistemul acesta pe care îl crezi e mult mai mult decât o lume a spectacolelor. E o lume în care tu vrei să-i introduci, să-i ții cât mai aproape, să le oferi ateliere, să le oferi o curte plină de evenimente, să-i duci la Aventura Park, de fapt să aibă o poveste că ascultă tot timpul un gen de muzică clasică sau aproape de ea. Și atunci a venit cumva firesc ca next level, dacă vrei, următorul nivel, următoarea dezvoltare să fie să ne ducem și mai jos. Adică de ce aducem noi în povești doar după 3 ani? Pentru că așa se întâmplă peste tot în lume, chiar peste 7 la operă, dar peste 3 la balet, probabil la unele musical-uri mai reușești, la altele acestea mari peste 7 ani. Și atunci ne-am dat seama că de fapt trebuie să ne ducem mult mai jos. Și ne-am dus la rădăcină, adică la propriu, noi dăm primul bilet celui care vrea să vină la spectacol prima dată în viață. Că dacă ești născut în București în ultimul an, în proporție foarte mare, sperăm că totul se întâmplă bine, parteneriatul cu ASMB este foarte bine primit și de către direcția spitalelor respective, primești de la noi un golden ticket, care se numește că prima dată când vii la teatru, că se întâmplă la 3 luni, la 6 luni, la un an, la 2 ani, să știi că poți să vii la noi și e gratuit. E un cadou din partea noastră. Vrem să te aducem la teatru. Și de aici încolo vrem să-ți creăm un univers în care să înțelegi de ce legătura aceasta a părintelui copilului trebuie să aibă și o parte de artă. Nu spunem că este singura, Doamne ferește, sunt extrem de multe lucruri interesante și importante în relația, esențiale, aș spune, nu doar importante, dar unul dintre ele este aceasta cu arta, cu muzica, cu cultura. Dacă reușiști să-i aduci aproape, dacă reușiști să le formezi până la urmă ușor, ușor, sau
0: gustul.
1: Hai să nu spunem neapărat că le formezi, dar le dai și alternativa asta. Pentru că în lumea de astăzi, tot ceea ce își dorește toată lumea de la noi este atenție. Toată lumea ar vrea să aibă atenția ta. No, dacă tu reușești să fii și tu pe piață și încercăm să fim o instituție vie, care vrem să fim alături de ei prin diverse mijloace, avem canal pe Spotify cu muzica aceasta, vorbim de 0-3 ani acum, avem canale dedicate pentru comunicarea doar cu părinții aceștia, avem newslettere în care le spunem ce a mai apărut nou, cum, de ce ar trebui să asculte ceva, cartea, multe dintre lucruri sunt gratuite. Pe Spotify nu trebuie să plătești nimic, pur și simplu intri și poți să asculti poveștile lui Bubu foarte ușor acasă, poți să le pui seara, poți să... Există niște canale pe care noi încercăm să le comunicăm tocmai pentru a avea o mult mai strânsă legătură, nu din alt... Adică, pe lângă tot ceea ce am spus, un avantaj bonus este că ei sunt viitorii noștri clienți și ai tuturor instituțiilor de cultură.
0: Asta spuneam, că vă datorăm foarte mult, sau, mă rog, poate nu noi vă datorăm foarte mult, dar instituțiile de cultură din România datorează operei comice pentru copii enorm, pentru că voi spuneți bazele. Dacă îi speriați, rămân speriați, dar și dacă i-ați câștigat, sunt ai lor.
1: Sutele de mii de copii care ne calcă pragul stagiune de stagiune spun că ce facem, facem bine sau într-o proporție foarte mare bine, pentru că altfel nu s-ar întoarce. N-am vedea atâta energie pozitivă, atâți oameni care să ne scrie pe Facebook, să dea mesaje, să-și dorească să aibă bilete, să ne oblige aproape să mai avem reprezentații suplimentare. Charlie și Fabrica de Ciocolată nu mai are niciun bilet în aceste 15 reprezentații. Norocul este că sunt programate toate până în iunie 2027, în așa fel încât în martie din nou este o serie de 15 reprezentații cu Charlie, la care sigur mai sunt bilete disponibile, dar la acestea de acum nu mai sunt. Ultimele au fost săptămâna trecută, când am avut o reprezentație suplimentară doar pentru că Emil, regizorul spectacolului, Emil Pantelimon, și-a dat seama că poate ca repeția generală de vineri seara să fie cu public.
0: Da.
1: poate să fie cu public. Și am pus-o pe aceea la vânzare. Doar acolo au mai fost bilete disponibile, pentru că la restul locurile se ocupă din timp. Acum lumea deja s-a obișnuit după atâția și atâția ani. De asta noi punem stagiunea la vânzare cu mult înainte. Noi o punem cu un an înainte. Suntem instituția din România care nu face, nu reinventează roata, face ce fac instituțiile de afară. Dacă vrei să-ți iei acum bilete la concertele din vara viitoare la Verona sau în Bregenz sau
0: e
1: la Londra,
0: poți
1: să le iei, la fel și la noi. Și la noi poți să ții în iunie 2027, când ce să vezi, se reia School of Rock după 2 ani. Ar merita să vezi School of Rock, cred eu, dacă ești un părinte sau un copil sau ți-ai imaginat
0: sau poate
1: ce crescut, înseamnă
0: poate,
1: School
0: poate
1: of Rock.
0: Poate l-ai văzut cândva exact. Și acum să vezi ce sentiment ai revăzând producția. Foarte interesantă povestea asta.
1: Imaginați că School of Rock este modelul care ne-a pus bazele la School of Musical. Mm-hmm. Noi ne-am dat seama la munca la School of Rock, care a fost intensă, nu? Copiii, toți ar trebui să danseze, unii ar trebui să cânte la instrumente, live, majoritatea trebuie să și cânte live, aproape toți. Și lucrul la el ne-a dat senzația că, ok, e mult de muncă, e pe multe paliere, hai să facem o școală. Și atunci am făcut acest School of Musical în care avem 60-70 de participanți. Abia acum încep, cred că în săptămâna viitoare, sigur, acum sunt repetițiile de Charlie, de asta cumva se suprapun, dar vor începe și vor veni de 4 ori pe săptămână, de 2 ori vor face canto, odată vor face teatru, actorie și odată mișcare, dans, tot ce ține de parte de dans și dans clasic și dans modern. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să ai nivelul de 2 ore și jumătate pe scenă cum e în Matilda sau în Charlie și tu ai 10 ani, atunci da, trebuie să vii constant la repetiții ca să poți să atingi performanța aceasta.
0: O să, înainte de prima pauză pe care o facem și la radio și la, de fapt nu, doar la radio, durerile fantomă. Înainte de pauza pe care o vom face la radio, vin să te mai întreb, pentru că suntem în zona asta a publicului foarte, foarte tânăr. Pe 11 septembrie a debutat acest Bebe Fest, da? În curtea Operei Comice pentru Copii, un eveniment care durează până pe data de 27 septembrie. Și vreau să te întreb, Mădălin, din reacțiile pe care le-ai văzut acolo, spune-mi, genul ăsta de eveniment, festivalul ăsta e un lucru de care au nevoie mai mult copiii sau mai mult părinții care simt că primesc și o pauză?
1: E o foarte bună perspectivă. Cred că ambii se bucură în aceeași măsură. Pentru că, da, să vezi părinții care stau cumva linșiți și își dau seama că odată ce au intrat într-o anumită zonă în care cineva se joacă cu ei sau cineva activează într-un anumit gen de spectacol sau de eveniment în sine... Numesc spectacol pentru că se întâmplă aparițiile lui Bubu și în curte, că în perioada acestui festival. Se întâmplă oameni care să stea acolo cu el, să se joace în nisip cu anumite lucruri, pentru că avem și niște măsuțe de genul acesta împreună cu partenerii noștri. Toate lucrurile acestea clar oferă o satisfacție părinților și relaxarea aceea pe care o ai când știi că totul e la îndemână. Toaletele sunt foarte la îndemână, totul e pregătit pentru cameră de alăptare, cameră de schimbat, nimic nu e lăsat la voia întâmplării, cum să spun. Încercăm în așa fel încât să-i facem și reacțiile partenerilor noștri ne-au condus să facem din ce în ce mai bine și să ne dăm seama de cât mai multe dintre nevoile mamelor și să fim acolo pentru ei, bineînțeles.
0: Am trecut și eu la un moment dat, atunci când am venit să văd Matilda, am trecut prin curtea Operei Comice pentru Copii, eu am fost mega impresionat. Lasă avionul de pe acoperiș, lasă asta, că aș fi vrut și eu să fiu acolo în carlingă. Dar întreaga nebunie care se creează într-un spațiu pe care la prima vedere l-ai putea gândi că e mic. Cât ce pot să facă oamenii acolo? Ați folosit fiecare centimetru din curtea Operei Comice pentru Copii și ați creat un univers absolut minunat pentru cei mici, lucru pentru care vă felicit.
1: Mulțumim frumos și să vezi ce va mai urma în toamnă, la Noaptea Vrăjitoarelor, pe unul la Festivalul Povestei de Crăciun.
0: Despre asta vorbim după pauză, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. O foarte scurtă pauză de promo și publicitate și o singură piesă ne desparte de momentul în care mă întorc cu invitatul meu în studio alături de mine. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Este ora 15 și 27 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vă reamintesc că alături de mine se găsește Mădălin Guruianu, este cel care se ocupă de PR-ul operei comice pentru copii, PR coordonator al operei comice pentru copii. Mă întorc imediat la Mădălin. Pe Mădălin o să-l descoasem acum despre viața lui de dinainte de... El are, cum să vă zic eu, o viață înainte de opera comică pentru copii și o să fie o viață care o să vă ia prin surprindere. O să ziceți, bă, nu cred, Robert, ai greșit cumva foile. N-ai cum să-i spui că domnul Mădălin Guruianu s-a ocupat de altceva decât de PR pentru opera comică. Bam, cum și o să vă iau prin surprindere. Dar, înainte de asta am și o bucurie pentru voi, pentru cei care sunt prezenți pe recepție. O să-mi îndrept atenția către o instituție cumva soră, era să zic frate, dar e soră, Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, pentru că nu odată oameni care se suie și care ne încântă pe scena operetei vin să joace la opera comică pentru copii sau să dirigeze spectacolele. Spectacolul despre care, la care am tot făcut referire și la care am tot pomenit ceva mai devreme, de care am tot pomenit Matilda, versiunea pe care eu am văzut-o, a fost dirijată de Alexandru Ilie, care în prezent este managerul interimar al Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian, unde eu am niște invitații de oferit în momentul... De-aia am făcut preambulul ăsta. am niște invitații de oferit la Vocea Prieteniei. Este un spectacol grozav în care invitați din Albania vin să cânte la București într-un spectacol excepțional. Aș putea spune chiar concert extraordinar, la care tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte. Am trei invitații duble la evenimentul care va avea loc pe data de 18 septembrie. Iar modalitatea de a intra în posesia acestor invitații este foarte simplă. Mesaj la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, o să-l repet, 0772207777, cu vreau la concert. Hai să rămânem pe sistemul clasic. Vreau la concert, la acest concert extraordinar, Vocea Prieteniei, în care artiști de frunte ai Albaniei vin să urce pe scena din București, la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Rareș este primul câștigător. Salutare, Rareș, felicitări. Încă două invitații duble pentru următorii doi ascultători. Mă întorc la Mădălin și o să întreb foarte simplu și direct. Mădălin, cum este să fii făcut parte din zona administrativă acum câți ani, Mădălin? Câți ani au trecut de atunci?
1: În 2008 am candidat și am intrat consilier local în Consiliul Local al Municipiului Sfântul Gheorghe, județul Covasna, și am stat două mandate, 8 ani.
0: Cum?
1: Deci au trecut aproape 20 de ani, uite, sunt 18 ani.
0: De atunci?
1: Da. Cum? De când am intrat.
0: Cum a fost experiența, care a fost experiența, Mădălin? Cum a fost, mai ales că e o zonă... E o zonă. Adică, cu toții știm povești care vin de acolo, de la că nu cumpărăm pâine, dacă vorbim în limba română, că se uită lumea urla noi.
1: Cum avem un pic de povestit aici.
0: E, nu?
1: Eu m-am născut în Brăila,
0: așa.
1: Ca să înceapă de undeva povestea. Am terminat acolo liceul Bălcescu și m-am dus la Facultatea de Filozofie în București. M-am dus doar din pasiune, nu ca să predau după aceea. M-am dus pentru că predau și domnul Pleșu și domnul Liceanu, domnul Iano și, în fine, nume mari, domnul Flonta. Chiar am avut o generație extraordinară de profesori, cu adevărat fabuloși. După ce am terminat, am mai stat foarte, foarte puțin în București și după ce m-am mutat în Sfântul Gheorghe. Ce caută un brăilean în Sfântul Gheorghe după ce termina facultatea în București?
0: Școlii la București, pe că la Sfântul Gheorghe.
1: E simplu, pur și simplu m-am îndrăgostit, m-am mutat acolo, am crescut un copil, am stat câțiva ani,
0: mai pățim ce să facem. Se mai întâmplă în viața asta, da.
1: Ne mutăm în orașe mai mici decât cele în care ne-am născut și sau în care am învățat. Și uite că asta s-a întâmplat vreme de câțiva ani, timp în care am început să lucrez. Am colaborat puțin cu Teatrul Andrei Mureșanu, dar cea mai mare parte din timp am lucrat foarte mult în ONG-urile locale. Am scris la un ziar, am avut la un moment dat o parte de o cotă parte dintr-un cotidian pe care era săptămâna, l-am transformat în cotidian Observator de Covasna. Mai există și acum, doar că e variantă online. Am încercat cumva să mă implic cât mai mult în comunitate, nu din alt motiv, dar principalul era că îmi doream ca acolo relațiile între români și maghiari să fie mai bune, sau oricum ele sunt mai bune decât credem noi sau decât cred cei din afară, dar oricum nu sunt atât de bune pe cât ar fi putut.
0: Și ar fi meritat să fie, da.
1: Și ar fi meritat. Nu știu limba maghiară, încerpusem să învăț și înțelegeam mare parte, dar n-am vorbit propriu-zis niciodată. Putea să se vorbească în jurul meu maghiară și începeam să, când înțelege aproape 80%, era destul de bine.
0: Dar n-am vorbit. De rău, că nu mai putea să vorbească de pe Mădălină.
1: Da, asta clar, nu, asta clar. Și pur și simplu am început să lucrez, cum spuneam, mult în ONG-uri. Făceam tabere copii, lucram în clubul de dezbatere, am început să organizăm campionate de dezbatere academice. Toate lucrurile acestea ne-au condus la un moment dat la momentul în care asociația a zis ok, dar de ce avem noi atâta încredere în politicienii din zonă și de ce nu candidăm noi, dacă tot ne plângem de faptul că, uite, conflictele sunt mai ales între politicieni, nu neapărat între oamenii de rând, nu există nimeni care să cer, sau, mă rog, nu mai mult decât în alte orașe, din vari motive.
0: Și nu neapărat din cauza etniei.
1: Exact, nu pentru că erau români și maghiari, ci din motivele pentru care se ceartă vecinii sau mai știu eu.
0: Nu prea te plac sau mi-ai făcut ceva.
1: Și atunci am lansat un manifest pentru normalitate și am început să spunem, nu o să-l citesc acum, dar doar îți spun esența. Noi spuneam, nu mai trebuie să susții un om doar pentru că e de etnia ta. Nu ne mai place apărarea, e român, dar e prost, dar e prostul nostru,
0: da,
1: e
0: da,
1: al
0: da,
1: românilor.
0: Da,
1: nu-i cine știe ce, dar e postul nostru, lasă-l pe acolo. Nu! Nu trebuie să mai existe lucrul acesta. Trebuie să existe, hai să ne bazăm puțin pe competență, hai să încercăm să punem asta în prim plan, fie el român și maghiar. Da, era o revoluție, și pentru români și pentru maghiari, n-am fost bineînțeleși încă de la început, dar surpriza cea mare a fost că la alegeri, scorul pe care l-am luat candidat independent a fost că toate partidele românești la un loc.
0: Nu există.
1: Te rog să mă asculți cu atenție. UDMR-ul evident că a câștigat alegerile, cum le va câștiga
0: într-o zonă
1: de acolo. Nu asta era problema. Dar toate partidele românești la un loc, PSD, PNL, PDL pe vremea aceea, au trimis câte un reprezentant în Consiliul Local și eu am fost consilier independent, dar cu voturile cât toate trei la un loc.
0: Practic,
1: adică voturile mele s-au risipit. Hai să fim și mai sinceri. Eu nu aveam nevoie de atâtea voturi. Am luat dublu numărul necesar ca să intru în Consiliul Local.
0: Erai șef PS consilier, cum ar veni, dacă era la număr de voturi.
1: Dacă era la număr de voturi, da, luase mai mult decât orice consilier maghiar care candidase vreodată independent.
0: Foarte
1: interesant, pentru
0: foarte
1: că am avut colegi acolo, domni,
0: într-un zonă profesor, care, Mădălin, câți
1: 75% din populație maghiară.
0: E maghiară?
1: Da,
0: și cu toate
1: astea
0: tu ai luat cele mai
1: multe voturi luate vreodată de un consilier independent.
0: Maghiar.

0: da, uite câte lucruri facem cu omul ăsta, hai să-l votați. Pentru că ei nici măcar n-aveau drept de vot. Asta mai era o situație interesantă. Dar și-au convins cumva părinții, bunicii și tot așa. Pentru mine, eu am simțit-o ca pe o presiune, pentru că am început să-i adun la masă, am reușit să devin președintele Comisiei de Tineret și Sport, care atunci s-a înființat cu această ocazie. Este fix anul în care a ajuns primar domnul Leontal Arpad, care e și acum primar, după patru mandate, dar așa. Atunci am ajuns deodată în Consiliul Local în 2008 și cumva a venit un val de reînnoire, să-i spunem. Faptul că eu eram președintele unei comisii care nu exista până atunci. Am început să punem mai multă aplicare pe tineret și pe sport. Am început să avem programe de finanțare speciale, dedicate. A fost o implicare foarte mare, iar eu îi aduceam pe acești tineri foarte mult în Consiliul Local să-și spună părerea, să ne dea idei, să propună de-a dreptul să facă propuneri de hotărâri pe care sigur că eu le semnam, pentru că ei nu puteau decât să le propună ca inițiativă cetățenească, să-i spunem așa. Dar atunci m-am prietenit foarte bine și cu asociațiile maghiare, am început să creăm cortul de tineret româno-maghiar. În fine, făceam cam ceea ce visasem noi înainte, o colaborare cât mai bună între români și maghiari, între tineri, dar și mai puțin tineri. M-am ocupat de programele culturale de limbă română, bineînțeles, la zilele Sfântul Gheorghe. Așa am cunoscut-o pe doamna Felicia, care a venit acolo cu un concert cu Iris și ne-am bucurat extraordinar de mult și de dânsa și de maestru Cristian Mihailescu, cu care am petrecut zile bune. Și iată că peste ani, ca să ducem așa mai departe, am ajuns să lucrez cu dânsa în București, când a ajuns manager cam la un an de zile după aceea, m-a invitat să fac parte din echipa dânsei la București.
1: Hai să vorbim puțin despre anii ăștia și despre cât de mult a schimbat pe tine lucruri în administrația locală și ce lucru bun ai învățat pe care l-ai adus ulterior în experiența pe care o iei în momentul ăsta la Opera Comică.
0: N-am mai primit întrebarea asta, dar este extraordinară. E ceva ce povestesc câtorva oameni, dar ajungem mai greu la discuția asta. Dar când ajungem, mă bucur mult să le spun. Experiența pe care am dobândit-o este să stai de cealaltă parte a baricadei. Și o să-ți explic imediat de ce.
1: Te rog.
0: Mama a fost actriță. Mama a ieșit la pensie, acum câțiva ani mai trăiește, slavă Domnului, mă bucur că ea este în continuare alături de mine. Dar toată viața mea, practic, până să ajung consilier local, vedeam perspectiva ei și a colegilor ei din teatru, cu sunt bani puțini, ăștia la primărie nu înțeleg nimic, noi ne chinuim, noi facem, noi drângem, cum evident are toată lumea senzația din cei care lucrează în cultură. În momentul în care am ajuns să lucrez la primărie și am făcut eu parte din comisiile respective și am fost în comisie la teatru, nu la teatru la care era mama, dar la Toma și Aaron, am fost în comisia care practic la judecată, să-i spunem așa, la judecată, a analizat activitatea domnului Bociar de la Aslo, mare, mare regizor și cu care ne-am împrietenit foarte bine de-a lungul anilor, dar am fost acolo și atunci am văzut-o cu totul și tot o altă perspectivă. Dacă îmi spun altă perspectivă, e fix ca la debate între afirmator și negator. Nu există o cale în care poate eu mai cred mai nuanțat. Nu. Ai două poziții complet diferite. Așa cum la debate afirmatorii vor să te convingă de un lucru și negatorii fix de opusul lui, la fel e și aici în administrație cu lumea culturală, lumea artistică. Eu când am făcut parte de aici am văzut aparatul de la primărie care spunea doar uite câți bani să cheltuiesc, uite cât de aiurea să cheltuiesc, uite de ce ei văd doar partea goală a paharului, ca să zic așa. Ups! Și a fost așa pentru mine ca un fel de wake-up, nu știu, a fost așa o trezire și am zis oamenii ăștia nu se pot înțelege prea ușor, pentru că realmente ei vorbesc, se uită la aceeași problemă, punând reflectorul pe două, știi că mai sunt lucrurile acestea pe net, unul vede într-o parte, unul dintr-o parte și realmente arată altfel.
1: Absolut.
0: Dacă unul pune aici, unul pune dincolo.
1: Ai perfectă dreptate.
0: Ei, eu am avut această perspectivă și bucuria asta de a-mi da seama că nu vreau să vă dezamăgesc, dar amândoi greșiți. Nu e nici cum spuneți voi că sunt salarii mici, că de fapt dacă adunăm câți bani sunt, s-ar putea să fie puțin mai mult decât credeți voi că ar trebui să fie, respectiv nici ei nu sunt puturoși care nu fac nimic și le dați numai bani și s-o cheltuială inutilă, ci din contră pot să aducă o plusvaloare dacă o augmentăm cum trebuie. Acum, ca să nu rămân doar în povestea asta. Când am ajuns la București, primul lucru pe care am început să-l facem cu doamna Felicia, cu echipa din Consiliul de Conducere și mai ales cu prietenul meu, Emil Pantelimon, pe care îl știu de când era clasa a noua, nu pot să omit să spun asta, că

0: lucrat cu el îndeaproape încă de când era, de când era elev. Am pus cu totul și tot o altă perspectivă. Nu am spus neapărat câți bani luăm de la buget, evident că avem nevoie de buget, n-ar putea să funcționeze decât cu niște bilete foarte scumpe, dacă n-am mai avea subvenție, dar cel mai important e cum creștem noi veniturile proprii. Dacă îmi spun asta, te rog să mă crezi, în București există o cutumă, nu zic în țară, pentru că în țară procentul pare, poate părea mare ce o să spun acum, dar în București procentul relativ normal, nu neapărat pus în contract, dar cutumiar, este să fie cam 10% din încasări. Uh-huh. Există teatre din București care se duc spre 20% în ultimii ani. Teatrele mari, care joacă mult, care au săli pline și care reușesc să vândă foarte bine. Noi, ca să ne înțelegi, am pornit de la acei 10% undeva prin primii ani ai doamnei Felicia, am depășit 20%, iar acum suntem la 30% de 2 ani. Când spun asta, vreau să înțelegi că e și procentual, dar și valoric. Adică avem cei mai mulți bani încasați de la orice instituție, de la bugetul local.
1: Da.
0: Nu vorbim de Opera Națională, Teatrul Național, care sunt la, sau de operetă, care toate sunt la Ministerul Culturii. Vorbim de teatrele din
1: subordinea local,
0: bugetului local. Nu încasează nimeni cât încasăm noi, nici ca valoare, nici ca procent din subvenție. Ceea ce înseamnă cumva am răsturnat lucrurile. De asta cumva ne-am permis după aceea din investițiile proprii să creăm toată minunăția din curte, adică de la ateliere și tot ceea ce a ținut în curte, care toate aduc o plus valoare. Cât de mică aduc o plus valoare la acest ecosistem, care evident este și financiară, dar mai ales este faptul că îi ții pe oameni împreună, că ei când vin la ateliere în fiecare săptămână, avem o școală de ateliere, să-i spunem așa, unde avem 1300 de copii înscriși care vin săptămânal. Acum este săptămâna în care sunt preselecțiile și ce să vezi, s-au mai înscris 2000. Din experiența noastră, sigur că or să rămână jumătate, poate ceva mai puțin, dar dacă ne uităm și la cei 1300 de anul trecut, din nou cred că o să avem un record și în zona aceea. Așa că asta m-a învățat, ca să mă întorc la întrebarea ta, m-a învățat administrația nu neapărat cât să cer niște lucruri, cât să pun altceva pe masă, ca după aceea să am mult mai mult ușile deschise. E simplu. Cred că, de fapt, e un lucru care ar merita să fie repetat de către mulți manageri din România. Și mulți dintre ei gândesc deja așa și realizează ce înseamnă momentul în care reușești să faci venituri proprii suficient de mari cât să ai, știu eu, posibilitatea să creezi anumite programe noi. Asta nu-i puțin lucru. E chiar ceva care cred că ar trebui să fie cumva esența managementului. Sau dacă vrei, esența managementului cred eu că este momentul în care poți măcar să organizezi o stagiune cu ceva vreme înainte.
1: Asta este, e limpede că așa este. Mai sunt două aspecte pe care vreau să le discut cu tine și să te și laud pentru ele, să le și aduc în atenția oamenilor. Una dintre ele este turneele acelea de debate pe care le-ai organizat în România. Despre ce vorbim? Când vorbim despre asta cu debate-ul,
0: Modern, un alt capitol care îmi place extraordinar
1: de mult. De unde a început
0: mult
1: povestea asta cu debate-ul și unde ai ajuns cu el? Unde l-ai dus?
0: Hai să facem așa. Eu cred
1: ce
0: că am
1: înseamnă
0: început
1: de fapt ardor? Ce înseamnă ardor?
0: Zice-mi, Asociația așa. Română Dezbaterilor, Oratorie și Retorică.
1: Perfect.
0: Povestea începe în perioada facultății mele. Eu făceam debate fără să știu că se numește debate, pentru că facultatea de filozofie asta este.
1: Asta face.
0: Seminariile însemnau pro și contra sinucidere, pro și contra unei teme de Platon sau Aristotel. De ce unul, de ce altul? Și trebuia să te argumentezi punctul de vedere. În acei ani a apărut în România mișcarea de dezbatere. Nu am știut de ea, recunosc că a apărut exact cam când terminam eu facultatea. Dar după aceea am avut ocazia, tot în Sfântul Gheorghe, să cunosc niște copii care făceau debate. Niște copii foarte talentați care au reușit, chiar în anul în care și eu m-am apropiat de debate, să ajungă campioni naționale ai României pentru prima și ultima dată, când niște copii din Sfântul Gheorghe, orășelul ăla de care spuneam, au reușit să câștige titlul național. Aia pentru mine a fost un foarte mare, a creat un mare impact, mai ales că toți, nu majoritatea, toți tinerii plecau la studii și greu se mai întorceau vreunii dintre ei în Sfântul Gheorghe. Ceea ce însemna că cineva trebuia să preia toată această activitate. Și atunci am făcut acest pas înainte, am învățat ce înseamnă debate, să arbitrez, să conduc un club și vreme de 10 ani l-am condus clubul din Sfântul Gheorghe, precum spuneam, și am început să organizez campionate de dezbateri, pe lângă să merg cu ei la campionate interne și internaționale. Așa am ajuns să organizez ceea ce pompos s-a numit St. George City of Debate, Știu că au fost doar 4 echipe în prima ediție, a doua a fost așa și așa, de la a treia au început să crească exponențial până când a ajuns cea mai mare din Europa.
1: Să mă înțeleg, mare din
0: 132
1: Europa?
0: De echipe, peste 500 de oameni care veneau la Sfântul Gheorghe, n-aveam locuri de cazare decât cu greu, luasem toate căminele, toate internatele, toate hotelurile și pensiunile din Sfântul Gheorghe la ora aceea și peste tot erau cazați tineri care dezbăteau și care se adunau într-un singur loc la 132, îți dai seama, dacă îi împarți la 2, pentru că se jucau meciuri de pro și contra, înseamnă că aveam nevoie de 60-70 de săli în care se jucau, inclusiv pe hol. Nu aveam atâtea săli în cel mai mare liceu din Sfântul Gheorghe, dar iată, competiția de genul acesta a putut fi făcută într-un oraș ca Sfântul Gheorghe. După 10 ediții am predat-o altor copii care au urmat după mine, care făcusem debate. Din păcate, pandemia l-a oprit, pentru că eu am mai continuat. Eu am plecat de acolo în 2014-15, nu, în 16 a fost ultima ediție la care am participat. Ei l-au mai continuat până la pandemie, deci încă 4 ani l-au mai dus foarte bine. Pandemia a lovit decisiv acolo și niște lucrări de întreținere la liceu, dar nu vreau să intrăm acum în amănunte. Oricum, proiectul a funcționat încă 4 ani după ce eu am plecat din el.
1: Și asta înseamnă vreo 14 adunat.
0: 14 ani, 14 ediții a avut Sanger City of Debate. Atunci m-am cunoscut cu aproape toată lumea. Una din sloganul de bază era: dacă nu știi să așezi Sfântul Gheorghe pe hartă, nu ești debater. Deci cumva cam avea sens, pentru că adunam atât de mulți oameni, încât,
1: da.
0: Și ce să vezi, peste ani, așa, că din nou lucrurile se raportează tot la prezent, acum 2 ani m-au invitat să fiu președintele Asociației Române de Dezbatere Oratorii și Retorică la București. Dacă tot mă mutasem, am acceptat, le-am spus că nu e pe termen lung, pentru că am multe alte proiecte, dar da, mă bucur să-i ajut și mă bucur să fiu în continuare și să văd că această
1: și
0: comunitate...
1: Ești încă acolo? Ești încă acolo?
0: Sunt încă acolo, președinte, sper să mai fiu un an și atât, pentru că le-am spus că trebuie să predau ștafeta altora, așa mi s-a părut normal și la Sfântul Gheorghe, așa mi se pare normal.
1: Crește debate-ul în România?
0: Crește foarte mult. E ca un iceberg, dacă vrei. Faptul că există tinerii dezbat, adică o olimpiadă la propriu, în care profesorii se pot înscrie, preda la școală și merge cu ei la olimpiadă, pentru noi o bază de selecție fabuloasă.
1: Absolut.
0: După care există cluburile de dezbateri, care sunt în câteva sute de licee din țară, cele mai multe în București, evident, statistic, avem foarte multe licee aici, dar nu numai. Sunt asociații peste tot. Avem 5 asociații mari în țară. Noi suntem practic o umbrelă, o federație de asociații regionale și fiecare dintre ele are cluburi în alte orașe mai mici. Și vârful, dacă vreți, al icebergului este echipa națională de dezbateri, care merge și ne reprezintă la campionatul european, la mondial. Anul trecut au fost în Panama, anul acesta în Kenya. Ce să vă spun, rezultatele sunt foarte faine și ca într-un ONG e mult voluntariat, dar și satisfacțiile sunt pe măsură și când îi vezi cum evoluează și cum pot vorbi și cum pot pune în dificultate orice om din fața lor și că sunt mult mai bine pregătiți și că pot fi niște exemple de bună practică pentru colegii lor, merită tot sacrificiul.
1: Madalina, întrebarea următoare este de asemenea pregătită, după care or să fie niște întrebări. Noi am inventat niște rubrici pe care spuneam niciodată, nici cu doamna Felicia Filip și nici cu tine și cu alți reprezentanți de la operetă, n-am reușit să o facem, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus. Dar acum suntem cumva reușind să facem treaba asta, dar deocamdată vreau să vorbim despre 60 de ani de Madrigal. Asta este o carte pe care tu ai scris-o și este, până din nou, privesc ca pe un cadou pe care tu ai făcut-o oamenilor care iubesc Madrigalul. Dar mă întreb cum ai reușit să convingi niște artiști care cântă de o viață întreagă într-un cor să-și asume propria experiență, să vină să-ți o povestească ție. Pentru că 60 de ani de Madrigal, ce a reprezentat de fapt proiectul ăsta editorial, Mădălin?
0: Proiectul acesta a avut două părți.
1: Așa.
0: Faptul că mi-au povestit foarte mult și dintre cei foarte vechi. Am prins câțiva membri fondatori și m-am bucurat extraordinar de mult de întâlnirile cu ei.
1: Câte interviuri se găsesc în cartea 60 de ani de Madrigal?
0: O secundă, sunt două părți, de asta am spus. Marea carte a Madrigalului este o carte care are mai bine de 600 de pagini și care cuprinde toate concertele posibile ale Madrigalului de la începuturi și până în acel an 60, inclusiv că a avut o erată am făcut imediat cum s-a încheiat anul 60, am mai adăugat și anul 60 ca să aibă mai mult sens. Dar aceasta este marea carte a Madrigalului, care cuprinde realmente cronologic poveste cu foarte multe amănunte de la acest cor absolut excepțional, care are premii și mers pe toate meridianele lumii, nu știu, niște povești acolo și politice și academice și de... Este incredibil cât prestigiu are acest cor, cu toți îl cunoaștem, dar cred că pentru cei care îl iubesc cu adevărat și vor să se uite pe acea carte, chiar o să fie cumva așa, cred eu că o să fie câteva momente din acelea zguduitoare în care realizez cât de important e acel cor. Uite, dau cel mai mic exemplu pe care foarte puțin l-am auzit spus. Vă dați seama că în 1968, când a avut loc primăvara de la Praga, deci intervenția tancurilor sovietice în Cehia, da? În acea vară, încă o dată spun, vara 1968, așa. August, s-a întâmplat în august intervenția, mă rog, în primăvara au început ei...
1: Primăvara de la Praga
0: și da? După aceea au intrat ei aproape de august. În acea lună august, corul Madrigal a avut un turneu foarte lung în Statele Unite, la invitația președintelui de atunci, care se apropiase cumva de Ceaușescu după acel meeting în care el a spus că nu își dorește intervenția. Da, dar în aceeași toamnă s-au dus și la Moscova. Și au avut turneu la Moscova. Poate nu realizați, dar era unul dintre momentele acelea critice, da? Probabil acela cu Kennedy a mai fost cu criza rachetelor din Cuba. Dar a fost unul din momentele critice în care putea fi la un pas de război, iar un cor din România concerta în Statele Unite și în Moscova, arătând că, iată, poate, prin cultură, poate putem să ne transmitem și alt gen de mesaje, poate înțelegem că putem fi puțin mai relaxat. Mie mi se pare absolut genul acesta de lucru pe care asta, când îl auzi, ești... Acum, chiar s-a putut?
1: Știi cum e? Se pierde un pic pe măsură ce ne îndepărtăm de decembrie 89, pierdem un pic din
0: vedere. Hai să ne uităm acum, ca acum, Robert. Imaginează-ți că am avea un cor Madrigal care se duce acum la Teheran și concertează și în același timp în fața lui Trump.
1: Așa ar fi, da.
0: Ai putea să-ți imaginezi că Madrigal are concert la Teheran?
1: Și nici nu aș vrea să ducă la Teheran.
0: Iată, vezi? Probabil și atunci era o percepție.
1: De dragul lor mi-aș dori să nu se ducă, pentru că lucrurile nu sunt...
0: Am dat un exemplu pentru ce putea să fie.
1: Absolut.
0: Să l-aducem mai aproape.
1: Mădălin, așa, fii atent. Zim câți oameni ai reușit să intervieve?
0: 13 oameni sunt în interviuri, așa. Dar interviurile sunt o anexă, pentru că n-au mai încăput în carte.
1: A poveștii mari a celor 60 de ani de Madrigal. Cum au reacționat în momentul în care dintr-o dată îi scoți din corul lor, unde sunt un tot unitar, sunt Madrigalul. S-ar putea, în momentul în care ne gândim la Madrigal, să nu ne vină poate niciun nume în minte, dar noi știm cât de mare e Madrigalul, nici nu mai contează. Și îl scoți și individualizezi acești oameni care vin să spună povestea în fața ta. Cum au reacționat? Cum a fost povestea lor?
0: A fost emoționant și pentru mine, pentru unii dintre ei, pentru că nu mai cântau de foarte mulți ani în cor, dar Emil a revigorat un program care se numește Ziua Madrigalului și în care cel puțin o dată pe an, mai sunt și alte ocazii în care îi mai invită, dar o dată pe an îi invită să cânte cu Madrigalul. Ceea ce înseamnă că de Ziua Madrigalului, toți foștii membri ai Madrigalului pe care îi găsește de pe oriunde mai sunt ei pe planeta asta, căci evident sunt în toate părțile lumii, dar cei care reușesc să vină, și au fost și 20 și câte 30, cred că la Teatrul Național au fost cei mai mulți, spre 40, interesant, adică erau mai asta. Mulți vechi decât actuali, printre ei domnul Ianțu, de exemplu, a fost ultima dată și el a cântat în Madrigal, dar sunt multe alte nume, nu... Îmi pare rău că acum am dat un singur nume, sunt extraordinar de...
1: Îl știe toată lumea, îl vede la televizor.
0: Da, era și m-am bucurat de el acolo. Faptul că ei vin, cumva le creează această emoție că nu mai cântă, evident, unde ar trebui să cânte, unde cântă actualul cor Madrigal, pentru că nu se repetă, ei nu repetă în fiecare zi. Dar să-ți spună realmente cineva părți din istorie, părți la propriu din istorie, cum e să mergi cu trenul 24 de ore până în Spania și să concertezi în acea seară, fără să ai timp de odihnă, fără nimic. Lucrurile de genul ăsta n-ai de unde să le afli. Adică unele dintre ele le-am inserat, am reușit să le inserez în cei 60 de ani de Madrigal, dar multe le-am păstrat doar în interviu. Deci în interviuri sunt și aceste mărturii, care mai de care mai emoționante, dar inclusiv și Ana și Emil, bineînțeles, protagoniștii actuale ai Madrigalului, dirijoarea Ana Ungureanu și Emil Pantelimon, managerul corului. Ei sunt ultimele două interviuri, tocmai pentru a vedea cumva o continuitate a Madrigalului și ce ar putea să urmeze. Pentru că Marin Constantin are o propoziție extraordinar de bună, am citat-o cât am putut și eu de mult. El spune că își dorește ca cei care îl urmează în Madrigal să nu neapărat să-i continue lui visul, cât să viseze așa cum cred ei în acel moment. Cumva foarte mi se frumos, pare da. Foarte bine pentru un om
1: și
0: care
1: o libertate,
0: a dat...
1: o libertate da, oferită, da.
0: Dar maestru Marin Constantin a fost un revoluționar din toate punctele de vedere. Evident că a avut și părțile lui de... a fost în Marea Adunare Națională sau... dar a știut să se folosească de toate aceste oportunități pentru a scoate în față ceva ceea ce părea incredibil. El a beneficiat de acea fereastră, de exemplu, pe care Ceaușescu a avut-o după discursul și după eliberarea cumva, că anii aceia 68, 69, 70, până la tezele din iulie...
1: Au arătat altfel, da. Au arătat altfel.
0: A fost anii în care a reușit să scoată colinde. A fost extraordinar. Într-o Românie în care nu exista muzică religioasă deloc, el a reușit să o îmbrace sub forma că sunt niște mărturii muzicale vechi românești medievale. Și așa, slavă Domnului, a scos două volume de genul acesta în care le-a îmbrăcat foarte frumos. Sigur că nu l-au lăsat chiar colindele acelea creștine să le pună, dar...
1: cât s-a putut.
0: Dar ele au fost imprimate... foarte interesantă și povestea asta, ele au fost imprimate și vândute în Occident, pentru că ei și-au dat seama că scot bani foarte mulți. Și atunci ei le imprimau la Electrecord, oficial, dar nu existau pe piața noastră.
1: Da, da, da. Apropo de treaba asta, și o să spun asta înainte de a trece la rubricile acelea pe care, despre care spuneam că există, la Radio România exista programul 3, care era de tineret, pe da. Unde ulterior eu am lucrat pe vremea când se numea Radio 3 România Tineret, și în care dădeau muzică străină la radio, ceea ce... așa ceva, numai că erau, trebuia să se dea un playlist, o listă cu melodii înainte. Acceptate de către partid, și aveam artistul român, nu l-ai auzit, n-ai auzit de el, Ștefăniță Minune, era okay. numele lui, care cânta piesa Te-am sunat să spun că te iubesc. Era okay. celebra piesa lui Stevie Wonder, I just called to say I love you, și erau trecute, erau traduse titlurile în limba română și numele artiștilor erau trecute în limba română, pentru că cei care se ocupau în momentul ăla de cenzură n-ascultau radioul. Erau interesați de ce dai la radio. Și o piesă care se numea Te-am sunat să spun că te iubesc a lui Ștefăniță Minune n-avea cum să fie ceva rău. Trebuia să fie ceva bun. Și așa intrau piesele astea pe radio și radio programul 3, cum se chema la vremea respectivă, reușea să difuzeze și muzică occidentală.
0: Sunt povești de genul ăsta, sunt foarte, foarte cool.
1: Mădălin, fii atent. Am trei rubrici. Da. Iar tu va trebui să alegi dintre ele. Una e obligatorie.
0: Așa.
1: Aia cu darțul. Ai jucat vreodată darț?
0: Am încercat.
1: S-a mai întâmplat, da? Viața? Că am mai băut și o bere, Robert, de ce mă întrebi? Mai că de data asta va fi cu întrebări. Okay. Săgeata ta, ultima săgeata ta, va aduce o întrebare, o să-ți explic la momentul respectiv. Când vei alege darțul, o să explic cum stau lucrurile. Și mai avem câte rubrici mai intră în emisiune până când ajungem din nou să facem trecerea în revista evenimentelor ce se petrec la Opera Comică pentru Copii. Am așa, întrebarea rockiș, că suntem la un post de radio care dă foarte mult rock. Întrebarea a șaptea, nu e niciodată a șaptea, dar am o întrebare care să aibă legătură cu Seven. Și o rubrică ce se numește foarte urât, recunosc, ți-o faci cu mâna ta, unde ți alegi tu întrebarea. Okay. Un număr legat de întrebare, celelalte două există deja. Cu ce vrei să mergem mai departe?
0: Cu prima.
1: Alege. Prima ce?
0: Rockiș.
1: Rockiș, întrebarea rockiș. Pentru tine, întrebarea rockiș de astăzi sună în felul următor. Ai văzut mai mulți bucium comunitar la viața ta și mereu ai militat pentru o voce liberă. Când trebuie să te detașezi de toată zarva PR-ului cultural și a dezbaterilor obositoare? Ce rock vechi sau trupă rebelă lași să sune în căști ca să facă liniște mintea ta? Cu ce muzică rock cureți și discuțiile în contradictoriu și poate neajunsurile pe parte de PR? Cu ce? Care-i muzica rock ce te liniștește?
0: Nu vreau să crezi că o evit, dar eu ascult în fiecare zi Mozart. Dar muzica preferată rock, formația
1: era
0: preferată.
1: Era și un pic rocker în felul lui la vremea aia. La vremea
0: aia, așa cred, chiar așa cred. Dar formația mea preferată, încă din liceu, a fost Pink Floyd. În momentul în care am auzit Pink Floyd, când l-am văzut pe Roger Waters, când am văzut The Wall la București sau la Budapesta, a fost ceva maxim. În continuare, cred că Pink Floyd este vârful la tot ce înseamnă, nu neapărat rock, pentru că evident ei cântă mult mai complex decât să-i spunem că sunt niște rockeri, dar sigur m-am bucurat și de concertele Metallica, m-am bucurat să ascult și Led Zeppelin și tot ce se putea
1: asculta. Dar Pink Floyd rămâne undeva acolo, lângă suflet.
0: Da.
1: Mădălin, fii atent, o să luăm o scurtă pauză, promo și publicitate plus piesă și după aia, vrei, nu vrei, volens, nolens, Aghiasmus Gregorius Bibet, trebuie să jucăm darts la Seven, pentru că e singura emisiune cu darts inclus. Adică e și păcat de Dumnezeu să vii la noi la radio și să nu folosești măcar tabla aia de darts măcar o dată. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o scurtă pauză și The Clash cu Should I Stay or Should I Go și după aceea mă întorc cu Mădălin în direct la radio.
2: Mami! Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da.
4: Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Thursday Night Go la 7 până la ora 16 și aproape 5 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Vă reamintesc că în studio alături de mine se găsește Mădălin Guruianu, care este PR... care e denumirea oficială, Mădălin?
1: O să-i spui oricum, mai nu mă ocup de marketing și PR al operei comice, pentru că din ultimul an am încercat să dezvoltăm mult și componenta asta de marketing, de a aduce și mai mulți bani din alte surse decât doar din bilete sau din evenimentele din curte.
0: Mădălin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, n-a visat el ziua aia că o să ajungă la o emisiune la radio și cineva o să-i zică: da, darți, ești gata să joci, dar și dacă nu era, asta e, va trebui să se îmbărbăteze. Mădălin, o să-ți explic care sunt regulile jocului. O să spun că rubrica noastră de darți este o rubrică foarte serioasă. Uite, am și, e una dintre puținele rubrici cu întrebări la care am semnal. Și uite, semnalul sună așa.
2: Întrebarea înțepătoare. 100
3: Powered by Federația Română de Darți.
0: Adică nu ne jucăm. Suntem cu oameni serioși băgați în povestea asta, cu Federația Română de Darți, care cumva are grijă de această rubrică. Se numește Întrebarea Înțepătoare, după cum ai auzit. O să-ți explic. Pe tabla de darți există 60... poți să dai de la 0 puncte. 0 e toată zona de albastru pe care o vezi tu acolo. 60 este una dintre cele mai mici zone de pe tablă. Sunt mai multe mici, dar una dintre alea micile e 60. Între astea, eu am împărțit întrebările în trei categorii. 1, 20, 20, 40, 40, 60, adăugând la fiecare un grad de înțepătură. 15, 20, 25. Acum, eu ce să zic? Dacă dai mai mult, întrebarea e mai înțepătoare. Colegii mei zic: fă invers. Fă-mă invers, mă. Când dă puțin, întreabă să învețe să joace. Eu am rămas la consecvent. Lasă căștile, microfonul pe care îl găsești acolo este absolut funcțional, avem un microfon acolo și o să am rugămintea la tine, Mădălin, să mergi către tablă și să iei de acolo trei săgeți, din care una să fie cu aripă galbenă. Sunt în dreptul ușii, pe toc acolo. Sunt trei săgeți, una să fie cu aripă galbenă, pe aia va trebui să o arunci ultima, este cea care va aduce întrebarea de concurs. Există o delimitare foarte clară de unde se aruncă la tablă, îți trebuie și lumină, să știi că avem și lumină.
1: E ok?
0: Da. Aruncă-le pe primele. Unde ai mai jucat darts?
1: De destul de mulți ani, dar da, în diverse medii, în diverse cluburi.
0: Nu se cheamă cluburi, se cheamă baruri. Dar lasă asta! Am mai avut discuția asta la radio. Niște medii nu erau medii, erau niște baruri, niște puburi. Acolo se joacă darți, dar și la radio la noi. Mădălin, primele două sunt de să vedem dacă îți mai merge mâna și mai nimerești tabla. Ai nimerit bine. Nu văd cât ai dat, dar nici nu ne interesează. La ultima o să am încredere în tine că o să-mi spui cât ai aruncat. A doua săgeată nimerește de asemenea tabla și asta e, Mădălin, întrebarea care aduce, săgeata care aduce întrebarea înțepătoare. Și Mădălin a aruncat. Cât ai dat, Mădălin? Cât?
1: Cred că doi.
0: Doi?
1: Doi, special rău, rău.
0: Special ai dat doi ăla. Dar eu o să accept că e acceptabil.
1: Am dat și 18, dar mai devreme, când nu trebuia.
0: Fii atent. Nu o să-ți placă întrebarea, dar e 15%. Gândește ce putea să fie mai rău. Aveam și cu aia când erai tu consilier. Aveam multe. Da. Dar la doi, câte cărți ai cumpărat anul acesta doar ca să dea bine vizual în bibliotecă, știind clar că n-ai timp să le citești niciodată, dar le-ai vrut neapărat să fie în bibliotecă la tine? Câte cărți ai cumpărat?
1: Sincer, zero.
0: Aoleu.
1: Zero pentru acest motiv. Deși așa, mie mi-a plăcut foarte mult argumentarea pe care a avut-o Umberto Eco, care spune: dar ce, faptul că ne cumpărăm anumite lucruri înseamnă că trebuie să le justificăm cuiva? Noi le cumpărăm doar pentru că ne plac acele lucruri?
0: Da.
1: Sigur că n-apuc să le citesc pe toate, spunea el, unul dintre deținătorii celei mai mari biblioteci. Chiar nu sunt așa. Empatizez cu el, îmi place ideea și teoria, dar pentru mine cărțile sunt un mijloc, așa cum a fost și politica, ceea ce înseamnă că eu le citesc și le dau foarte multe cadou. Mi le mai cumpăr încă o dată dacă îmi trebuie, încerc să împrumut foarte multe cărți de la biblioteci, de la Bookster, de la anumite lucruri, dar pentru mine cărțile sunt doar o chestiune de le iau ca să le dau mai departe. Cumva acest sharing is caring pentru mine chiar are sens. Deci Da, poate te dezamăgesc, dar zero cărți cumpărate doar ca să dea bine în bibliotecă.
0: Nu mă dezamăgești, dar vreau să știu dacă ai, dacă ai o bibliotecă în accepțiunea tradițională,
1: da,
0: acasă.
1: Asta da, asta da. Și cred că sunt,
0: și că
1: spun,
0: au dispărut bibliotecile din casă.
1: 500-600 de cărți, dar nu mai multe. Și în general, și de asta datorită schimbului de care îți spuneam. Noi, de exemplu, avem un festival al cărților unde facem constant donații, da, știu, de, da, cărți sau schimb de cărți. Acolo sunt unul dintre mari donatori. Eu tot timpul vin. Iar, da, colegii mei,
0: și
1: de
0: pleci,
1: altfel
0: și pleci
1: cunosc,
0: cu o parte dintre ele acasă? Adică
1: mai plec cu unele, sigur.
0: Găsești unele interesante, nu?
1: Absolut, absolut. Colegii mei știu că cadoul meu preferat pentru ei sunt cărțile. În afară de ce mai facem sau adunăm anumiți bani să le oferim anumite experiențe,
0: lasă aia, că și
1: dar o carte
0: trebuie
1: e tot
0: fie
1: timpul ceva de la mine. Iar de Crăciun, da, cred că primesc majoritatea colegilor mei de la birouri. Nu birou.
0: Mătălin, vino înapoi pe scaun. Mai avem întrebarea 7 și ți-o faci cu mâna ta. La care dintre rubricile astea două vrei să mă opresc?
1: De ultima.
0: Ți-o faci cu mâna ta.
1: Da.
0: La ți-o faci cu mâna ta am 7 întrebări. Și îți promit că numărul pe care îl vei alege, voi citi întrebarea ce se ascunde în spatele acestui număr. Sunt 7 întrebări, că suntem la Radio 7, iar tu trebuie să alegi un număr între 1 și 7 care desemnează practic următoarea noastră întrebare din emisiune.
1: 3.
0: Așa că numărul 3 are o semnificație aparte, numărul 3, l-ai dat foarte repede, de-aia te întreb.
1: Așa, e unul din preferatele mele.
0: Numărul 3. Cine a fost omul care ți-a validat pentru prima dată instinctul de a lăsa mediul, eu am notat aici toxic, al politicii, chiar și al administrației locale, și să alegi cultura? Care a fost primul om care ți-a validat această alegere? Care ți-a zis, e bine, Mădălin. Trebuia.
1: Probabil mama. Cred că da, ea a fost prima, dacă e așa. Mai sunt mai mulți care după aceea mi-au spus și mi-au dat mesaje și mi-au trimis lucruri de genul, da, cred că abia acum faci tot ceea ce dorești. Făceam cultură și înainte, cum spuneam, mă ocupam de programele culturale, încercam să inițiem multe lucruri, lucram în teatre, lucram îndeaproape cu Comisia de Cultură, am fost în Comisia de Cultură, eram în comisiile care acordau bani pentru subvenții, pentru anumite proiecte, dar da, cumva cred că mama a fost prima și după aceea foarte mult dintre colegi, și din Sfântul Gheorghe și mai nou și din București, oameni care să mă fi știut încă din perioada aceea. Dar nu e ceva pe care regret. Adică atunci când am spus că la fel ca la cărți și politica era un mijloc, politica a fost un mijloc de a le arăta oamenilor că poți să faci un lucru care are sens și poți să îi aduci pe foarte mulți tineri și să implementezi ideile lor în politică. De asta aș și spune comparație destul de greu de făcut asta la nivelul Bucureștiului, unde da, și forfota, dacă vreți, e mai mare și interesele sunt mult superioare.
0: Vezi
1: față
0: tu,
1: de ce era acolo.
0: Întrebarea mea și felul în care am gândit întrebarea asta este legată de ceea ce știu eu și ceea ce văd eu că se întâmplă în cetatea în care eu locuiesc, da, și în care m-am și născut, Bucureștiul, care arată cum arată și inclusiv la nivel de administrație locală. Unul dintre amicii mei locuiește în sectorul 4. Spun treaba asta că n-are niciun fel de importanță. Ieri am vorbit la telefon, își căuta boiler pentru că aflase că în următor 2 ani de zile nu prea pupă apă caldă. Ceea ce evident te amărăște cumva când te uiți la data din calendar, zici, bă, 2026, vorba, știu pentru că ești mare iubitor de filme și de seriale, vorba lui Vasile din Las Fierbinți. Unii au zburat pe lună și noi nu putem să avem apă caldă în casă. Ceea ce e perfect adevărat și trist că este adevărat. Și de-aia spun, adică pentru mine povestea asta cu politica și un om care evadează din zona asta politicului este un om care a ales în sfârșit calea bună. Deși înțeleg că la nivel local s-ar putea un om bun să sfințească niște lucruri acolo.
1: Asta odată, doi, până la urmă, dacă toți gândim așa, Robert, de asta e contraselecția
0: asta. Da.
1: De asta se întâmplă ca foarte mulți dintre oameni să fi fost în politică și să fi plecat.
0: Da.
1: Hai să fim serioși, totuși, lăsând deoparte simpatiile și antipatiile, pentru că cumva cred de evident că nu mi-a plăcut zona lui Iliescu și anii 90, atunci eram tânăr, tocmai eram student, m-am bucurat foarte mult că a câștigat Emil Constantinescu, după aceea m-am bucurat și că n-a ieșit Vadim și tot așa, am avut și noi luptele noastre, dar pe vremea aceea totuși oamenii din politică erau oarecum elită. Oamenii ăia chiar știau ceva, chiar dacă nu-i suportam eu sau nu-mi plăceau părerile lor, oamenii chiar știau despre ce vorbesc. Că foloseau ei populist anumite lucruri, de acord. Dar să fim sinceri, am avut prim-ministri care mergeau la festivalul Enescu, am avut oameni care mergeau la teatru, nu trebuia să invite nimeni. Acum mi se pare că pe zona asta stăm, nu vreau să generalizez, evident că mai există exemple, dar în mare parte avem oameni care
0: clasa politică, da.
1: Au decăzut puțin. Nivelul da. Acesta de implicare culturală este...
0: Mădălin, întrebarea 7. Fii atent, întrebarea 7 sună așa. Dacă ai avea ocazia, ca început de mâine, să regizezi un spectacol experimental, care ar fi cele 7 legi absolute de la care publicul nu ar avea voie să se abată în timpul piesei tale? Care crezi tu că sunt cele 7 legi care ar trebui să guverneze un public, indiferent de ce fel de spectacol ar urma? Care sunt legile pe care publicul ar trebui să le știe, să le urmeze într-o sală de spectacol?
1: Sincer, cred că singurul lucru ar fi să nu deranjeze flagrant ceea ce se întâmplă pe scenă. În rest, nu aș impune alte reguli, pentru că e, cred, dreptul publicului și să plece din sală dacă nu-i place un spectacol, și o fac adesea la multe spectacole. Mi se pare că e o formă în care poți să te manifesti.
0: Dai și tu drumul la scaunul ăla să se audă un pic?
1: Nu. Tocmai de asta am spus, fără să deranjezi neapărat desfășurarea spectacolului, dar da, cred că poți să-ți expui punctul de vedere inclusiv plecant. Și dacă am spus asta, mi-e greu să spun ce reguli ar putea altceva. Corect, să nu deranjezi, nu văd altceva ce ar trebui să respecti.
0: Ce e cel mai deranjant? Și te întreb pe tine, care ai văzut sală cu sute de copii în
1: sălile
0: ea.
1: Cu sute de copii, culmea, sunt mult mai în regulă decât sălile cu adulți, în care sună telefonul, în care pare că ei au venit acolo să foșnească un anumit lucru, deși vorbim de niște adulți care nu văd cum ai putut să reziști o oră sau două ore cât ar dura spectacolul. Pe când niște copii, faptul că ei reacționează, da, asta e o provocare pentru artistul de pe scenă, și asta o recunosc majoritatea dintre ei, că e unul dintre cele mai grele tipuri de public, pentru că în momentul în care tu spui ceva, iar copilul din sală spune, ba, nu e așa, sau n-a luat-o pe acolo, tu trebuie să ai o reacție la lucrul acesta. Nu poți nici să te faci că nu l-ai auzit, dar în același timp nici nu are cum să te deranjeze, pentru că asta înseamnă ceva esențial. Înseamnă că tu ei prins pe copiii aceia în poveste. Înseamnă că ei te cred. Înseamnă că ei cu adevărat empatizează cu personajele pozitive sau au ceva cu cele negative. Mi se pare extraordinar lucrul acesta. De asta pe noi, nu numai că nu ne deranjează, e cumva gândit un gen de spectacol care să aibă și o parte de interacțiune. Sigur că nu este un dialog continuu, e un spectacol, nu este un dialog cu publicul, dar ne asumăm partea asta de interactivitate, iar în ultimii ani la Opera Comică chiar liniștea este mult mai mare decât în multe alte săli în care am mai fost. Un lucru foarte simplu, de exemplu, la noi nu se filmează și nu se fac fotografii decât la finalul spectacolului, când sunt aplauze. Pentru că repetăm de atât de multe ori, pentru că îi spunem că mesajul e pentru părinți, dar te rugăm pe tine, copile, să te asiguri că mama și-a închis telefonul, pentru că îți spunem că la sfârșit te lăsăm și o să avem câteva minute bune pe aplauze în care sunt regizate în așa fel încât tu poți să filmezi și să fotografiezi, pentru că e o piesă pe care noi ți-o dăm la sfârșit ca un dis în care tu poți să-ți dai seama despre atmosferă, dar te rugăm să nu-i deranjezi pe ceilalți. Nu mai spun că avem și voluntarii care sunt peste tot cu niște mici lasere cu care le fac semn totuși celor care chiar vor să încalce în ciuda tuturor recomandărilor. Și da, trebuie să recunosc că nu se mai filmează și nu se fotografiază în spectacolul. Asta nu pot să spun la celelalte instituții de cultură.
0: Mădălin, mă întorc la Opera Comică pentru Copii, pentru că suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Ați pornit cu motoarele turate încă din data de 5 septembrie, weekendul de început de școală. Pentru voi a fost exact momentul în care ați zis deschidem stagiunea, nu că voi ați fi închis-o vreodată, pentru că la voi este e o nebunie extrem de frumoasă. Se termină stagiunea doar pentru a începe o poveste frumoasă de vară sau una de iarnă, egal, că voi nu aveți pauză aproape niciodată. Ați turat motoarele, ați venit cu o premieră grozavă, ați pregătit spectacolele nemaipomenite, curtea este pregătită. Mădălin, finalul de emisiune, în general, când oamenii vin să vorbească despre un spectacol, este că îl rog pe invitat sau pe invitat să găsească cele trei motive extraordinar de importante pentru fiecare dintre ei în parte, ca povestea, spectacolul pe care îi prezintă să devină una sold out forever. În cazul vostru, o să ridic la 5. Mădălin, o să ridic la 5.
1: Okay.
0: 5 argumente pentru ca oamenii, indiferent de vârstă, dar mai ales cei care au copii, ce se pretează să meargă la opera comică pentru copii, să aleagă în această toamnă să vină să vadă spectacolul. E clar, nu e vorba despre Charlie și Fabrica de Ciocolată la martie. Mai prindem în martie bilete, dar pentru cei care ne ascultă momentul ăsta și știu că sunt și alte spectacole și alte activități acolo, care sunt cele 5 mari motive, Mădălin, pentru care povestea asta ar trebui să fie una cu sălile absolut arhipline?
1: Hai să încerc să răspund la provocare.
0: Te rog.
1: 1. Ai o varietate extraordinar de mare de titluri, ceea ce înseamnă că, de exemplu, urmează după acest Charlie care e sold out, urmează baletul baletelor, dacă se poate spune așa, adică Lacul Lebedelor, care mai are încă niște bilete disponibile, doar pentru că este în luna octombrie și are și el multe reprezentații. După aceea este opera, dacă vrei, cea mai celebră, sau opera celebră gândită pentru copii, cea mai jucată operă pentru copii a tuturor timpurilor, adică Hansel și Gretel.
0: Corect.
1: În regia maestrului Mihailescu, Lacul Lebedelor în regia Andrei Soare. După care urmează un spectacol musical, Eros și Valea Iubirii, cred, sau Recunoștinței. Îmi cer scuze, sunt 4 voi la noi. Așa. Eros, dar parcă e Eros și Valea Recunoștinței. Este a patra mișcare dintr-un ciclu de musical scrisă de un român, una dintre cele mai vândute cărți ale ultimului deceniu. Ciclul acesta cu Eros a lovit în foarte multe generații de copii pe care îi auzim și ne trimit mesaje, iar Alec Blanche a gândit foarte bine genul acesta de spectacol. El a scris și e regizat de Ana Crăciun Lambru și încheiem cu Poveste de Crăciun, care este spectacolul maxim pe care l-are opera comică în tot timpul în decembrie, și anul acesta avem 22 de reprezentații. Doamna Felicia Filip este protagonista acestui spectacol, în care derulează toată distribuția, toată orchestra, tot baletul, tot corpul, toți artiștii lirici, toată lumea care cântă, dansează, inclusiv copiii de la School of Musical. Este un spectacol complex, colaj, cu care ne încheiem de fiecare dată anul în ultimii ani. Cred că am spus câteva lucruri despre genul acesta de varietate.
0: Ai zis.
1: 2. Cred că e important să știm că la noi povestea nu se termină niciodată. Nici nu începe odată cu spectacolul și nici nu se termină când s-a închis cortina. Povestea începe puțin mai dinainte. Dacă tu te uiți pe site, tu părinte, și vrei măcar în drum spre opera comică să vezi ce am scris noi despre acest spectacol, le ai pe categorii de vârstă. Ce să-i spui dacă are până în 3 ani, ce să-i spui dacă are între 3 și 7, ce să-i spui de la 7 în sus. Cum îi povestești un pic și îl introduci, fără să-i povestești spectacolul, fără să-i spui cursul acțiunii.
0: Ca să plictisească ulterior în sală. Da.
1: Nu. Dar ai niște scurte descrieri și le mulțumesc foarte mult colegilor de la copywriting, care au făcut foarte bine pentru fiecare titlu lucrul acesta. În al treilea rând, este faptul că nu e doar spectacol. Nu doar că nu începe și că se termină, dar nu e doar spectacol. E zona de atelier, e zona de curte cu foarte multe atracții. Urmează Târgul Vrăjitoarelor, în care schimbăm complet atmosfera care este acum și care e de Bebe Fest și ține de copiii de 0-3 ani. Vă spun acum în premieră, abia a fost semnat ieri contractul, așa, aducem Munții Făgărași în București. O să fie un colț de făgărași cu o mulțime de activități în zona zimbrilor, castorilor, vulturilor, cu Fundația Carpatia, cu care abia am semnat un parteneriat, și or să vină pentru un weekend, o să fie plin de ateliere, cele mai multe cu intrare liberă. O să vedeți o mulțime de făgărași în curte la opera comică. Ca să vedeți, apropo de noutăți, dar nu sunt singurele lucruri. În Târgul Vrăjitoarelor este genul acela de eveniment în care personajele negative, care tot timpul sunt cumva în umbra celor pozitive, acum ele capătă amploarea mare. Vrăjitoarea din Hansel și Gretel este protagonista spectacolului, Mama Vitregă din Alice, nu știu, toate lucrurile de genul acesta ies, sigur, într-o formulă cât mai prietenoasă cu putință, și așa se joacă și spectacolul și festivalul din curte. Ce să spun, tot ceea ce am încercat noi încă de la început a fost, cum spuneam, cuvântul ăsta ecosistem ne place foarte mult, pentru că încercăm să-i ducem cât mai multe din povești, inclusiv acasă, adică da, ai petrecut un timp de calitate cu copilul tău la operă, la spectacol, sau ai mai stat o vreme în curte, dar când ai plecat acasă, dacă ai un puzzle, dacă ai o carte, dacă ai orice fel de desen, poate a pictat pe un tricou, poate a plecat cu amintirea acasă, din care tu poți să deschis din nou o discuție cu el, să-l întreb de ce făcea Pinocchio lucrul acela sau ce am învățat noi din Scufița, de ce ar fi, oare e în regulă că a răspuns așa în sunetul muzicii sau nu, uite prin ce au trecut ei. Și asta e o lecție, dacă vrei, și de istorie, și de educație. Absolut. Și de până la urmă, noi credem că suntem poate nu cel mai important partener, dar unul dintre partenerii importante ai părinților în a-și educa copiii către o lume mai bună. Prin a-i duce în zona aceasta de entertainment, de divertisment, dar educație cât mai multă, muzică cât mai bună. Cu siguranță nu ai cum să ajungi la noi și să nu sesizezi că muzica clasică sau muzica de musical, muzica oricum creată cu orchestre live, cu banduri foarte mari, Alexandru Ilie, de care spuneai, Alex, sigur, domnul director de la operetă, sigur că dirigează și în Charlie, este unul dintre dirijorii noștri principali, să-i spun așa.
0: Am avut bucuria să mă duc în spate, să văd unde se întâmpla miracolul la Matilda și sunt convins că și Charlie și fabrica de ciocolată va fi o experiență grozavă.
1: I-au schimbat doar locul, pentru că nu mai au loc acolo unde ai fost tu la Matilda. Acum la Charlie acolo se duce scena, propriu-zis, se mută scena tot în
0: acolo.
1: Spate, se ajunge până acolo și ei stau undeva într-o magazie mai în dreapta, dacă are mai încăpătoare.
0: Norocul lor și cu ecranele care îi ajută să vadă ce se întâmplă pe scenă.
1: Ecranele, fără ele nu se poate.
0: Mi-a povestit Alex în momentul ăla. Mădălin Gurianu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro, ne-a povestit despre opera comică pentru copii. Spectacolele au demarat, povestea a început pe 15 septembrie, se termină de Crăciun, doar ca să înceapă evident după anul nou, după cum bine știm și cum de altfel doamna Felicia Filip ne-a povestit de nenumărate ori când a venit la radio. Mădălin, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră.
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult și da, să știi că până în iunie toate sunt puse. Când îmi aduc aminte că am uitat să spun că în ianuarie se întoarce Răzvan Mazilu cu sunetul muzicii, un super mega spectacol din nou.
0: Da, cred că ne mai vedem până atunci. O să mai fie ocazii să ne vedem, să ne întâlnim, să povestim. Mulțumesc tare mult că ai fost
1: alături
0: de mine.
1: Mulțumesc și eu foarte mult și ție și ascultătorilor.
0: Doamnelor, domnișoarelor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Kirk, Pâine și Kirk imediat vine la 7, iar în ceea ce ne privește, întâlnirea noastră va fi evident mâine, începând cu ora 13, toate cele bune.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și Kirk. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și Kirk. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Ați crezut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Suburban Requiem și Youngblood alături de salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, împreună din acest moment până în ora 19. Queen se aude minutele următoare, Somebody to Love.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro.

0: Bucharest.ro, școala gimnazială International Premium School of Bucharest, the new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Ultimele minute aici la Radio 7, iar noi mergem acum la doi artiști americani ce îmbină alt metal cu nu metal și rap rock. Knife Key se numește noul proiect format de Echo și Low Spirit. Urmează în curând un prim album, iar piesa Happy Feels Like

Albumul Heaven and Hell, Dio la voce, Black Sabbath aici la Radio 7 și Neon Nights. Mâine seară este 16 septembrie, iar la Hard Rock Cafe vor cânta băieții din trupa Alternosfera. Din cel mai recent album al formației Steaguri Fără Colori, Alternosfera se aude aici la Radio 7 cu melodia Plângem.

iar voi veți mai auzi ora aceasta cântând Hills cu o melodie nouă, Led Zeppelin, Timpuri Noi și Kellen, un artist nou de aici, de la noi. Deocamdată însă Nirvana se aude aici la Radio 7, About a Girl.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cu melodia România. Luna viitoare, pe 16 octombrie, grupul Ils își va lansa noul album Cookie Happened. Trupa a lansat două piese noi, I'm on Standby și All Forgotten, iar una dintre ele se va auzi în cele ce urmează aici la Radio 7. Este vorba de o melodie care povestește despre puterea prieteniei adevărate. Ils, în cele ce urmează aici la Radio 7, pentru prima oară se aude I'm on Standby.

zecelea disc de studio al formației se va numi Oh My Beloved. Astăzi împlinesc 47 de ani de când în clasamentul albumelor din Statele Unite urcau cei din Led Zeppelin cu In Through the Outdoor. Discul avea să ocupe locul întâi timp de 7 săptămâni, era al 8-lea album al formației și ultimul, iar nouă ni aduce în această după-amiază aici la Radio 7 pe cei patru cu melodia All My Love.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

single-ul de debut, este un muzician de la noi, iar acesta îmi spunea că piesa, prima sa piesă a pornit de la ideea de a reimagina sonorul anilor 80 într-o formă cât se poate de modernă și o să auziți și voi cam despre ce este vorba. Kellen se aude în această după-amiază pentru prima oară la Radio 7 cu melodia Bonnie and Clyde.

0: Friend, iar eu am mai pregătit pentru voi Franz Ferdinand Airborne cu un single nou, Eye Drops, Sarmalele Reci, Snow Patrol și chiar acum sau cei din Killers Human.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Sarmalele reci și povestea găleții de gunoi care ajunge la gunoi aici la Radio 7 din albumul de debut al formației. La final de august, trupa australiană Airborne și-a lansat noul album. Avem un nou single în această după-amiază aici la Radio 7, o piesă inspirată de o furtună puternică ce aproape a pus în pericol viața basistului care dormea într-un autobuz vechi lângă studio. Airborne, așadar, în această după-amiază la Radio 7 pentru prima oară cu piesa Here She Comes.

0: Peter Gabriel l-am ascultat în această după-amiază aici la 7 cu Put the Bucket Down. Serbează astăzi ziua de naștere și unul din componenții trupei Franz Ferdinand, 52 de ani, împlinește Paul Thompson, baterist al grupului, deși prima oară când a sosit în formație era chitarist. Ascultăm și noi în cele ce urmează aici la 7, Franz Ferdinand, Take Me Out.
1: Aniversatul zilei.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
5: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
4: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
6: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
4: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.

0: vom cina împreună.
1: Yummy.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Maiden, Iron Maiden și Wasted Years. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. După 7 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Ne reauzim mâine de la 16:30. Iar la final din albumul Viu îi ascultăm pe băieții din trupa Eye Drops cu melodia Libertar. Și vă reamintesc, pe 18 septembrie trupa cântă în Green Hours, pe terasa din Green Hours. Eye Drops la final, așadar, Libertar.

N-am terminat de trăit ce trăiesc. Încă nu pot să-ți spun ce am înțeles. Mă țin minte încercând să înțeleg. Mă țin minte înțelegând și începând să merg. Spre ce am uitat, dar mergeam hotărât. La fel merg și azi, la fel stau, la fel râd. Sunt aici, aici m-am trimis. Nu mai sunt eu, dar încă știu ce-am promis. Eram mai prezenți în trecut. A fost lume între timp și a fost mult. Eram mulți și noi, tot mulți am rămas. Doar ceva mai departe și cu ochii.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Haley Williams, Glam, am avut 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul Radio 7, radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, 3 ceasuri vom fi împreună la mirobolantul program de streseara cu șlagăre varietăți, povești rock and roll ceva mai târziu. Aflăm și ce evenimente sunt de văzut zilele acestea prin oraș, dacă mai este de ieșit prin oraș. Și iar fixul meu muzical din această oră se potrivește mânușă cu ziua de astăzi. Cei drept din Statele Unite avem formația Warrior Soul, Salutation from the Ghetto Nation.
1: Fixul lui Silviu.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răpunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio!

0: și loser, ce mai imn a fost și ăsta pentru o generație, nu știu ce să zic. În fine, avem aproape 18 minute peste ora 19, 22 de grade sunt la această oră peste București. 4% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 46%, bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre ziua de mâine, ci că va fi soare mai toată ziua, o minimă de 13 grade și o maximă de 26. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1979, din albumul Broken English, ascultăm Mary and Faithful, odată colega de viața lui Mick Jagger, The Ballad of Lucy Jordan.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Floyd, Pink Floyd, Wish You Were Here. Știu că ați recunoscut. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în orașul nostru perfect, dar șantier, București.
1: Căminul cultural.
0: În șantierul nostru București, era mai corect spus, unde, iată, până pe 19 septembrie se întâmplă festivalul Enescu. Iar astăzi, marți, 15 septembrie, începeau școlile pe vremuri. Guitar Madness avem la The Pub Universității și Irina Mar la Club Control. Mâine, miercuri, 16 septembrie, Green Onions Experience la Quantic, Sinfo Rock Show, ediția cu numărul 4 la Sala Palatului, la Berăria H. Vama și Pass Self din Statele Unite ale Americii la Club Control. Joi, 17 septembrie, la Quantic se cântă tribut AC/DC cu The Rock. La Gilda Music Lounge avem Dan Fane, Manu și Ștefan Aproape Acustic, Islaz Rock Balcanic cu Cobz la The Pub Universității, Blues Evening cu Texas Blues Authority la Berăria H, Mihai Mărgineanu la Hard Rock Cafe și tot la Berăria H. După Texas Blues Authority avem Bogdan de la Ploiești, să fie treabă. Vineri, 18 septembrie, tot la Berăria H avem Pindu, serată macedonească, Tania Turtureanu la Hard Rock Cafe, Maria Kiros Platanos, seară mexicană la Berăria H, Snap Out și In Persona la The Pub Universității. Cele două trupe conțin două membre ale fostelor, ale fostei trupe secret din anii 90. Marcian Petrescu, omul cu toate muzicuțile de pe planetă, și Trenul de Noapte, concert extraordinar, Nuanțe de Blues la The Pub Universității, tot vineri. Cargo Te Chem la Arenele Romane și Sinfonia du Brasil, concert dedicat zilei independenței Braziliei, se întâmplă la Opera Națională. Ajungem și la ziua de sâmbătă, Forever Disco la Sala Palatului, Anteos lansare single, Lenea la The Pub Universității, seară de folk cu Mircea Vintilă la Berăria H, Fun House, trupă de cover-uri la Hard Rock Cafe, Georgiana Lobunț și orchestra la Berăria H, și ar mai fi și duminică 20 septembrie Liviu Teodorescu la Hard Hard Rock Cafe, Taraful lui Florică la Berăria H, Garou, The Best Of la Arenele Romane, Manifestor, Generator, Sorrow Sights și Dark Eclipse Metale la Encore, Iarba Fiarelor lansare Clip Doina la The Pub Universității, Mădălina Pavel Acustic la Quantic și Fiii Satului Montan la The Coffee Shop Constituție.
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Sunt Cris Simion Mercurian și cred că n-ar fi mult mai simplu dacă n-am mai împărțit experiențele în bune sau rele și am luat viața pur și simplu ca pe o experiență imprevizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute. Dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
0: Exclusiv la 7.

0: mai durează. Oricum încep să fiu cam pasăre de noapte. Iris, ați recunoscut. Sunt bizar, mai puțin de 23 de minute avem înainte ca ceasul din tur să bată ora 20. Iar românesca mea din această oră vine de la mai noul proiect Radio Progress. Ascultăm Storms.
1: Românesca lui Silvio.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: În vreme ce alții îți

0: Pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
1: la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
1: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
1: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio!

Radio 7. Destre seara la 7.

0: n-au sărit să interzică această piesă despre femeia nebună Alice Cooper, dinpreună cu Steve Vai și George Satriani, Feed My Frankenstein, mijloc de septembrie, seară de marți, prima oră de destre, seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Până atunci vă las cu Robert Plant, The Beautiful South și Audio Slave.
1: Facem radio cum se face.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: suntem de ascultat și pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, suntem în cea de-a doua oră de stresera. Două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Sisters of Mercy, avem Dominion Mother Russia.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă!
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio. Cum se face?

0: 15 minute avem peste ora 20. La această oră peste București se înregistrează 21 de grade, 0% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 49%, iar vântul bate cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă de 26 de grade și o minimă de 13. Cât despre vechitura mea, vine dintr-un album care a apărut astăzi, 15 septembrie, dar în 1998. Vorbesc despre cel de al treilea album de studio Marilyn Manson, Mechanical Animals. Ascultăm și noi chiar piesa care dă titlul acestui foarte izbutit altfel album.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: În ziua de 15 septembrie anului 1486, din porunca lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei a început construcția unui nou palat domnesc la Hârlău. Curtea domnească din Hârlău a fost o curte domnească atestată pentru prima dată în anul 1384 în orașul Hârlău, la o distanță de 74 de km de municipiul Iași. În prezent, din păcate, se află în ruine. Ansamblul curții domnești din Hârlău a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Iași în anul 2004. Pe 15 septembrie, în anul 1644, a fost ales ca suveran pontif Gian Battista Pamphili. Acesta și-a luat numele de Inocențiu al X-lea. A deținut funcția papală între anul 1644 și 1655. A susținut dezvoltarea colegiului de Santo Tomas de Nuestra Señora del Rosario Santissimo din Manila, a Filipine, cea mai veche universitate existentă în Asia. În anul 1650, Inocențiu al X-lea a sărbătorit jubileul. Inocențiu al X-lea a fost subiectul unui tablou celebru al genialului pictor Diego Velázquez. La 15 septembrie, în anul 1916, englezii au folosit pentru prima dată tancurile în bătălia de pe râul Somme, în Franța. Britanicii și francezii au dezvoltat primii, dar separat, vehicule autopropulsate care să nu fie afectate de rafalele de mitraliere care făceau ravagii și care să poată să traverseze tranșele și bagajele de strâmbă ghimpată fără prea mari probleme. Primul tank care a primit botezul focului a aparținut armatei imperiale britanice și a fost proiectat Little Willie. Bonusul zilei de 15 septembrie vine din anul 1895. Atunci a fost inaugurat podul peste Dunăre la Cernavodă. Au avut loc mari festivități la care a participat și maestatea sa, regele Carol I. Proiectat și construit de inginerul Angel Salini, era la acea vreme cel mai lung pod din Europa continentală și al treilea pod din lume, cu o lungime de 4088 de metri. Podul regele Carol I, renumit mai apoi podul Angel Salini, a fost construit între 1890 și 1895 pentru a asigura legătura feroviară între București și Constanța. Acest este înscris în lista monumentelor istorice sub denumirea de Podul Carol I cu statuile dorobanții. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio.
3: Put your hands together!
2: Cum se face?
3: Let me hear you!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Hozier, Brandy Carlile, Cotabiț ar fi mândru de această piesă, Damage Gets Done. Avem mai puțin de 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 15 septembrie 1980, David Bowie debutează pe Broadway cu spectacolul The Elephant Man. În 1988, Mark Knopfler anunță că Dire Straits nu mai există, dar a reformat trupa în 1991 și tot astăzi, dar în 2004, Johnny Ramone de la Ramones moare de cancer la prostată în Los Angeles la doar 55 de ani.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus Întors, și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
1: Exclusiv la Seven.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio.

0: Din Mexic, The Warning, Kerosene. Și uite așa, s-a mai dus o zi de marți și de septembrie prin viețile noastre. În curând se termină și cea de-a doua oră de streseara. Eu sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Cât despre românească mea din această oră, este o piesă care conține sample-uri din Mircea Florian, Cântec pentru Securitatea Europeană. Vine de la Norzeatic, din preună cu Quinta Spartă și se numește Cântec pentru Secu.
1: Românească lui Silviu.

0: Put 103 cu 4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne aflăm în cea de-a treia oră de streseara. Eu sunt Silviu Munteanu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Arctic Monkeys, să ascultăm You're So Dark.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Șunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: disco pop cu Distors de la Def Leppard, de Rejoice. Am avut 18 minute peste ora 21, 19 grade sunt la această oră peste București. Nu se anunță nicio ploaie, umiditatea în atmosferă este de 58%, vântul bate și el cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, soare toată ziua, 26 de grade și o minimă de 13. Iar vechitura mea este o piesă care vine din Louisiana, Georgia, Louisiana, mai exact, anului 1963. Este o piesă pentru oamenii singuri, de la Brenda Lee, All Alone Am I.
1: Ia auzi una de la Pașoptești.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Și din nou o poveste pestriță.
1: Povești cu Distors.
0: 15 septembrie 1998, Marilyn Manson lansează cel de-al treilea album Mechanical Animals, cântat de mine ora trecută, mă rog, piesa care dă numele albumului, iar lanțul de magazine Walmart, dar și alte companii de retail au refuzat să comercializeze albumul din cauza coperții de disc sinistră, cei drept, cu un Marilyn Manson androgin.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: în colica mea, care are ceva mai mult filigran decât sarmalele reci, John Zorn, The Sicilian Clan.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: care ne-a părăsit astăzi în urma unui cancer la prostată, avea doar 55 de ani. I wanna be sedated. Am avut, doamnelor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10. Duminică seară o să avem Iris în studio la Muzici la Răpunere, iar românesca mea de final vine de la Mircea Vintilă. O să avem piesa Noros ce cer și din prea plinul inimii mele O noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silvio.

0: Let me live that fantasy. Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: to hold you one last time.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
1: Exclusiv la 7.

facem radio? Cum se face? Radio 7. All right.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio? Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Alecu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.